0: Одна хвилина застаецца до 6 годины у Польши, до 7 у Беларуси. При микрофоне Микола Вавронюк. Витаю в ранице с рацией. У понеделок 10 жнивня. В этот день, в 1787 году, в вёсцы Гриневичи и у Бирском повете на Белосточине, народился Игнат Данилович, доследник истории права Великого князства Литовского. У 1929 году, в вёсцы Марговица, у Докшицком районе, родился Олесь Ставер, белорусский поэт, прозаик, драматург. У 2015 году в бою под Белокаменкой и у Донбассе смертно поранен белорус с позывным Тарас Олесь Чаркашин. А у 2020 году в ночь на 10 жнивня в Минску силовики застрелили Александра Трайковского, удельника мирной акции протесту супрать фальсификации президентских выборов.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская независимая FM-станция.
0: У Беларуси 7 година, у Польши 6.
3: У его развязи о суде и протягах репрессий в Беларуси. Правооборонцы весны Валентин Стефанович и Уладь Лапкович узнагороджены медалями нескоранных. Белорусское питание важное для Украины в безпековом формате, заявил представник украинского МЗС.
0: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: У шостую годовину падзей пасля так званых прэзідэнцкіх выбараў 20-го года ў развязі шэраг еўрапейскіх краінаў заявілі пра падтрымку беларусаў і асудзілі працяг рэпрэсіяў. Еўрапейская служба знешніх сувязяў заявіла, што ў 20-м годзе мірнае волевыяўленне сотняў тысяч беларусаў было сустрэта беспрэцэдэнтнай сілай і гвалтам. Падтрымку беларусам таксама выказалі Польшча, Літва, Латвія, Эстонія, Румынія, Славенія і Фінляндія. У своїх заявах яны заклікалі вызваліць палітычных зняволеных, спыніць рэпрэсіі і даць беларусам магчымасць самастойна вызначаць будучыню Украіны. Прадстаўнікі еўрапейскіх інстытуцый падкрэслілі, што нягледзячы на 6 гадоў рэпрэсіяў, беларусы працягваюць змагацца за свабоду, дэмакратыю і права самім вызначаць сваю будучыню. Голас беларускага народа нельга заглушаць, завіў кангрэс мясцовы і рэгіянальных уладаў Савета Еўропы. Праваабаронцы вясны Валентин Стефанович і Уладзь Лапкович узнагароджаныя медалямі нескораных. У нядзелю ў межах канферэнцыі «Новая Беларусь» аб'яднаны пераходны кабінет ушанаваў шэраг выбітных грамадскіх палітычных дзеячаў. Адпаведныя пастановы падпісала кіраўнік кабінету Святлана Ціхановская. Сярод узнагароджаных праваабаронцы вясны былыя паліты зняволеныя Валентин Стефанович і Уладзь Лапкович. Імі прысуджаны медалі нескораных мела рысы геніюш за асабістую мужнасць і прынцыповасць падчас адбывання пакарання па палітычна матываваным прысудзе, нязломнасць, адданасць каштоўнасцям правоў чалавека ды шматгадовую працу на карысць Беларусі. Вельмі спадзяюся на далейшыя вызваленні палітычных вязняў, кажа былы палітвязень праваабаронца Уладзімір Лапкович у дзень канферэнцыі «Новая Беларусь». Ён адзначае важнасць у гэтым плане амерыканскага трэку.
4: Тыя высілкі, якія прыкладаюць адміністрацыя Злучаных Штатаў Амерыкі для вызвалення людзей, гэта вельмі важна, і я вельмі спадзяюся тое, што гэты шлях працягнецца. І тое, што не гледзячы ні на што, палітычныя вязні будуць выходзіць, таму што яны сапраўды там знаходзяцца пад пагрозай, кожны дзень ён небяспечны для кожнага і кожнай, хто знаходзіцца ў зняволенні. Але ў той жа момант вельмі важна, каб мы патрабавалі стратэгічных зменаў. І вось тут пазіцыя Еўропы вельмі важна.
3: Праваабаронцы вясны з 20-го года зафіксавалі больш за 100 тысяч фактаў палітычна матываванага пераследу. У гэтую лічбу ўваходзяць затрыманні, арышты, ператрусы, допыты, палітычна матываваныя прысуды, ціск на сваякоў ды іншыя формы рэпрэсіяў. Пастанне на 9 жніўня за кратамі з палітычных прычын працягваюць утрымлівацца не менш за 879 чалавек. Такія лічбы называюцца ў справаздачы апублікаванай да 6-й гадавіны выбараў 20-го года. Больш за два месяца минула с часу травеньского визиту Светланы Тихановской у Киев и ее встречи с Владимиром Зеленским. Чи Украина саправды зацікавленная у белорусским питанням? Отказывая амбассадар МЗС Украины по особливых доручениях Ярослав Чорногор, який удельничал у конференции «Новая Беларусь».
5: Державна структура, вона така, що вона реагує на виклики. В білоруській спільноті я, не знаю, рекомендував би поставитися з розумінням до того, що відбувається в Україні, і розуміти, що білоруське питання, да, воно для нас важливе. Але воно для нас важливе, перш за все, в безпековому форматі.
3: Ярослав Чорногор зауважає, що головне для України сьогодні, аби Білорусь не вступила у повновартісну війну на боку Росії. І менавіта на гета накеровані усі висілки. Наші новини доступні так само на сайті racia.com та у наших соціальних сітках. Черговий інформаційний випуск прес годину.
1: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сонечная раніца ў беларуска-польскім памежжы, тэмпература каля 15 градусаў, атмасферны ціск вышэйшы за норму. Цяпер барометры паказваюць больш-менш 1018 гектапаскаляў. Атмасферны ціск цягам дня будзе падаць. Вецер паўднёвы 3-4 метры на секунду, у парывах да 10. У дзень зменлівая хмарнасць без ападкаў. Тэмпература 26-27 градусаў у гародні ды Беластоку. А на поўдні рэгіёна, то бок у наваколлі Берасця Белай Падляскай, паветра прагрэецца да 29 градусаў.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яну Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: У музеї Вольної Білорусі в Варшаві почала працювати вистава 2020 «Говорить Мінськ», присвячена 6-й годовині революції. Організатори вистави постаралися вернути навідувальника у Мінськ 2020 года і припомнити тоє масове почуття солідарності, яку об'єднала тоді білорусів. Говорить один з організаторів вистави.
3: Гэтая выстава прысвечаная беларускім пратэстам 2020 года і таму, як гэта ўсё выглядала ў Мінску.
4: Чаму менавіта гаворыць Мінск? Усе гарады ўдзельнічалі?
3: Так, безумоўна. Справа ў тым, што мы недавно рэалізавалі адзін вельмі цікавы і вельмі важны праект па музеіфікацыі артэфактаў пратэсту ў Беларусі. І ў складзе гэтай калекцыі мы атрымалі архіў ад доктара гістарычных навук прафесара Александра Грушы, які ў 2020 годзе фіксаваў падзеі ў Мінску і фіксаваў тое, як Мінск расцвіў пратэстнымі графіці, пратэстнай сімволікай, нацыянальнай сімволікай. І гэта рэгістрацыя тых твараў, тых вуліц, рэгістрацыя таго, што адбывалася ў Мінску, склала асобную частку нашай калекцыі, і мы вырашылі даць гэтаму архіву сказаць, то бок паказаць, якім быў Мінск, для таго, каб людзі ўзгадвалі тое, як расцвіў горад, як Беларусь уся ажыла ў тым годзе, каб не было пастаянна ўспамін пра 20-й год, звязаны з нейкай траўмай, з нейкім скепсісам альбо расчараваннем, а каб зноўку у людзей была надзея, зноўку людзі ўспомнілі тыя самыя светлыя імгненні ў жыцці, якія яны перажывалі. Мы вырашылі, раз у нас такая кампактная калекцыя, яна менавіта была сфатаграфаваная ў Мінску, то і пакажам менавіта вуліцы Мінска.
4: Што ўвайшло ў экспазіцыю выставы?
3: У экспазіцыю выставы ўвайшлі некалькі асноўных элементаў. Па-першае, гэта алея сцягоў. Алея пратэсных раённых сцягоў, таксама сцягоў гарадоў Беларусі. Вось вы пыталіся, чаму толькі Мінск, былі ж і іншыя гарады. Так, у нас і іншыя гарады таксама прадстаўлены на выставе, таму што прадстаўнікі гэтых гарадоў таксама ўдзельнічалі ў мінскіх маршах. Гэта экспанаты, якія дэманструюць, як мясцовыя супольнасці самаарганізоўваліся, як яны на падставе бел-чырвона-белага сцяга праяўлялі свой рэгіянальны патрыятызм. Таксама ў склад гэтай экспазіцыі ўваходзіць відэаграфіка. Гэта снятыя на вуліцах Мінска масавыя мірныя акцыі, мірныя шэсці 20-го года. Это жнівеньскія шэсці і іншыя таксама зафіксаваныя тут. Але яны ўсе пададзеныя ў такой трошкі завуаляванай форме, чтобы не было бачна твару, каб не было магчымасць распазнаць людзей, якія могуць ўсё яшчэ заставацца ў Беларусі. Таксама трэцяя частка, гэта ўласна тыя фотаздымкі, якія мы брали з архіва Александра Грушы. На іх Мінск без людзей. Ён гаворыць толькі сваёй сімволікай, сваімі графіці. І яшчэ адну частку выставы займаюць таксама галасы пратэстаў. Гэта гукі, якія былі запісаныя падчас маршаў, гэта музыка маршаў, лозунгі маршаў, іншыя гукі, сігналы аўтамабіля, вось такое, каб цалкам пагрузіць у тую атмасферу.
4: Прайшло 6 гадоў. Людзям, канешне, нелёгка прыжывацца за мяжой. І вы кажаце, што гэта выстава павінна надаць аптымізму.
3: Так, канешне.
4: Якім чынам?
3: Тым чынам, што мы ўзгадаем, што ўласна ўся Беларусь тады ўстала.
4: Але, можа, людзі наадварот плакаць будуць ад таго, што гэта будуць бачыць. Так было і так цяпер расчараванне такое.
3: Канешне, не можам прадугледзець кожную рэакцыю кожнага чалавека. Але мы павінны рэгістраваць, якой была гісторыя Беларусі. Мы павінны пра гэта заўсёды памятаць. Гэта тая рэальнасць, над якой нікуды не сыдзеш. Ні мы с вами не сыдзем ад гэтай рэальнасці, ні тыя, якія там зараз у Беларусі не сыдуць. Такім Мінск рэальна быў. Мы павінны яго заўсёды ўспамінаць. Ужо як мы будзем адносіцца да гэтых успамінаў, ну, гэта, канешне, ўсё індывідуальна, але мы спадзяемся, што мы знойдзем разуменне ў людзей і трапім не на нерв пакутніцкі, а трапім на нерв гонару.
4: Як вы лічыце, што можа вызваць гонар, калі людзі будуць глядзець на фотаздымкі, чуць гэтыя гукі, якія тады былі, якія нас аб'ядноўвалі? потому что в Минск ехали из всех городов у Беларуси.
3: Гонор, конечно, выкликает массовость, разностайность, креативность всей той символики, всех тех протестов, которые мы памятаем вживую, а многие люди ж и не ведают, и не памятают про это. Может быть, для нас это звучит дивно, але поверьте, шмат наведывальников ничего не чули про белорусские протесты. Я имею в виду, в первую очередь, замежники, люди, которые не были в Беларуси, которые не были погружены в политические подеи, не информованные про это. И они не ведают, что такое в принципе было. И они не разумеют многие. И поэтому выстава еще и потребная тем людям, которые ничего про белорусские протесты не ведают. А тут они побачат, насколько разностайными они были, насколько они были живыми, насколько они наполнены были самыми разными сенсами и сустракались на каждом кроку практически.
4: Кто автор проекта?
3: Сам проект был задуман командой Музея Вольной Беларуси. Мы притягнули до проекта несколько человек так само. Это мастак, концептуальный мастак Александр Адаму, который вырашил практически визуальную частку. Это графичный дизайнер Дарья. И это так само Данила Гончаров, который працавал над видеографикой. И Иван Купрейченко, звукорежиссер.
2: З одним из организаторов выставы 2020 говорит Минск, якая отчиненная в Музее Вольной Беларуси в Варшаве, говорила наша корреспондентка Алина Андреевич. А саму выставу можно еще будет наведать до 23 жнивня у час працы музея. А музей працует с вторника до пятницы с 16 до 20 години, а по субботах и неделях с 12 до 20 години.

0: Сегодня в белорусско-польском помежье погода весь день от границы до вечера. Атмосферный тиск покой вышающий за норму. Падает ветер полдневый 3-4 метра на секунду, порывах до 10, а температура днем 26-27 градусов на полночи региону. То бок на Городенщине и Белосточине, а на полдне в новокольне Берасца и Белой Подляской будет теплее. Там термометры покажут в день 29 градусов.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Знакамітая фабрика «Валёнак» атрымае грошы на мадэрнізацыю. Урад Беларусі выдзеліць у агульнай суме 17 мільёнаў рублёў з мілавіцкай валяльна-лямцавай фабрыцы з інавацыйных фондаў. Грошы выдаткуюць на мадэрнізацыю фабрыкі. Гісторыя фабрыкі пачалася ў 1928 годзе. Тады на базе прыватнай вытворчасці стварылі артель «Чырвоная зорка». У 60-м прадпрыемства змяніла свой статут и отримала теперешнюю назву. У 2009-м яго пераутворили у открытое акционерное товариство. Больш за 97% акций належит державе. Смеловицкая валяльно-лямцевая фабрика вырабляя валенки, подушки и коудры. Основная крыница выручки фабрики – экспорт. До 80% своей продукции яна поставляя у Россию, Казахстан да іншая краіна СНД. У Беларуси стало больше местов, где добывают нафту. Компания «Беларуснафта» в липне запустила 5 новых свідравин. 4 начали працу на Рыжском родовище, еще одну свідравину открыли на Барсуковском родовище. Поводля выников минулого года, здобыча нафты в Беларуси перевысила 2 миллиона тонн, ставшая рекордной за опошние 30 годов. Сёлета «Беларуснафта» различивая выйти на годовый уровень у 2 миллиона 100 тысяч тонн. Теперь Беларусь за кошт внутренних ресурсов забезпечивает себе нафтой на 10-12%. Агульные запасы сыровины Украины Минприроды оценивая у 45 миллионов 200 тысяч тонн. Заробки лекараў у Польшчы пад пільнай увагай. Уступіў у сілу закон ПСЛ, які дазваляе збіраць падрабязную інфармацыю аб заробках лекараў на аснове іх нумара ПСЛ або нумара прафесійнай ліцэнзіі. Першыя дадзеныя пра заробкі лекараў будуць сабраны агенцтвам па ацэнцы медыцынскіх тэхналогій тарыфнай сістэмы ў верасні. Закон ПСЛ быў уведзены, каб дазволіць уладам кантраляваць з'яву значных дыспрапорцый у сістэме аплаты працы. Хуткія темпы працы над законом были выкликаны вядомай справай молодого лекара, які зарабіў 1 мільён 600 тысяч злотых за один год працы у дзяржаўнай сістэме аховы здароўя. Справа ўсхвалявала грамадскую думку ў Польшчы. Гіганская сонечная ферма мае паўстаць на Падляшчы. Жыхары гміны Заблудаў на Падляшчы выступаюць супраць будаўніцтва гіганскай сонечнай фермы з назапашвальнікамі энергіі. Яны баяцца, што інвестыцыі, якія ахопліваюць некалькі сотняў гектараў, назаўсёды зменяць ландшафт і негатыўна паўплываюць на іх жыццё. Жыхары падалі петыцыю бурмістру з гэтай нагоды. Сонечныя ўстаноўкі плануюць пабудаваць у некалькіх вёсках гміны Заблудаў. Докладная площа, охопленная проектом, неведомая, але разлики про тестового комитета, на якія спасылается газета «Выборча», показывают, что она может складать амаль 1000 гектаров, у тым ліку у рыбалах и паулах. Курсы валют у национальных банках у Польши доляр 3 злотые 73 гроши, евро 4 злотые 30 грошов. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 93 копейки, евро 3 рубли 39 копеек, 10 польских злотых 7 рублю 88 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: спецслужбаў. Гэта выявілася ў атаках на незалежныя медыа. Сайт нашага беларускага радыё «Рацыя» 8 і 9 жніўня працаваў з перабоямі. Гэта ж закранула і шэраг іншых СМІ, у тым ліку «Люстэрка», «Позірк», «Нашу Ніву», «Рэформ Ньюз». Ужо традыцыйна чыніць правакацыі спрабаваў былы палітвязень, блогер Сергей Пятрухін, які зачапляў удзельнікаў на ўваходзе. Але нечакана да такіх дзеянняў далучылася Ганна Канапацкая, былая кандыдатка ў прэзідэнты, былая сябра так званага беларускага парламенту, якая даўно перайшла на бок рэжыму Лукашэнкі. Канапацкая аказалася ў цэнтры Варшавы з прапановай, якая выклікала адну усмешку. Чыніце, кажа, правакацыі падчас канферэнцыі, а тады можаце смела звяртацца ў камісію па вяртанні ды ехаць дадому. Але з таго, што вядома, ахвотных пакаштаваць такой свабоды не знайшлося. Так ці іначай, канферэнцыя стала значнай падзеяй. Асабіста бачу ў гэтай сустрэчы некалькі важных момантаў. Безумоўна, гэта месца сустрэчы абмену думкамі. Часам даходзіла тут і да вострых момантаў, як паміж Паўлам Латушкам і Віктарам Бабарыкам. Калі Бабарыка сцвердзіў, што яго сябры ў Беларусі перадаюць, што беларусаў даўно не цікавіць тое, што робіць дэм-сілы за мяжою, то Павел Павлович на гэта адказаў рэзка, маўляў, у нас з вамі розныя сябры. Значным момантам стала прысутнасць шматлікіх былых палітвязняў, у тым ліку палітвязанак Вольгі Лойкі, Ксеніі Луцкіной, Кацярыны Андрэевай, Марыны Золатавай, нашых праваабаронцаў Алеся Бяляцкага, Валянціна Стэфановіча, Уладзя Лапковіча. Уражваў яснасцю думак Аляксандр Фядута, чапляў прынцыповасцю Мікалай Дзядок, захапляў харызмаю Павел Севярынец. Еўрапейскі гуманітарны універсітэт атрымаў падчас адной з дыскусій эпітэт каланіяльнага, а новы нацыянальны універсітэт прапанавана ствараць у Беластоку. Калі адны казалі пра люстрацыю, іншыя заклікалі не спяшацца з засуджэннем усіх, хто сёння працуе на рэжым. Калі адныя выступалі за нацыянальнае прымірэнне, іншыя абураліся такой нібыта наіўнасцю. Няпростымі былі абмеркаванні тэмы Украіны і дачыненняў з афіцыйным Кіевам, асабліва ў пытаннях падтрымкі беларускіх добраахвотнікаў і ветэранаў вайны. Затое эмацыйнай і узрушвальнай часткай канферэнцыі стала завяршальная цырымонія ўзнагароджання шэрагу асоб медалямі ад офіса Святланы Ціханоўскай. Тут не абышлося без слёз, апладысментаў і вітання адзначаных стоячы. Таму канферэнцыя «Новая Беларусь» прыцягнула ўсіх і прыхільнікаў яе правядзення, і жорсткіх апанентаў, і адкрытых правакатараў, стаўшы заўважнай падзеяй у асяроддзі беларускай дэмакратычнай супольнасці. Яна Запольская, Беларуская радыё «Рацыя».
1: Каментар «Рацыі».

0: Радио Рація.
1: 7 годин 10 хвилин у Польши, у Беларуси на годину поздней. Светлана Тихановская просит белорусов быть больше активными, как вырашать белорусское питание становча, причем на каждом узровне. Демократичная лидерка в размове с нашим радио расповела про то, ци тяжко тримать белорусскую повестку дня на международной арене, ци з'являється Джон Коул сябром Беларуси и ци змогла я наврешті открыть рахунок у польским банку. А про все это я питала нашу гостю Яна Запольская.
2: Гость рации.
3: Вядома, беларуская повестка дня, утрыманне яе, гэта адзін з прыярытэтаў вашай працы. Наколькі цяпер цяжэй ці не цяжэй гэтае беларускае пытанне прасоўваць, ці ў Еўропе надалей гатовыя слухаць беларусаў?
4: Насамрэч, я хачу сказаць, што беларускімі дэмакратычнымі сіламі, гэта маю на ўвазе не толькі палітыка, але ўсю грамадзянскую супольнасць, мы зрабілі вялікую працу, што мы заваявалі, скажам так, сваю суб'ектнасць, пацвердзілі яе, нам выказалі давер у европейские партнеры и в Украине, и тому нам шмат легче зараз сочинять дзверы и трымать Беларусь на повестке дня. И памятаем, что не глядя на то, что Беларусь стала краиной с агрессором, мы смогли показать, что режим Лукашенко не равно Беларусь, и что Беларусь это не Россия. Повинно разуметь, что увага до всех пытаний с тягом часу она зменшивается, и навод пытание войны в Украине зараз не отшивается так востро. Але то, что мы смогли побудовать демократичные структуры, захаваць сваю єднасць. Гэта дае нам магчымасць паказаць вынікі нашай працы нашым міжнародным партнёрам, збудаваць гэты давер, і праз гэты кантакт, праз сяброў, пасрэднікаў мы можам утрымліваць Беларусь на павестцы. Ось, напрыклад, толькі за апошні год у нас было шмат высокаўзроўневых сустрэч, гэта і Вялікабрытанія, Італія, Іспанія, гэта быў саміт EPC у Арменіі, гэта быў візіт ва Ўкраіну, то бок только своей працей мы можем тримать Беларусь на парадку дня. И я закликаю белорусов не опускать рук, быть еще больше активными, бо кроме нас самих, никто Беларусь просовывать не будет.
3: Пытание Украины, оно непростое, але отбылся 2 месяцы тому гэты визит во Украину. Была сустреча, правда, не первая, с Владимиром Зеленским. Ці бачите дальнейшие перспективы у гэтым напрямку? Что-то изменяется после этого визита?
4: Прежде всего, хочу сказать, что мы дякуем Беларусь сам ва Украіне, якія нават без гэтага палітычнай камунікацыі і каардынацыі яны ўсё роўна прасоўвалі беларускае пытанне ва Украіне. Шмат беларуская суполка працавала і над легалізацыяй, і над прасоўваннем пытанняў ВРУ. А зараз мы нашы высілкі ўжо і палітычныя, і грамадскія мы можам узмацніць. І тое, што была адчынена місія вольнай Беларусі, дэмакратычнай Беларусі ва Украіне, тое, што адбыліся сустрэчы на вышэйшым, афіцыйна сустрэча на вышэйшым узроўні, гэта дае нам магчымасці больш шчыльна супрацоўнічаць і больш прасоўваць пытанні беларусаў ва Украіне, але галоўнае пытанне, як мы можам дапамагчы Украіне і як не дапусціць уварвання беларусаў у гэту вайну. Мы ведаем, што Украіна прызначыла спецпрадстаўніка па Беларусі, які вось сёння таксама прысутнічае на канферэнцыі новай Беларусі. Украіна ўводзіць новыя санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі на базе наших даних, які ми передаємо тим ліку організація Білпол і інше. Так само ми працюємо над притягненням режиму до відповідальності за вивоз українських дітей, так само долучення Лукашенки до спецтрибуналу по воєнній агресії. Так само у розпрацовці організація працівної групи по відносинах між політичною Білорусією і Україною. Тобок ми зараз працюємо на більш вищому узровні і більш структуровано.
3: Перамога Украіна, як би я не оцэньваць, на якім бы этапе яна не адбылася, гэта будзе акно магчымасцяў для Беларусі ўсё ж такі?
4: Я пэўнена, што праз мір або праз перамогу ва Украіне гэта шлях да акна магчымасцяў для Беларусі. Я пэўнена, што гэта акно яно звязана з падзеямі ва Украіне, бо ёсць толькі такіх 3 асноўных сцэнары. Калі Украіна перамагае, Расія слабая, і для нас гэта магчымасць сесці за перамоўны стол з прадстаўнікамі ўлады і неяк наблізіць і нашы перамены. Другое, калі не вызначана перамога, з якім перамога ў палітычным сэнсе, тады будзе нам нашмат цяжэй, усё роўна можна яшчэ ўключаць Беларусь у агенду. І трэця, канешне, калі Расія пераламае сітуацыю і у іх будуць нейкія поспехі, хаця я на дадзены момант не бачу такіх перспектыў, улічваючы, наколькі моцная зараз Украіна, то але калі такі сцэнар, то, канешне, мы згубім Беларусь на 10-годці, будзе вось гэты статус-кво, будуць працягвацца рэпрэсіі і будуць гандляваць незалежнасцю Беларусі. І мы бачым, што Украіна таксама разумее, што толькі дэмакратычная, вольная Беларусь суверэнна можа быць іх саюзнікам для больш сталай сітуацыі па бяспекі ў рэгіёне. І я думаю, што насамрэч Украіна можа быць вельмі важным голосам у адвакатаванні беларускага пытання, бо калі будуць мірныя перамовы, то і Украіна будзе адвакатаваць таксама, каб беларускае пытанне вырашылася ў рамках гэтых перамоў таксама.
3: Як вядома, Польшча ад гадоў была такім найбліжэйшым саюзнікам беларускіх дэмакратычных сіл, працягвае падтрымліваць беларускія дэм-сілы надалей, але ёсць праблемы, звязаныя і з працай медыяў, і з легалізацыяй беларусаў. Тут прыгадаю выпадак ваш асабісты неадкрыцця рахунка ў банку. Наколькі вось на высокіх пляцоўках, я разумею, вы працуеце на іншым узроўні, але наколькі і такія пытанні дасца вырашаць? І ў выніку ці адкрылі вы гэты рахунак?
4: Канешне, мы ўсе пытанні, што тычыцца беларусаў за мяжой, а менавіта тут у Польшы, мы, канешне, абмяркоўваем і даводзім да кіраўніцтва краіны аб тых ці іншых праблемах, бо гэта пытанне і легалізацыі, і доўга чакання дакументаў, ці, напрыклад, нават у тых, у каго ёсць ужо пашпарт замежніка, каб яго працягнуць таксама шмат часу, гэта займае, што значыць, што ў розных гарадах па-рознаму, напрыклад, у Варшаве, у Рославе, там да 9 месяцаў людзі могуць чакаць, а ў іншых гарадах можа гэта займаць 2 тыдні. То бок гэта таксама пытанне на ўзроўні мясцовых уладаў, і тут беларусы самі павінны быць вельмі актыўныя, каб прасоўваць нашы беларускія інтарэсы. Што тычыцца агульнай палітыкі, яна не змяняецца, ёсць жаданне дапамагчы беларусам, нават вось праязныя дакументы, мы зараз працуем над тым, каб дакументы выдаваліся не на год, а на 2, на прыкладзе Літвы, як яны зрабілі. Таму мы завжди увагу прыцягваем да гэтых праблем, і я разумею, што гэта цяжкасці для беларусаў. Але мы ўсё роўна з вялікай удзячнасцю ставімся да рашэнняў польскай улады і спрабуем ўсе гэтыя хібы, можа, ў законадаўстве неяк выраўняць, каб беларусаў не спрымалі як тых звычайных мігрантаў, бо той самы, як і ўкраінцаў, мы тут не па сваёй волі, скажам так, а праз рэпрэсіі. У нас ёсць і пытанні і людзей з інваліднасцю, і пенсіянераў, і дзетак, немагчыма там працаваць, калі ў цябе няма дакументаў. Мы павінны ўсё роўна быць удзячныя Польшы за тое, што яны робяць гэтыя крокі насустрач Беларусі, хаця не вымушаныя гэта рабіць, гэта добрая воля, гэта з пункту гледжання салідарнасці і з пункту гледжання разумення, што беларусам трэба дапамагчы выратаваць краіну, бо гэта ў бяспекавых інтарэсах саміх еўрапейскіх краін таксама. Адкрылі мне рахунак у іншым банку, у ПКО, і якщо значыць, што насамрэч я бачыла, што нават стаўленне супрацоўнікаў банкаў, яно вельмі спрыяльнае. Яны разумеюць, што гэта таксама хібы ў палітыкі банкаў. З пункту гледжання таго, што большасць банкаў у Польшы не прыватныя, яны маюць права самі вырашаць сваю палітыку. ПКО банк — гэта банк з дзяржаўным кіраваннем, таму там больш магчымасцяў адчыніць банкаўскі рахунак. Мне адчынілі, калі я паказала сваю сувязь з Польшай.
3: Пытанне пра Вашынгтон ці Джон Коул — гэта сябар Беларусі?
4: Джон Коул, канешне, сябар Беларусі. Ён за гэты тэрмін перамоваў з Лукашэнка, ён, канешне, пранікся і беларускім болем за нашых палітняволеных. Яму дасылаюць шмат асабістых гісторый, як людзі садзяжацца ў турмах, шмат зруйнаваных лёсаў, і, канешне, ён не ставіцца да гэта так, як некай тэхнічнай справы. Яму таксама гэта баліць, і, канешне, ён з аднаго боку хоча, каб гэта быў поспех прэзідэнта Трампа, яго даручэнне вызваліць усіх палітвязняў. З іншага боку, яны ставяцца гэта з гуманітарнага пункту гледжання, каб выратаваць жыцці людзей. Працэс перамоўны, ён працягваецца. Мы б таксама хацелі, каб ён быў паскораны, які сам спадар Джон Коул таксама. Таксама нам трэба сачыць і за соцсеткамі самага спадара Коула, дзе ён вельмі часта звяртаецца да тэмы палізняволеных і кажа, што чакайце добрых добрых новин. Мы ж повинны разуметь, что перамовый процесс так само тяжкий. И мы бачим, что Лукашенко хочет продать меньше за больше высокую цену. Американский бок добро разумеет, с кем они имеют справу, что с Лукашенко немогчимо побудовать некий долг от новых стабильных относин. И наша задача и не допустить так само, как гуманитарный процесс так переутворился у политичных с некими элементами признания, те легитимизации Лукашенко.
3: Алесь Беляцкий и выступающий у тем лику на конференции «Новая Беларусь» сказал про то, что является прихильником идеи национального примирения. Як бы вы бачили, насколько это национальное примирение магчимое и что могло бы стать тем фактором, який сприял бы такому примирению?
4: Перш за все, мы повинны пошать с национального диалога с круглого стола, так называемого, бо национальное примирение это больше, ну, такий має широкий контекст. Мы разумеем, что все країни, где были диктатуры, они проходили про этот процесс примирения, где ты кого сбивали, те, кого гвалтовали, повинны неяк поразуметься с теми, кто это робил. У нас уже распрацаваныя падыходы да люстрацыі, каб тыя, хто, ну, насамрэч выконваў такія злачынныя загады Лукашэнкі, што тычыцца і беларусаў, і ўвогуле вайны ва Украіне, павінна быць пакараная, бо без аднаўлення справядлівасці, ну, не будзе такой сталай, трывалай дзяржавы, і вера людзей ось у інстытуты справядлівасці, яны будуць парушаны. Перамовы з рэжымам гэта адзін з самых стабільных і добрых магчымасцяў, так, каб выратаваць незалежнасць Беларусі, перш за ўсё. І насамрэч незалежнасць, суверэнітэт Беларусі гэта тэма, якая аб'ядноўвае нас з прадстаўнікамі рэжыму, і мы гэта таксама чулі ад нашых замежных сяброў, і нашы сябры таксама даносяць гэтую пазіцыю да рэжыму Лукашэнкі. Я б не казала пра самаго Лукашэнку, бо гэта ўжо страчаны чалавек для Беларусі, лишь людзі, якія вакол яго, яны разумеюць пагрозы і рызыкі, якія несе Лукашэнка, і мы можам вось гэты дыялог менавіта на тэме незалежнасці прасоўваць. Я вельмі ўдзячна ўсім, хто гэту тэматыку прасоўвае, гэта Алесь Беляцкі, гэта і Папалыш, які з палітычнага пункту гледжання над гэтым працуе. І таму я, канешне, бачу выхад з гэтай сітуацыі менавіта ў нацыянальным дыялогу ці круглым стале.
0: Госць рацыі.

0: Копалова на 8-й, Гадзіну Польшчы на 9-й в Беларуси. А сегодня белорусско-польским помежжи. Погода от раніцы до вечера. Атмосферный ціск пакуль еще крыху вышэйший за норму. Падает ветер паўднёвы 3-4 метра на секунду. В парывах нават до 10 метров на секунду. А максимальная температура днем 26 градусов в Гародні, 27 у Белостоку, 29 у Берасці.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: 10 жніўня, панядзелак. Фантастычная паўсядзённасць. Падляшскі інстытут культуры запрашае адвідаць выставу пераможцаў другога нацыянальнага фотаконкурсу для аматараў. Выставу будзе можна адвідаць па 4 верасня па панядзелках, серадах і п'ятніцах з 12 да 17 гадзіны. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клянзам» аддзяленне ў Беластоку запрашае адвідаць фотавыставу Пятра Мядзведзя, яе партрет. Выставу можам паглядзець у галерэі «Клянзы», што па вуліцы Вітоса. Галерэя імя Сляндзінскіх запрашае адвідаць выставу «Натхнёныя прыродай», якая была створаная сумесна з Цэнтрам прыродазнаўчых навук імя прафесара Андрэя Мырхэ Універсітэта ў Беластоку. На ёй прадстаўленыя працы ўдзельнікаў майстар-класаў «Чорнае і белае», натхнёных экспанатамі Цэнтру прыродазнаўчых навук Універсітэта ў Беластоку. Атрыманыя выявы распавядаюць разнастайныя гісторыі, знаёмячы гледачоў з неверагодна прыгожым і захапляльным светам жывёл. Выставу па 9 кастрычніка можам паглядзець у галоўнай залі факультэту біялогіі Універсітэту Беластоку, што па вуліцы Цёлкоўскага. Падляскі інстытут культуры запрашае паглядзець выставу Эвеліны Раматоўскай і Каміля Каліноўскага, якая адкрылася у галереї Піку, що по вулиці Кілінського у Беластоку. Вистава сполучає живопис і скульптуру, дві різні форми мистецького самовиявлення, які виникають з захоплення природою, пам'яттю і світом органічних форм.
1: Афіша. Культурне життя регіону.
3: Білосток і Подляшшя.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: У беларуска-польскім памежжы найлепш слухаць нас у жывым эфіры. Мы тут вяшчаем на хвалях 98.1 FM на Гарадзенщыне і Беласточыне, на поўдні рэгіёну, то бок на Берасцейшчыне і паўднёвым Падляшшы. Нашыя хвалі гэта 99.2 FM. 34 хвіліны застаюцца да... Выбачайце, 24 хвіліны ўсяго застаюцца да 8 гадзіны ў Польшчы, да 9 гадзіны ў Беларусі. А ў нас цяпер будзе пра тое, як у фондзе Дарлёсу ўшанавалі дзень народзіна, 116-ты, дарэчы, дзень народзіна ў паэткі, грамадскай дзяячкі, гадамі палідзняволенай гулагу Ларысы Геніш, якая нарадзілася 9 жніўня 1910 года на Гарадзенщыне. Гаворыць арганізатарка сустрэчы Таццяна Мартыненкава.
2: Ларыса Геніш лічыла сябе грамадзянкай менавіта Беларусі, Беларускай Народнай Рэспублікі, таму не прымала савецкі пашпарт, нават калі на гэтым пераканальна настойвалі ўвесь час, каб яна магла палепшыць нейкія ўмовы свайго жыцця.
3: Ці можам мы сказаць, што жыццё і умовы жыцця, в якіх жыла паэтка, сугучны цяперашняму часу?
2: Так, канешне, цалкам, бо Ларыса Геніш была ў выгнанні, мы зараз у выгнанні, зноў ідзе вайна, зноў трэба абіраць, з кім ты, што ты будзеш рабіць для таго, каб захаваць сябе, каб захаваць сваё нацыянальнае ў душы, любоў да радзімы і захаваць самае галоўнае нашую будучыню, менавіта як нацыі, як народа.
3: Якім прыкладам Ларыса Геніш можа быць для нас?
2: Яна можа быць прыкладам нязломнасці, бо яна не пагаджала на умовы расійскіх савецкіх захопнікаў, яна не пагаджалася супрацоўнічаць ні з кім з захопнікаў, ні з гітлераўцамі, ні з савецкімі захопнікамі. І ўвесь час казала, што яна не прыме савецкі пашпарт, бо ў яе ўжо ёсць пашпарт Беларускай Народнай Рэспублікі.
3: Калі б яна пагадзілася з тымі умовамі, якія прапаноўвала савецкая ўлада, можа быць, яе лёс не быў бы такім трагічным?
2: Быў бы. Я б яе проста выкарысталі і выкінулі, як гэта яны звычайна робяць з усімі, чыю абарону могуць параламець. Як гэта звычайна заўсёды здаралася.
3: Якія словы Ларысы Геніш могуць стаць для нас трибунам, лозунгам, призывам, таким моральным стимулом?
2: Насамрэч, вы ведаете, таких вершов шмат, але я вось хотела прочитать один верш, зусім каратенішкі, які толькі про тое, што нічога не праходзіць дарэмна, што все, што мы робім, гэта мае вялікую вагу ў будучыні. Гэтую будучыню мы будуем просто зараз. Вам страх маёй прысутнасці? А я живу на свете. Я след вашей проступности, який вам не зацерці. Ахвяра вашей дикости сирот живых живая. Хоть мучили без литости. Я з тых, хто боль трывае. Я з тых, хто не забудзецца пра янк і кроў нявінных. І словы мае збудуцца, і нелюдзі пагінуць.
3: У чым хочацца быць падобным на Ларысу Геніш?
2: У моцы і адсутнасці страха, які паралізуе. Бог самае галоўнае. Все мы баімся, але кагосьці страх паралізуе, а камусьці толькі дадае больш моцы і рашучасці нешта рабіць.
3: У чым лёс літасцівы да Ларысы Геніш? А ў чым вельмі страшны?
2: І страшны, і літасцівы да яе лёс менавіта ў людзях, і ў тым, і ў другім выпадку. Бо вакол нас заўсёды людзі, і менавіта праз іх вызначаецца, што з намі будзе далі. Не толькі мы гэта вырашаем, таксама на гэта ўплываюць дзеянні іншых людзей. І вось, напрыклад, былі людзі, якія заўсёды падтрымлівалі і баранілі, і былі людзі, якія намагаліся знішчыць усё, да чаго яна краналася. То бок ёй не давалі працаваць, ёй не давалі друкавацца, ёй не дазвалялася з'ехаць з Эльвы і цалкам вызначаць свой лёс менавіта ў Беларусі савецкага часу.
3: Беларусь савецкага часу баялася Ларысы Геніш. Беларусь незалежная таксама баіцца Ларысы Геніш. У чым гэта вызначаецца?
2: Я б не заўважыла, што Беларусь незалежная, наша Беларусь, вольная Беларусь, выгнанне, чымсьці баіцца Ларысы Геніш. Але Беларусь лукашыцкая, так яна баіцца, бо гэта нашчадкі тых савецкіх вертухаяў, якія і зараз намагаюцца ламаць наш народ і падпарадкаваць нашу будучыню цалкам Маскве. Ну, тут мне застаецца толькі цытаваць Кастуця Каліноўскага, што толькі тады народ зажывеш ты шчасліва, калі маскаля над табой ўжо не будзе. Трэба ўсё роўна захоўваць сябе і захоўваць сваю радзіму, сваё неба ў сабе. Вось гэта самае галоўнае, і гэта тое, што нам дае сілы трымацца. И какие приклады я нам показала?
4: Забыл. Вячеслав Сивша, круг солидарности разом. 6 годов тому назад я вельми сподевался, что светлая постать Ларисы Геніш уратует белорусскую нацию. И вельми добра, что шановывается великая белорусская Лариса Генюш, творы якой будут еще ратовать белорусскую нацию, и то, что люди все-таки пригадывают нашу национальную героиню, житё якой просто фантастичное. Особливо это небеспечно, потому что то, что зараз робят с белорусами, это просто жах. На очах всего свет спокойно, цинично и нахабно в центре Европы отбудовывают новую полночную Корею. Причем ніякай альтернативы к этому покуль никто не хочет демонстрировать.
5: Успрымаю Ларису Генюш як великий дар для Беларуси.
3: Ксёндз Вячеслав Барок.
5: Лариса Генюш, она надалей отыгрывает для всего народу белорусского такую функцию, как сумление нации, несмиротное сумление нации. Ейные творы далей промовляют. И не сдарма ейный лёс адлюстровывается у истории нашей краины и нации. Можем узгадать, что у 90-е годы, як только крыху у Беларусь увайшоў дух свободы, адразу у школьной программе з'явіліся так само творы Ларисы Генюш. Але ж потом, уже бадай у 2007 годе, ідеологи державы, жадаючи довести канон літератури беларускай до правильной формы у їхнім уявлення, конечно, творы Ларисы Генюш со школьной программы выкинули. Той злочинный режим, який сьогодні у Беларусі панує, ён посунувся далей после 20-х годов, заявивши, что ейные творы являются экстремистскими творами. И на самом деле, когда поглядеть на эти три факты, как с одного боку творчесть Ларисы Генюш верталась в школу, а после как выгонялась и у очах злочинного режима сегодня воспринимается как экстремистские творы, можем убачить, какую роль творчесть Ларисы Генюш надалей отыгрывает.
1: Падчас сустрэчы з нагоды 116-й гадавіны з дня нараджэння Ларысы Генюш гучалі таксама вершы і ў выкананні Тацяны Мартыненкавай, і таксама з запісу, калі свае вершы чытае сама Ларыса Генюш.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Керівниця об'єднаного переходного кабінету Білорусі Світлана Тихановська заявила, що притягнення керівництва Білорусі до відповідальності залишається абсолютним пріоритетом для демократичних сил країни. Про гэта она сказала 7 жнівня на спеціальному мероприємстві конференції «Новая Беларусь» у Варшаве. Для об'єднаного переходного кабінета, для офіса, для усіх демократичних сіл питання відказності – гэта абсолютний пріоритет. Без справедливості ніякі зміни не будуть тривалими. Інакш ми знову і знову будемо ходити по замкненим колі, а злочинства будуть повторатися, сказала Тихановська. Наколькі реалістичная гэта задача, наколькі правильна вылучаць яе ў якасці галоўнай стратэгічнай мэты? Напэўна, мае сэнс аддзяліць, прыцягнуць да адказнасці як палітычную мэту ад варыянта рэальна пасадзіць Лукашэнку і іншых кіраўнікоў рэжыму на лаву падсудных. Першае ўжо паціху адбываецца, другое пакуль выглядае значна менш рэалістычным. Нагадаем, 12 сакавіка гэтага году Міжнародны крымінальны суд МКС адкрыў афіцыйнае расследаванне сітуацыі ў Беларусі. Пракуратура МКС палічыла, што ёсць дастатковыя падставы меркаваць, што маглі быць здзейснены злачынствы супраць чалавечнасці, у тым ліку дэпартацыя і пераслед па палітычных і грамадзянскіх матывах. Расследаванне стала магчымым дзякуючы перадачы справы Літвой, паколькі частка меркаваных злачынстваў закранала тэрыторыю Літвы. Беларусь не з'яўляецца удзельніцай

Круглы стол – найлепшая з магчымасцяў для будучых зменаў у Беларусі, мяркуе Светлана Ціханоўская. А больш пра яе словы скажа Анна Шайковская ў бліжэйшым выпуску навін на беларускім трансгранічным радіо Рація. Навіны ў нас ўжо праз 6 хвілін з паловаю, столькі застаецца да 8 гадзіны ў Польшчы.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 9:01 в Беларуси, 8 в Польше.
3: Беларусь – нация у сердца Европы, где живут люди, которые прагнут свободы и демократии, отзначаем за сенья Мечины. Круглый стол – наилепшая из махчимостей для будущих изменов у Беларуси, меркует Тихановская. Папа Лео XIV закликает спынить атаки на громадянские объекты в Украине и России.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: 6 годов тому сотни тысяч жыхароў Беларуси вышли на улицы, их метой была демократия в Украине, заявила Министерство замежных справ Немеччины с нагоды годовины президентских выборов 2020 года. Отказом режиму саужорских гвалт тысячи беларусов подвергались и по гэты день подвергаются политичным переследам. Тысячи присуджаныя да турэмнага зняволення пасля показальных процессов. Незлічоныя сім'і были разорваны на частки из-за того, что людям доводилось бегчы у выгнанне, говорится у паведамленні. Репрессии в Беларуси протягиваются и сёння, констатовала немецкая МЗС, что дня отбываются арышты за полох из обороны. Правоабаронцы весны с 2020 года зафиксовали больше за 100 тысяч фактов политично-мотивованного переследу. У эту личбу выходят затримания, арышты, перетрусы, допыты, политично-мотивованные присуды, тиск на свояков и иншие формы репрессий. Статус политичного зневоленного отримали уже 4602 человеки. За годы эта личба повеличилась еще на 538 человек, что свидетельствует про працях политичного переследу, не глядячи на массовые помилования. Постание на 9 жнивня за кратами працягваюць утрымліваться не менш за 879 политичных зняволеных. Усе краіны, дзе былі дыктатуры, праходзілі праз працэс нацыянальнага прымірэння, заўважае дэмакратычная лідарка Беларусі Святлана Ціханоўская. Палітык лічыць, што круглы стол – гэта адна з самых лепшых магчымасцяў для будучых зменаў у краіне.
4: Насамрэч, незалежны суверэнітэт Беларусі – гэта тэма, якая аб'ядноўвае нас з прадстаўнікамі рэжыму, і мы гэта таксама чулі ад нашых замежных сяброў, і нашы сябры таксама даносяць гэтую пазіцыю да рэжыму Лукашэнкі. Я б не казала пра самаго Лукашэнку, бо гэта ўжо страчаны чалавек для Беларусі. Лишь людзі, якія вакол яго, яны разумеюць пагрозы і рызыкі, якія несе Лукашэнка, і мы можам вось гэты дыялог менавіта на тэме незалежнасці прасоўваць.
3: Святлана Ціханоўская выказвае падзяку ўсім, хто прасоўвае тэматыку нацыянальнага дыялогу, у тым ліку Алесю Бяляцкаму і Паўлу Латушку. Супрацоўнікі КДБ затрымалі ў Беларусі бізнесмена Дмітрія Мізгіра, які 3 месяцы знаходзіўся ў расійскім вышуку. Затрыманне адбылося пасля таго, як мужчына паспрабаваў выехаць праз Беларусь за мяжу. Яго адсачылі па тэлефонных перамовах і вулічных камерах відэаназірання. Мужчыну ўжо перадалі Расіі. Мізгіра вінавачваюць у махлярстве ў асабліва буйным памеры ў складзе групы. Яго лічаць ключавым сувязным у схеме паставак 170 тонн неякасных мясных кансерваў у зону СВА. Агульная шкода ацэньваецца ў 700 мільёнаў расійскіх рублёў. Кансервы вырабляліся на камбінаце «Сяляціна» в Адмінскам. Замест належнага мяса ў іх клалі абрэзкі свіных туш, шпік і забароненыя харчавыя дабаўкі. Паводле версіі следства, ён быў пасярэднікам паміж вытворцамі і Міністэрствам абароны Расіі. Праз Мізгіра перадаваліся хабары па 5 расійскіх рублёў з кожнай банкі тушонкі, усяго на суму каля 120 тысячаў даляраў. Мізгіру пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі па артыкуле пра махлярства. Сам ён віны не прызнае. У вышуку па гэтай справе застаюцца яшчэ 2 асобы. Генеральны дырэктар камбіната «Сяляціна» Арцём Барышкоў і тэхнолаг Зінаіда Грышчук. Папа Лео XIV заклікаў спыніць атакі на грамадзянскія аб'екты ва Украіне і Расіі. Лео XIV заявіў аб гібелі і раненнях нявінных людзей, у тым ліку дзяцей, па абодва бакі канфлікту. Ён падкрэсліў: «Я ізноў шчыра заклікаю захоўваць міжнароднае гуманітарнае права і спыніць напады на грамадзянскія аб'екты з абодвух бакоў». Паводле дадзеных ААН, за амаль 4,5 гады вайны загінулі больш за 16 тысяч грамадзянскіх асоб. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без ападкаў, атмасферны ціск пакуль вышэйшы за норму, памаленьку падае. Вецер паўднёвы 3-4 метры на секунду, парывах да 9-10. Максімальная тэмпература днём 26-27 градусаў на поўначы рэгіёну, то бок на гарадзішчы і Беласточыне, а ў наваколлі Берасця 29 градусаў.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: Ці круглий ствол – це найліпший спосіб врятування Білорусі з системного кризису і найліпша дорога для на оборону суверенітету. Між іншим, таке питання Влад Гриневський задав керівнику Агентства Євроатлантичного співпрацівництва Валерію Ковалевському.
1: Гость рації. Умовно кажучи, ідея круглого стола – це ж така історична ідея, правда? Бо фактично усі ніякі великі конфлікти завершалися певними круглими столами. Зараз так само ось ідея, є круглого стола, Координаційна рада там прийняла резолюцію на гэты конт, проголосували за її. Як ви ўвогуле бачите гэту ідею ось зараз у 26-м годзе, 6 годів після протесту 20-го году, і тут зараз з'являється ідея круглого стола на что и на зараз.
2: Ну, по-перше, с историей мы ведаем, что не все такие супрацтояния сканчивались домовленностями, ці круглыми столами. Некоторые зі сканчивались тем, что просто один из боков сдавался, как бы, и кидал эту справу, ну, бачачи, что это немагчимо перемогчи. Были іншие приклады, например, как скончился апартеид, то все ж таки были протяглы такие кулуарные перемовы на протягу нескольких годов помеж уладами и оппозицией, которые привели до домовленности про демонтаж апартеида. То есть там не спотребился круглый стол. У самой истории Беларуси были так само приклады круглого стола, который фактично был месцам, куды можна было перанесці некую такую адмоўную энергію, ось пытанне супрацьстаяння вырашаць менавіта там. Але, на жаль, ён нічым не скончыўся. Гэта было 25 гадоў таму, да, нават больш. АБСЕ ў гэтым плане спрабавала дапамагчы дзяржаве і грамадству разабрацца паміж сабой, але гэта не скончылася. Так што і ў нас свая гісторыя ёсць у гэтым сэнсе. Зараз мы таксама бачым прыклады круглых сталоў, напрыклад, у Венесуэле распачынаецца такі працэс. Мы разумеем, што менавіта Злучаныя Штаты удзельнічаюць у гэтым працэсе, што яны падцягваюць абодва бакі да таго, каб пачынаць перамаўляцца, але там у іх уплыў вельмі моцны. Фактычна гаворыць пра тое, што Злучаныя Штаты зараз спрабуюць пэўным чынам кіраваць Венесуэлай. Што да нашай сённяшняй сітуацыі, я думаю, што сама па сабе ідэя зразумела, але до сённяшняга дня фактично здольнасць опозиційних структур демократичного руху впливати ніяким чином на ситуацію в Білорусі моцно знизилася. А гэта означає, що створати ніякі проблеми ці пропоновувати ніякі рішення до проблем у них не така, яка може податися режиму у Мінську достатково привабной, каб ісці на такія саступкі. Бо ўсё ж такі мы гаворым пра палітычны працэс. То бок абодва бакі, у якіх ёсць палітычныя мэты, яны павінны пагадзіцца на тое, каб сесці за стол перамоў. Яны разумеюць, што калі яны садзяцца, то яны, ну, у пэўным сэнсе абменьваюцца сваёй суб'ектнасцю, сваёй легітымнасцю і такім чынам могуць дапамагчы другому боку у той ці іншай справе. І настолькі, наколькі я бачу, адчуваю вось гэтую пазіцыю Мінска, яны не хочуць узмацняць легітымнасць дэмакратычнага руху, дакладней сказаць, апазіцыйных структур дэмакратычнага руху. Бо на сённяшні дзень таксама ёсць такія розначытанні ў тым, а што прапануецца апазіцыйнымі структурамі дэмакратычнага руху ў якасці круглага стала. У іх такая даволі жорсткаватая, я бы сказаў, структура. Яны кажуць пра тое, што толькі вось офіс Светланы Ціхановскай, кабінет, Координаційна рада мають право удзельнічаць у гэтым круглым столе. Гэта даволі жорсткая пазіцыя. Не абавязкова так, каб менавіта палітыкі садзіліся за стол перамоваў. Могуць быць і нейкія даверныя, аўтарытэтныя асобы, якія будуць прымальныя для другого боку. Або на сённяшні дзень, напрыклад, мне цяжка ўявіць сабе, што Мінск пагодзіцца на тое, каб у такім круглым стале ўдзельнічалі вось менавіта прадстаўнікі АПК, ОСТ ці Координаційнай рады. Для іх гэта можа быць супер таксічна і размова можа не атрымацца. Але дзейнічаць праз другую, трэцюю, там некае кола асобаў, якія могуць выклікаць давер і ў аднаго, і ў другого боку, гэта можа быць некепская ідэя, якая прынамсі можа дапамагчы зрабіць першыя крокі ў накірунку да дамоўленасці.
1: Ну так, і абсалютна не зразумела вось афіцыйнаму Мінску, навошта зараз гэта круглы стол. Здаецца, Александр Лукашэнка, ну ўжо гэтых 6 гадоў праз рэпрэсіі, у яго няма легітымнасці, так, ён яе ніякім чынам не даказаў, але ўсё роўна ён, здаецца, вельмі моцна сядзіць. І навошта яму гэта круглы стол, так?
2: Да, сапраўды, і тыя аргументы, якія прыводзяць вось у рэзалюцыі Карнцыйнай рады, што трэба абараняць суверэнітэт Беларусі, незалежнасць, гэта нашыя агульныя каштоўнасці. Гэта праўда так, але і Лукашэнка паказвае, што ён здольны ў такіх даволі неспрыяльных умовах, даволі варожых умовах сённяшняга дня, ён здольны ўсё яшчэ кіраваць і краінай, і, скажам так, мінімізаваць нейкія рызыкі, якія ёсць. Яны па-ранейшаму застаюцца вельмі высокімі, але не сказаць так, каб сітуацыя ў Лукашэнкі выходзіла з-пад кантролю, каб ну, ўсё пачынала становіцца рэальнай пагрозай для нашай незалежнасці суверэнітэту. Нават калі паглядзець вось на гэтае такое вербальнае супрацьстаянне Кіева з Мінскам, якое мы бачылі на працягу паўгады першых гэтага года, то ўсё ж такі Лукашэнку атрымалася пагасіць гэты пажар, прычым пагасіць дыпламатычнымі некімі захадамі. У яго былі перамовы і з Украінай, ён падцягнуў да гэтага і Кітай, і Злучаныя Штаты вынес пытанне на разгляд Рады бяспекі ААН. Ну і пасля гэтага напружанне моцна спала. Ну, то бок, усё адно ў яго застаецца пэўны рэсурс, якім ён карыстаецца для таго, каб вырашаць свае праблемы. То што тут можа прынесці вось гэта менавіта палітычная пазіцыя дэмакратычнага руху для яго, каб яму было гэта цікава і прывабна? Магчыма, гэта пытанне змякчэння санкцыйнага ціску. Гэта тое, што ўсё ж такі для беларускай эканомікі было б каштоўна. Гэта не было так сфармулявана ў рэзалюцыі Карнцыйнай рады, наколькі я памятаю. Фактычна, гэта адзін з такіх нешматлікіх інструментаў, якім можна было сёння карыстацца дзеля таго, каб пераканаць Мінск да пачатку перамовы.
1: А спадар Валерый, напрыканцы таксама ўсяк падсумавання. А як вось вы ўвогуле на зараз бачыце гэта пытанне, як вы ацэньваеце небяспеку страты суверэнітэту, калі Расія неяк падгарне Беларусь, увогуле да канца падгарне яе Беларусь, калі не ведаю, можа, беларускія войскі будуць вымушаныя нейкім чынам далучыцца да расійскай вайны ва Украіне. Ну, розныя ацэнкі гучаць, некаторыя кажуць, што ўсё ўжо крытычна, недзе заўтра гэта адбудзецца, а іншыя кажуць, што не, Александр Лукашэнка неяк лавіруе, і яго атрымліваецца лавіраваць. Вось як вы ацэньваеце?
2: Ну, сапраўды, Лукашэнка атрымліваецца лавіраваць у гэтай сітуацыі, але пакуль працягваецца вайна, Беларусь заўсёды будзе пад сур'ёзнай пагрозай, бо ўсё ж такі з пункту гледжання Расіі Беларусь з'яўляецца стратэгічным рэзервам у вайне супраць Украіны. І так, на сённяшні дзень выглядае, нібыта Беларусь не задзейнічана актыўна ў вайне. Ёсць эканамічная падтрымка, ёсць ідэалагічная, інфармацыйная падтрымка. І то яна такая небезумоўная. Але калі мы ўявім сабе, што расіянам трэба будзе скарыстацца ў нейкі крытычны момант беларускай паветранай прасторай ці інфраструктурай супраць Украіны, напрыклад, калі Расія пайшла наперад і трэба замацаваць гэтую дынаміку, як бы ўжо дабіць ворага. Это адное, а ці наадварот, калі Украіна можа пераламіць сітуацыю на фронце і пачынае ствараць новую сваю ўласную дынаміку для таго, каб перамагчы Расію, то такой сітуацыі Беларусь будзе пад адназначнай пагрозай таго, што Расія будзе спрабаваць уцягваць нашу краіну ў гэтую вайну. Таму ёсць яшчэ сцэнар нечаканага транзіту улады, калі штосьці можа здарыцца з Лукашэнкам, там, ці па пытаннях здароўя, ці ён проста можа сысці, ці можа быць нейкі іншы сцэнар падзей у Беларусі, пры якім Беларусь можа апынуцца без кіраўніцтва, такого непасрэднага, якое трымаюць Украіну пад кантролем. І мы разумеем, што персаналісцкі рэжым у Беларусі, які створаны быў за 32 гады, ён робіць яго з адной стороны, з аднаго боку устойлівым, а з іншага боку даволі уразлівым, калі не апынаецца Лукашэнкі ва ўладзе, і трэба думаць пра тое, якім чынам аднаўляць вось гэтую сістэму кіравання краінай. Гэта таксама момант уразлівасці, і мы разумеем, што Расія гатовая да такога сцэнару, яны абмяркоўваюць гэта з Мінскам і самі рыхтуюцца, пры тым, што краіны Захаду не гатовыя, што яны не абмяркоўваюць такое, што і палітычная структура дэмакратычнага руху таксама не гатовы да таго, што яны будуць рабіць, калі, напрыклад, Лукашэнкі там не стане. Гэта таксама момант сур'ёзнай пагрозы для нашай незалежнасці, для нашага суверэнітэту, і таму казаць пра тое, што нейкім чынам манеўры, паспяховыя манеўры Лукашэнкі за апошні некалькі месяцаў дапамагаюць захаваць ці знізіць гэтую пагрозу, у пэўным сэнсе так, але ўсё ж такі яна цалкам не знікне да таго часу, пакуль не скончыцца вайна і пакуль у Беларусі не будзе вырашана пытанне з легітымнасцю ўлады. Госць рацыі.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Чвэрць гадзіны застаецца да 9 у Польшчы, да 10 у гадзіне ў Беларусі. Учора ў цэнтры Беластоку на рынку Касцюшкі прайшла акцыя ўшанавання падзеі 2020 года. Удзельнікі прыйшлі, каб выказаць салідарнасць з усімі беларусамі, якія пацярпелі за сваю грамадзянскую пазіцыю, падтрымаць палітвязняў і яшчэ раз заявіць, свабода, годнасць і правы чалавека не маюць тэрміну даўнасці. Пра акцыю расказвае Яна Бадоўскі, прадстаўнік беларускай дыяспары Беластока.
2: Давіна, калі Беларусь падзялілася на да і пасля. Менавіта 9, 10, 11 жніўня тысячы беларусаў папалі пад вялікія рэпрэсіі праз краты, турмы, збіццё прайшло вельмі шмат беларусаў. Менавіта пасля гэтых падзей тысячы беларусаў выйшлі на мірныя акцыі пратэсту і можна так сказаць, што гэта пачатак нашай рэвалюцыі. Ну, таму што мы знаходзімся зараз у 26-м годзе, але мы разумеем, што наша барацьба не скончылася, толькі пачынаецца. Так, 20-ы менавіта зрабіў так, што шмат ад беларусаў прыйшлі ў палітыку, пачалі цікавіцца палітыкай менавіта ў 20-м годзе. Але мы таксама разумеем, што калі зараз усё знішчана, Беларусь знаходзіцца ў канцлагеры, то большасць беларусаў, сотні тысяч вымушаны былі выехаць за мяжу, знаходзіцца тут, каб не патраціць пад рэпрэсіі. Нам вельмі важна выходзіць у гэты дзень, паказаць нашу салідарнасць з палітвязнямі, якія сядзяць у турмах, паказаць салідарнасць беларусамі, якія не могуць выйсці так, як мы тут у Беластоку. Для нас вельмі важна паказаць, што барацьба працягваецца, нічога не спынілася, і гэта толькі пачатак барацьбы.
3: Антон Галавач, прадстаўнік украінскай дыяспары Беластоку.
4: Што для вас значыць такі дзень? Чаму вы далучыліся до гэтай акцыі?
3: Справді, це мав би бути звичайний день, коли просто звичайні люди зібралися, щоб просто поговорити все, що вони хочуть. Це не має бути покараним, це не має викликати санкції якісь. Просто то люди кажуть, їх мають чути.
4: Глядіться, ви тут казали на акції про те, що кожен робить свій вибір. Ну, ви ж так само зробили вибір, прийшовши на цю акцію, підтримати білорусів, так?
3: Так, так, так, звісно.
4: А чому ви такий вибір зробили?
3: Ну, тому що не хоче бути осторонньо того, щоб всі люди мали можливість цей вибір зробити. Вибір, який корелюється зі свободою, волею, а не з кримінальними якимись справами або чи щось.
5: Рафал Рудницький, заступник президента Miasta Białegostoku. Pamiętam doskonale, jak 6 lat temu miałem okazję tutaj, w podobnym miejscu, uczestniczyć w wiecu, którym potem, w ramach którego przeszliśmy pod konsulat Republiki Białoruś, protestując przeciwko temu, co stało się za naszą wschodnią granicą, kiedy demokratyczne wybory nie zostały uznane przez Łukaszenkę. I choć minęło 6 lat, to cały czas o tym pamiętamy. Cały czas staramy się wspierać tych wszystkich, którzy tu w Białymstoku znaleźli swój drugi dom, którzy musieli wyjechać z Białorusi. Staramy się wspierać ich działania, dlatego że wiemy, jak ważne są demokracja, wolność, prawa obywatelskie i wierzymy w to, że prędzej czy później na Białorusi też te pojęcia będą urzeczywistnione, też będą miały miejsce. To jest oczywiście tylko i wyłącznie kwestią dłuższego, krótszego, tego nie wiemy, ale do tego momentu zawsze my jako samorząd

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: Трамп разглядае ўдары Украіны па Расіі як прэлюдыю да перамоваў. Сілавікі ўзмацнілі ціск на сваякоў былых палітвязняў. Святлана Ціхановская ўжо мае рахунак у польскім банку.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: США працягваюць перадаваць Украіне разведвальныя дадзеныя, у тым ліку інфармацыю, якая дапамагае наносіць удары па расійскіх войсках ва Украіне і аб'ектах энергетычнай інфраструктуры на тэрыторыі Расіі. Паводле дадзеных The Atlantic, шмат у чым гэта заслуга дырэктара ЦРУ Джона Рэдкліфа. У США зараз бачаць Украіну бокам, які перамагае. Таму Трамп, як піша выданне, ўжо не так схільны адмаўляцца ад падтрымкі Кіева. Зеленскі называе свае начныя ўдары па расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах дальнабойнымі санкцыямі. Магчыма, Трамп нават разглядае бамбардзіроўкі як прэлюдыю да перамоваў, гэтак жа, як ён разглядаў іх у выпадку з Іранам, гаворыцца ў матэрыяле. Сілавікі ўзмацнілі ціск на сваякоў былых палітвязняў. Паводле слоў былых палітзняволеных, у апошнія дні іх родных усё часцей выклікаюць на размову. Часам па два разы на тыдзень людзям пагражаюць у тым ліку забаронай на выезд з краіны і прымушаюць супрацоўнічаць. Пра гэта паведамляе праваабарончая ініцыятыва «Дысідэнт Бай». А ты сваякоў патрабуюць уплываць на сваіх блізкіх за мяжой, каб тыя перадавалі сілавікам звесткі пра тое, што адбываецца ў актывісцкім асяроддзі. У большасці выпадкаў гэта датычыцца родных былых палітвязняў, якія былі дэпартаваныя або выехалі самі, ратуючыся ад паўторнага пераследу. Асаблівая ўвага надаецца людзям, якія плануюць удзельнічаць у акцыях, прымеркаваных да гадавіны пачатку пратэстаў 2020 года. Святлана Ціхановская ўжо мае рахунак у польскім банку. Раней палітык распавядала, што ёй, як і шматлікім грамадзянам Беларусі, адмовілі ў адкрыцці гэтага рахунку.
4: Открыли мне рахунок у іншым банку, у ПКО. Ну, насамрэч, я побачила, што нават стаўленне супрацоўнікаў банкаў, яно вельмі спрыяльнае. Яны разумеюць, што гэта таксама хібы ў палітыкі банкаў. З пункту леджання таго, што большасць банкаў у Польшы не прыватныя, яны маюць права самі вырашаць сваю палітыку. ПКО банк, гэта банк з дзяржаўным кіраваннем, таму там больш магчымасцяў адчыніць банкаўскі рахунак. Мне чынілі, калі я паказала сваю сувязь з Польшчай.
3: Тым не менш, Святлана Ціхановская прызнае, што надалей у беларусаў у Польшчы існуюць сур'ёзныя праблемы як з рахункамі ў банках, так і ў цэлым з працэсам легалізацыі. Палітык зазначае, што пры гэтым сітуацыя моцна адрозніваецца ў розных рэгіёнах. Міністэрства абароны Беларусі ўжо пачало адпраўляць на зборы аграрыяў, якія дрэнна збіралі ўраджаі. Першую групу чакаюць 60-дзённыя зборы з адной з вайсковых частак у Беларусі. Адпрацоўваецца парадак прызыву ваеннаабавязаных, іх экіпіроўкі і размяшчэння, правядзенне заняткаў, а таксама выкананне ваеннаабавязанымі задач па прызначэнні, сказаў намеснік начальніка аддзелу баявой падрыхтоўкі камандавання сіл спецыяльных аперацый Яўген Дзянісаў. Адпраўляць неадбайных аграрыяў у войска 30 ліпеня даручыў беларускі дыктатар. Калі ты не хочаш працаваць на гэтай працы, мы цябе праверым на інше. Маральнай, мужчынскай і жаночай працы ў войску, казаў Лукашэнка. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Погода сегодня у белорусско-польским помежжи, весь день у целом регионе. Атмосферный тиск выше за норму падает. Ветер повдневый 3-4 метра на секунду. У порывах два раза мощнейший. Температура днем 26-29 градусов. Температура ночью 18 градусов. Але ночью синоптики прогнозуют опадки. Причем у махчимые у целом регионе. Завтра уже ранится и раз походится, але уже так тепло. Як сьогодні не буде. Максимальна температура завтра днем 20-23 градуси.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
2: 5 хвилин с половою на 10-ю годину в Польщі, 11-ю в Беларуси. Раніца з рацією завершилася. Я, Микола Вавранюк, дякую за увагу. І сподіваюся на зустрічу ще сьогодні в 3 години після обіду поводле польського, у 4 години поводле білоруського часу.

0: radiorazia.com. Магчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рация» на весь свет.
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нотатник.
1: А нотатник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 10 жніўня. У такі ж дзень 1500-га Діо Гудыеш адкрыў Мадагаскар. У траўні таго года карабель партугальскага мараплаўца, які накіроўваўся ў Індыю, трапіў у шторм. У выніку ён збіўся з курса, абмінуў паўднёвую Афрыку, ухіліўся надта далёка на ўсход і толькі 10 жніўня натыкнуўся на нейкую зямлю. Дыеш вырашыў, што гэта ўсходнее ўзбярэжжа Афрыкі, рушыў на поўнач і спрабаваў знайсці порт Мазамбік. Аднак усе старанні былі марнымі. Дыеш прасунуўся на поўнач на вялікую адлегласць і страціў сушу з вачэй. Тады ён зразумеў, што прыняў за бераг мацерыка новую зямлю, якая апынулася велізарным востравам. У 1501 годзе Дыеш вярнуўся ў Партугалію, апынуўшыся першым еўрапейцам, які абагнуў Афрыку ад Аденскага заліву да Гібралтара. Дастаўленыя ў Еўропу першыя дакладныя звесткі аб Мадагаскары выкарыстаў італьянскі картограф Альберта Кантіно. На складзенай ім у 1502 годзе мапе дадзена самая ранняя і даволі дакладная выява аднаго з найвялікшых астравоў зямлі.
1: Нагоднік.
2: 10 жніўня 1793-га упершыню Лувр адкрыўся для публікі як нацыянальны мастацкі музей. Як вядома, Лувр у Парыжы – помнік архітэктуры і адзін з найбуйнейшых мастацкіх музеяў свету. Гісторыя яго стварэння налічвае шмат стагоддзяў. Будынак быў пабудаваны як крэпасць на правым беразе Сены ў 1190 годзе пры Філіпе Аўгусце для абароны Парыжа з захаду. У 16 стагоддзі Карл V перабудаваў Лувр і ператварыў яго ў замак. Найбольш грунтоўна Лувр змяніўся пры Францыску I у 1546 годзе, калі была знесена і зноўку пабудаваная значная частка замка. З тых часоў Лувр ператварыўся ў каралеўскую рэзідэнцыю, аднак у 1672 Людовік XIII пабудаваў Версаль і каралеўскі двор быў перанесены туды. Лувр быў закінуты і заставаўся пустым да таго часу, пакуль у 1725 годзе Акадэмія мастацтваў не стала ладзіць у Лувры мастацкія салоны. Упершыню дзверы музея былі адкрытыя для шырокай публікі 10 жніўня 1793 года падчас французскай рэвалюцыі.
1: Нагоднік.

Барацьба ўладаў Беларусі з медыямі і журналістамі дасягнула новай вяршыні. Цяпер у рэспубліканскім спісе экстрэмісцкіх матэрыялаў апынуўся сайт еўрапейскага штодзённага кругласутачнага інфармацыйнага тэлеканала «Еўраньюз». Калісьці канал можна было глядзець па тэлевізары ў любой беларускай кватэры. Аднак у красавіку 2021 года іх вяшчання спынілі. Афіцыйна праз англамоўную рэкламу, якая не адпавідала патрабаванням беларускага заканадаўства. І гэта нягледзячы на тое, што Еўраньюз раней максімальна асцярожна асвятляў падзеі ў Беларусі. Аднак гэта не выратавала. Цяпер іх аднеслі яшчэ і да экстрэмістаў. Можна сказаць, растуць у вачах уладу Беларусі. А ўвогуле, чаго спыняцца на дасягнутым? Можна таксама абвясціць экстрэмісцкімі прагноз надвор'я, напрыклад. А раптам яны паведамяць пра які заходні вецер.

Нарэшце у Беларусі знайшлі сапраўднага вінаватага. Ні інфляцыя, ні заробкі, ні праблемы ў эканоміцы. Не, ім аказаўся хамон. Гішпанскі хамон, які нейкім чынам пракраўся на паліцы беларускіх крамаў і пачаў пагражаць традыцыйным каштоўнасцям. Бо як можна дазволіць чалавеку ў вёсцы самому вырашаць, што яму есці? Раптам ён замест скваркі захоча кавалак вяленага мяса з пірынеяў. Раптам яму спадабаецца не толькі тое, што яму прапанавалі, але і тое, что он выбрал сам.

Самі ведаєте, хто попракнув Тапузідіса, який володає гандлёвай сеткай «Корона», за хамон у крамах і загадав проверити усе гандлёвай сеткі. Мовляв, у 40-градусную спеку у комбайні сядіть звичайний чоловік-селянін, який не потребує імпортного, а потребує звичайного м'яса. По-перше, у вёсках нема «Короны», там максимум маленькі євроопці знаходяться, ті туди приїжджають, а у талауки, які гандлюють акурат айчинними товарами. По-друге, такое чуванне, што ўлады проста лічаць, што хамон гэта ежа багоў, якую можна есці толькі на Парнасе ці ва ўрадзе, а іншыя няхай айчынныя тавары ядуць. Але ёсць адна маленькая праблема. Калі ёсць попыт на хамон, чаму б яго не прадаваць? Ніхто ж не прымушае вяскоўца купляць хамон замест сала, але калі нехта хоча паспрабаваць нешта іншае, гэта яго асабістая справа. У краме выбірае не чыноўнік і не самі ведаеце хто, а пакупнік. І вось з гэтым улады Беларусі ўсё ніяк не могуць змірыцца.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу.
1: Што-то не так.
2: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі та за межамі.

0: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 25 жнівня 1974 года. Як тільки почалися канікули, одразу на другий день діти з Кожина Великого пішли в ліс будувати лагер. Поставили шалаши, помуровали печку, підрихтували спортивну працівку. Дружину гарцерів ізухав в'яде Мирослав Вавренюк, син Миколая. Кожинські гарцери прийняли до себе сябров з Катовіц і Белостока, які на канікули приїхали до свояков. Лешак Бядрицький з Катовіц став за кухара, а до допомоги взяв Степу Вавренюка, сина Василя. Ходячи по лесі за грибами, чуєш тоді веселі голоси дітей, які гуляють у м'яч чи працюють у лагері. Матчини розігрують з дружинами сусідніх вісок – Гукавич, Зубова і інших. Завсюди виграє Кожина. Лагер притягує дітей, бо тут весело, приємно і під боком у батьків. Самі збирають гриби, самі варять їсти, вакол парадок і чистіння. Сміття викидають у спеціально підрихтовані каші. Однойчі кожинські корови, ідучи на пашу, розвалили у гарцерів їхню лясну печку, де хлопці хутко її поправили. Так ось працовиті діти з Кожина самі собі організували найлепший відпочинок, написав прохожий. Сердечні тайни. Дорогое сердцейка, мне 16 год, закончила початковую школу, далей вучиться не пойшла и працую разом с батьками на господарце. Покахала я Володю суседней вёски, часто до меня приезжал, на забавах танцевал только со мной и до дому каждый раз провёл. Батьки мои, однак говорили, что еще я замолодая, как так серьезно с хлопцем ходить. Особливо мама остерегала, каб што дрэннае не сталася. А тут і здарылася няшчасце. Я адчуваю сябе цяжарнай. Спачатку я нікому аб гэтым не гаварыла, аднак мама дадумоўвалася, бо я дрэнна сябе адчувала. Пачала пытаць, што раз больш настойліва. Намагалася, каб я сказала праўду. І я ўрэшце прызналася. Быў гэта ўжо 4-ты месяц маёй цяжарнасці. Пайшлі мы тады з мамай да лекара, але ён сказаў, што пазбыцца ўжо немагчыма. Бацька, даведаўшыся, страшэнна абурыўся. Бяды поўная хата, а тут яшчэ, калі сказала я Володзі, дык той знерваваўся. Пачаў крычаць, што дзіця не яго, і больш ўжо да мяне не прыехаў. Пэўна ўжо і кахаць мяне перастаў. Я пачала хадзіць з іншым хлопцам з нашай вёскі, але калі ён даведаўся аб усім, таксама мяне пакінуў. Парай, сэрцайка, што мне цяпер рабіць? Хлопцы адцураліся. Пэўна, самой прыйдзецца дзіця гадаваць. Галіна з Бельшчыны. Адказ, сэрцайка. Галіна, нарабіла ты сябе клопатаў, ды і бацькам таксама. Не здзіўляйся, што сварацца на цябе. Ты сама яшчэ дзіця і бацькоўскай апекі патрабуеш. А неўзабаве народзіш сваё дзіця. І тут табе неабходна вялікая дапамога бацькаў, асабліва маці. І не крыўдуйся ты на іх, а прасі прабачэння. Ва ўсім жа гэтым сама ты вінавата. На Володзю не спадзявайся. Відаць, ён яшчэ таксама не дарос да ролі бацькі, і няма тут ніякай пэўнасці, што вернецца ён да цябе. А звязвацца з іншым хлопцам табе ўжо было непатрэбна. Ці думала ты, як яго ашукаць? Раней ці пазней ён і так даведаўся бабусім і напэўна б цябе пакінуў. Але што ж, за сваю лёгкадумнасць прыйдзецца табе пацярпець, сэрцайка.
2: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.

0: інтэграцыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Усіх шчыра вітаю, спадзяюся, вы ўжо вітаеце гэтую раніцу, а камусьці можа ўжо і дзень пакажацца, вось такая гадзіна, як у нас, дакладна 10:20 па польскім часе, у Беларусі гадзіна пазней. З кубачкам кавы, з добрым настроем і ў поўным спакоі. Для гэтага ёсць нагода, скажу я вам, і такая міжнародная, і тыпова нашая мясцовая, беларуская. А якая нагода, ўжо неўзабаве распавяду вам.

0: Радио Рация.
1: Так-так, гэта хвалі беларускага радыё рацыі, як я і абяцала вам цікавосткі пра сённяшні дзень. А сёння, нагадваю, на календары мы маем 10 жніўня. Гэта значыць, што Ганны мы ўжо адсвяткавалі. Вось, і неяк я нават пасля гэтай Ганны прыйшла сёння на работу. Было, вам так шчыра скажу, не зусім лёгка гэта зрабіць. Але на шчасце, прыходжу, заглядаю ў календар, а тут такая нагода, каб вы ведалі. Што праўда, нагода гэта прыйшла з далёкай Амерыкі, з гэтай заакіянскай дзіўнай такой буйной дзяржавы, якой, у якой многа людзей, ім пэўна вось трэба чымсьці заняцца, яны выдумляюць сабе розныя нацыянальныя дні. І вось выдумалі яны, што сёння дзень нацыянальны, прычым нацыянальны дзень ляноты. Усе гультаі, віншую, ваш прафесійны, можна сказаць, дзень сёння, таму калі вы раптам яшчэ не ўсталі з ложка, можаце з яго і не ўставаць, калі вы падтрымліваеце амерыканскую традыцыю, то можна правесці ў ложку цэлы дзень з халоднай гарбатай, напрыклад, шклянкай ліманаду і добрай кніжкай. Ну ці там, як вы яшчэ любіце. Ведаеце, але гэта амерыканская традыцыя, дражэнькія мае. А амерыканская традыцыя, яна такая, ведаеце, такая простая, як шаша. А вось у нас як было, а ў нас сёння дзень, у які мы ўспамінаем апосталаў з ліку 70 апосталаў. Прохар і Пармен у нас сёння, і не толькі. І што ж у гэты дзень можна было рабіць, а чаго нельга было рабіць? О, гэта цікавая справа. Заставайцеся на нашых хвалях. Раскажу пра гэта неўзабаве.

Барані ты, Боже, шалёнага сярожу спяваў нам Ляпіс Трубецкой не здарма, таму што вось сёння хачу вам распавесці, калі вы ўсё ж такі вырашылі ўстаць з ложачка і кудысьці накіравацца, можа камусьці патэлефанаваць, каму менавіта тэлефанаваць можна. У Польшчы сённяшні дзень больш знаюць як дзень святога Лаўрэнція, бо гэта каталіцкі дыякан, мучанік і гэта галоўны імяніннік сённяшняга дня ў каталікоў. Але калі ў вас знаёмыя каталікі ёсць, якія маюць імёны Богдан, Гуга, Філамена і Амадей, то вы можаце спакойна віншаваць іх з імянінамі, бо менавіта сёння на іх святкуюць. Але Сярожа сёння таксама мае імяніны па праваслаўным календары. Ды не толькі Сярожа, сёння віншуем Ірыну, Мікалая, Алену, Сергея, Паўла, ну і вядома ж Прохара і Пармена, пра якіх мы ўспаміналі ўжо і ўспомнім яшчэ абавязкова. Правда, такія імёны ўжо сёння рэдкія, ну, але можа ў кагосьці такія сваякі ёсць. Калі ласка, віншуйце смела, а мы працягваем.

0: Радио.
1: 10 жніўня на календары лета у розгары яшчэ можна цешыцца цёплым добрым надвор'ем, а добра б яшчэ ведаць пра традыцыі гэтага дня. А гэта традыцыі, ну, можна сказаць, беларускія, старыя. Збольшага звязаныя яны з праваслаўнымі імёнамі Прохара і Пармена, таму што сёння акурат Прохараў дзень. Ну дык вось жа, на Прохара і Пармена не задумывай ніякай імены, казалі калісьці беларусы, што тут до чего будем с вами разбираться.
2: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.

0: тут жыве Беларусь.
1: Так вось, вяртаемся до гэтых наших Парфена и Прохора. И что, гэта день, калі, як вы уже здагадаліся, не можна было штосьці на штосьці абмяняць. Ввогуле гандляваць у гэты день не дазвалялася. Не задумвай ніякай мены, памятаеце, як у той народнай мудрасці. А чаму? Таму, што лічылася, што усе фінансавыя аперацыі, якія ў гэты день былі распачатыя, яны, ну, просто будуць марныя і не прынясуць, ну, ніякага навару. А вось што яшчэ не можна было рабіць. У любыя радыкальныя перамены былі забароненыя. Не рэкамендавалася змяняць працу, пераязджаць на новае месца, пачынаць увогуле любое нейкае маштабнае нешта. Бо, як вы ўжо здагадаліся, лічылася, што гэта скончыцца няўдачай. Таксама не дазвалялася ў гэты дзень катэгарычна пачынаць шлюб. Вось, не бралі шлюб у гэты дзень, бо... Ну, так само лічылася, што шлюб гэты доўга не працягне. Што тычыцца таго, вось бачыце, пакуль як бы мы супадаем у асноўным з амерыканцамі, але гэта толькі пакуль. Бо як я вам абяцала, ўсё не так проста. Дык вось жа. Жанчынам і дзяўчатам забаронена было ў гэты дзень шыць, вязаць і вышываць, каб не прыцягнуць праблемы і разлад у асабістае жыццё. Але толькі гэта, ўсё астатняе можна было рабіць. Што вядома, ну, ежу трэба было гатаваць неяк, праўда? І ўвогуле мы тут не ведаю, як яны там на сваіх амерыканскіх фермах святкуюць гэты дзень гультая, але ў нас то ведаеце. І курам трэба даць, і карова ёсць, і трэба яе пасвіць, і што, і свіням, і ўсё, як у гаспадарцы, ведаеце? Таму, якое ляжаць на ложку цэлы дзень, няма такога. Але што яшчэ не можна было, дык гэта есці яблыкі, бо трэба ж было дачакацца спаса яблычнага. Правда, я думаю, што ў нашых сучасных рэаліях тут трэба такую паправачку, зорачку да гэтага правіла зрабіць і напісаць, што яблыкі з гіпер- і супермаркетаў да гэтага дачынення не маюць. Бо мы іх як елі круглы год, так і будзем працягваць есці. А што яшчэ не можна было рабіць, а не можна было хадзіць у лес за грыбамі і ягадамі, таму што, ну, вось гэтыя грыбы, ягады таксама лічылася, а ніякай карысці не прынясуць. Ну, вось, яксьці прыкладна так, спакойненька, у хаце, не ў ложку, але пры такой, ведаеце, лёгкай, прыемнай рабоце. Можна было ў агародзе пакорпацца, ў садзе нешта зрабіць, так па гаспадарцы, так вось дробязі такія нейкія. Ага, а яшчэ ў гэты дзень нельга было адмовіць тым, хто прасіў пра дапамогу і тым, хто вось хадзіў па хатах і прасіў. Такія, ведаеце, бадзягі тыпу Змітра Вайцюшкевіча.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Ну, дык вяртаймася ўжо да гэтага дня, у які афіцыйна можна песціць свайго сабаку. Хоць я спадзяюся, калі сабака ў вас ёсць, то вы робіце гэта значна часцей. У чым увогуле якбы сэнс гэтага дня? У тым, што сабакі прынеслі людзям многа радасці, але іх дні часта поўныя аднастайнасці. Хоць, праўда, цяпер ужо не так, як калісьці было. Памятаеце, у беларусаў нават такая прымаўка была калісьці. Жывуць і кот, і сабака, ды жытка не аднака. От цяпер ужо сабакам таксама можна пазайздросціць. Жыццё іх змянілася апошнім часам. Яны ядуць, спяць, чакаюць, пакуль гаспадары вернуцца дадому, каб што, каб выпусціць іх на вуліцу. Ну, як бы не наракаюць, пэўна, на жыццё, але магло яно ў іх быць больш поўнае усялякімі прыгодамі. Дык дайце ж сабаку новыя ласункі сёння, альбо прыгадуйце яму нейкую асаблівую ежу, калі вы гэта любіце, альбо там, не ведаю, купіце новы ложак, або папесціце свайго сабаку чымсьці, я ведаю, некаторыя нават са сваімі сабакамі ў сабачы спа-салон ходзяць. Чаму не? Вось, альбо вазьміце яго з сабою на прыгоды. Вось гэта вельмі часта здараецца, калі гаспадар кудысьці ці гаспадыня, напрыклад, едзе ці ляціць і ну, шукае кагосьці, хто б запікаваўся яе сябрам у хаце, які застаецца і пэўна сумуе. Дык вось, як сціс, плануйце свой адпачынак так, каб ваш сабака паехаў з вамі. Я спадзяюся, ён будзе вельмі шчаслівы. А калі вы там дзесьці паедзеце, то не забудзьцеся наведаць усялякія розныя мясціны, а то будзе як у той песні, якую Байкрай спявае.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Матушка заклікаў краіну развязу павялічыць падтрымку беларускіх незалежных СМІ. Рыжанкова вінаваціў Латві ў жаданні зарабіць на закрыцці мяжы. 32-й фестываль «Спасаўскія запусты» прайшоў у Бельску-Падляскі.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Латушка заклікаў краіну развязу павялічыць падтрымку беларускіх незалежных СМІ, пра гэта піша агенцтва «Позірк». Ресурсы, якія выдзяляюцца ў развязам, сёння недастатковыя для эфектыўнага супрацьдзеяння магутнай прарасійскай прапагандысцкай машыне, якая спрабуе ментальна паглынуць беларускае грамадства, заявіў намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка на канферэнцыі «Новая Беларусь» 9 жніўня ў Варшаве. Каб перамагчы ў гэтай інфармацыйнай вайне, патрэбныя іншыя памеры падтрымкі незалежных СМІ і грамадзянскай супольнасці, дадаў Латушка. Рыжанкова вінаваціў Латвію ў жаданні зарабіць на закрыцці мяжы. Кіраўнік беларускага МЗС заявіў, што Латвія штучна нагнятае міграцыйную тэму на мяжы, каб атрымаць дадатковае фінансаванне ад еўразвязу. Паводле яго слоў, нават у еўразвязі прызнаюць, што праблема перабольшаная, а беларусы не з'яўляюцца крыніцай нелегальнай міграцыі. Рыжанкоў заклікаў еўрапейцаў займацца, цытата, сур'ёзнымі рэчамі, напрыклад, міграцыя праз Лібію ці Туніс. Міністр таксама назваў закрыццё мяжы палітычным ходам латвійскіх палітыкаў, якія хочуць зарабіць ачкоў у еўразвязі. Нагадаем, 31 ліпеня Латвія закрыла пункт пропуску Пацерніякі, але потым аднавіла працу. Улады краіны тлумачылі гэта гібриднай вайною з боку Мінска. Сёлета менавіта Латвія стала самым папулярным кірункам для мігрантаў. Амаль 87% усіх спробаў пераходу мяжы. Силовики узмацнили тиск на сваякоў былых политвязняў. Паводле слова былых политзняволеных, в апошнія дні их родных усё часцей выклікаюць на размову. Часам па два разы на тыдзень людзям пагражаюць у тым ліку забаронай на выезд з краіны і прымушаюць супрацоўнічаць. Пра гэта паведамляе праваабарончая ініцыятыва «Дысідэнт Баі». Ад сваякоў патрабуюць уплываць на сваіх блізкіх за мяжой, каб тыя перадавалі силовикам звесткі пра тое, што адбываецца ў актывісцкім асяроддзі. У большасці выпадкаў гэта датычыць родных былых палітвязняў, якія былі дэпартаваныя або выехалі самі, ратуючыся ад паўторнага пераследу. Асаблівая ўвага надаецца людзям, якія плануюць удзельнічаць у акцыях, прымеркаваных да гадавіны пачатку пратэстаў 2020 года. 32-й фестываль «Спасаўскія запусты» прайшоў у Бельску-Падляскі. Паводле традыцій, ён працягваўся 3 дні, у якія бельшчане і госці горада маглі наведаць выстаўкі і кінапаказы, ды паслухаць канцэрт, які сёлета праходзіў у Бельскім доме культуры. Паводле традыцій, адкрываў яго абрад жніва, у якім на гэты раз да бельскіх калектываў далучыліся дзеці. Яны разам з дарослымі паўдзельнічалі ў кароткай сэнцыі і заспявалі некалькі жніўных песняў бельшчыны. Усе маленькія артысты, удзельнікі майстар-класаў, якія ладзіліся на працягу тыдня ў Доме культуры і былі не толькі падрыхтоўкай да выступлення, але і падарожжам у мінулае бельскай зямлі, знаёмствам з ладам жыцця папярэдніх пакаленняў, ды прафесіямі і формамі працы, якія сёння паволі занікаюць. Асабліва ценна, што ў гэтую працу з дзецьмі актыўна ўключыліся бельскія жыхары. Спяваць дзяцей вучылі вакалісткі ЖМРВ, а як трэба жаць і касіць, паказаў Владзімір Весялоўскі, кажа дырэктар Бельскага дома культуры Альжбета Фіонік.
4: З панядзелку ў нас былі майстар-класы для дзяцей, для моладзі. Былі і вычынанка, і ганчарства, але таксама мы вучыліся абрадам, учыліся песень, ездзілі ў студзі воды таксама, вучыліся жаць шарпом. Ну, а адкрыццё выставы трэба таксама падсумаваць нашыя вынікі нашых майстар-класаў. Якраз дзеці тут сваім бацькам паказваюць і дзядулам, бабулам, што яны зрабілі за гэтыя 5 дзён. Ну, гэта практычна кожны дзень па 4 гадзіны, 2 гадзіны. Ручная работа, 2 гадзіны kolejny wusnaja twórczość. Śpiewy, tance i tak dalej.
3: U tradycyjnym zaklucznym koncercie swoją mistrzostwa prezentowali kolektywy i solisty z Bielska Podlaskaha i Bielszczyny. Сяроды сёлетніх дэбютантаў фестывалю калектывы дыска-пола «Стандарт» і «Сваяк». Апошні выступіў разам са сваімі сябрамі, добрымі грайкамі, кажа Алех Сіўка з калектыву «Сваяк».
0: Паходы з Беларусі, але мешкам ты ж понад 15 лет. Пазналымся калісці на канцэртах з добрымі грайкамі, шыштофамі, і сталі такімі сябрамі, разам зачалі цось робіць. Я пішу сам аўторскія ўтворы. Як только переехал ту жить уж до Польски, то писал песенки в польском языке, не? Але раз попал на такой концерт, и тут живут люди. Мой тема, не? Ну и как-то так вот, помалу-помалу иду наперед.
3: Организаторы и надалі планируют совмещать популярные сегодня подляские стили и аутентичные бельские песни у финальном концерте. Особливо важным бачится им, как дети и молодые з Бельшчыны заставаліся актыўнымі ўдзельнікамі фестывалю і пераймалі культуру старэйшых пакаленняў бельшчан. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Сёння на беларуска-польскім памежжы цёпла і без ападкаў, вецер паўднёвы 4-9 метраў на секунду. У Беластоку і Гародні пераменная воблачнасць, тэмпература паветра плюс 26-28. У Берасці чакаецца яснае надвор'е, тэмпература паветра плюс 29-31 градус.
5: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Вітаю всіх, хто недавно долучився до хвалів Білоруського радіо «Рація». Тут Ганна Коменш і ще годинку буду разом з вами. А що чекає нас у гэтай годині? Поподорожнічаем разом з радіо «Рація» у розныя мясціны Беларусі, але гэта будзе апалове на першую па польскім часе, па беларускім крышку пазней. Ну і сёе-тое яшчэ распавяду вам пра сённяшні дзень, бо ну такі цікавы маем дзень 10 жніўня.

0: Рация у подорожжих. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
1: Раней Беларусь была вядомая краіна замкаў, і наша краіна трымала вялікую абарону як з наступаў як захаду, так і з усходу. І вось часы змяніліся, Беларусь з'яўляецца постпратэснай, а замкі зараз з'яўляюцца тымі аб'ектамі культурнай спадчыны, якія знаходзяцца на мяжы змагання паміж дзяржавай і грамадствам, аб тым захоўваць іх і якім чынам. Сёння ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» з вамі Алесь Дубавец
2: і Вольга Сямашка, прывітання.
1: І прапаную прагуляцца па Беларусі постпратэснай, каб зірнуць, што сталася замкамі, у першую чаргу мірскім і нясвіжскім, пасля таго, што адбылося самой краінай. Штось змянілася ці не?
2: Ведаеш, як стаялі, так і стаяць.
1: А наплыў турыстаў змяніўся?
2: Так сказаць, ну, я не ведаю. Ведаеш, каб аналізаваць, вось, ці змяніўся, ці не змяніўся, гэта трэба так даволі часта ездзіць і глядзець. Я даволі рэдкі госць, што ў нясвіжы, што ў міры. І таму я не заўважыў там некіх такіх, ведаеш, натоўпаў. Але не, ну, людзі ездзяць, канешна, людзі глядзяць. Даехаць складана. Ну, да нясвіжа заўсёды было складана даехаць, калі ты не едзеш нейкім там арганізаваным, я не ведаю, бас-турам, так, калі цябе хтосьці там не прывозіць. Вось у гэтым плане, канешне, Беларусь турыстычная, яна, я не ведаю яшчэ ў якім годзе існуе там.
1: 19-стагоддзе.
2: Можа, ў 19-стагоддзе, так. Таму што даехаць да нясвіжа, асабліва чалавеку, які ведаеш, ну, не Менчук, напрыклад, а, ну, калі так уключыць фантазію, ведаеш, і падумаць, што, ну, некі немец, напрыклад, ці некі там француз захацеў убачыць, вось, як гэта выглядае, ён не даедзе. Таму што дзеля таго, каб знайсці маршрутку, гэта трэба дзесьці там знайсці штосьці ў інтэрнэце, пачытаць выключна па-расейску, потым паехаць на станцыю метро Малінаўка, дайсці да паркінгу, каля там некі там гандлёвы цэнтр, ці там, не памятаю, як там называецца, і там некі дзесьці там будзе стаяць некая там чырвоная газель.
1: Нелегальная.
2: Не, легальная, нелегальная, гэта не важна, і за стырном будзе некі Фёдар, вось, сядзіш і паедзеш, вось. А цікавая гісторыя, калі будзеш з'язджаць назад, ты даведаешся таксама вельмі нечакана, даведаешся пра тое, што апошняя маршрутка едзе да Менску а 18-й гадзіне. Вось, самае цікавае было, канешне, мне даведацца пра гэта а 17:40. Што апошняя маршрутка, і маё месца было стоячы выключна.
1: У маршрутцы?
2: У маршрутцы, так, я ехаў стоячы. Адзіная мне бабулька на аўтастанцыі, яна прапанавала сесці на якісьці аўтобус, даехаць да Гарадзеі, а там ужо вы сядзіце на электрычачку, і ўжо электрычачка. Вось я сабе ўяўляю, як вось на маім месцы, вось калі быў бы некі такі, ведаеш, дзікі турыст, вось, ну, без аўтобуснага тура і гэтак далей, но, карацей кажучы, і вось гэта, і нясвіж мы называем культурнай сталіцай Беларусі, да якой не даехаць, ведаеш, ні туды, ні назад.
1: Всё просто, Алесь, ты стаў сведкам дзяржаўнай палітыкі Беларусі, дзе турызм паступова манапалізуецца, і зараз, напрыклад, тур-аператарам, турагентам можа быць толькі...
2: Я нават пра гэта і не падумаў.
1: Да, гэта можа быць толькі чалавек, які атрымаў дзяржаўную сертыфікацыю, як і сам экскурсавод, толькі можа быць ад дзяржавы. Таму лепш усё катацца па Беларусі ў межах арганізаванай групы і не адыходзіць далёка ад аўтобуса.
2: І на метро. Ну, пажадана ездзіць на метро. По Беларуси ездить выключно на метро.
1: Не,
2: я, конечно, жартую, але, ну, что тычется, вось, турыстычной, вось, гэтай плыне, ну, зразумела, что был там у некоторых краинах, и там поглядел розные кшталты музеи, так само там розные комплексы, вось, першое, что приходит, вось, на думку, гэта, ну, той самый Мальборг, напрыклад, так, ну, и як гэта все организовано. У нясвіжы, конечно, ну, далёка. Я нават не ведаю, что перешкаджа, бо, ну, здаецца, ўсё ёсць. Ну, ёсць інфраструктура, ці можа там штосьці дарабіць. Ну, гэта не такія вялікія грошы, каб можна было пусціць нейкі аўтобус, ведаеш, для такіх вось турыстаў неарганізаваных, скажам так, які проста ездзяць, паглядзець. А ў той самы мір, нягледзяч на тое, што вось аб'ём таго, што можна паглядзець у міры, ён папросту ў некалькі разоў менш, так, чым у нясвіжы. Туды ледзь не кожную гадзіну краіну ездзіць маршрутка, там, здаецца, на Ваградак.
1: Так.
2: І ўсё, і праблем, ну, аніякіх не існуе.
1: Калі б не было Новагрудка, не было б на Мір аўтобуса.
2: Не, ну, канешне, можа і так. І там у Міры вельмі такі цікавыя кавярня ёсць. Я размаўляў з дачкой уладальніка і самім уладальнікам, чамусьці называецца ліхтарык. Я пытаю, а чаму? Я не раздаюць, ведаеш, некія там візітоўкі, там ліхтарык. Я кажу, паслухайце, ну ёсць, ну ліхтарык. Там выяву ліхтарыка, ўсё гэта так неяк.
1: А ёсць перебрык.
2: Вось, ёсць перебрык, да. Вось, кажу, чаму не ліхтарык? Ну, мне сказали, что ведаете, до нас заезжают все ж таки российские туристы, и им вельми складано вымовить ліхтарык. Я говорю, а ліхтарык им нормально вымовить. Ось, але я памятаю, что уладальник вот этого таки дядька, таки цікавый, и он частовал нас некими такими наливками у ласной вытворчести. Это, как ведаешь, было поза меню, поза карта. Была такая история. Вельми было смачно. Ну, короче, кажут, что Ну, цікава, цікава, калі так вось. Калі ведаеш, не падвышаць вось некую планку. Не, канешне, гэта лепш, чым было, напрыклад, у 1990 годзе, калі я там быў першы раз. Ведаеш, у Нясвіжы і ў Міры. Тады ў Нясвіжы яшчэ быў гэты некі там быў, там дзядулі, бабулі хадзілі, там некі быў санаторый. Вось, а Мір быў на палову разбураны просто. Туды нават туды не пускалі нікога. Зразумела, што такі ёсць некае развіццё. Я не кажу, канешне, пра ліфты у Мірскім замку, што, канешне, выклікае ну, абурэнне ў некаторых, ну, сярэднявечны замак з ліфтам.
1: Але ж ці не сніжа, не паспеліш. Так, так.
2: Ці гараж з іншага боку. Там, ну, там, так.
1: Это гатэльны комплекс, які нават взяў некую прэмію ў часопісе архітэктуры будаўніцтва за вынаходніцтва, інавацыю, якой дазволіла так спалучыць даўніну і сучаснасць.
2: Гэта інавацыя такая, зрабіць.
1: Асабісты архітэктор вельмі задаволены.
2: Ну, ясна, тады добра, тады я не хвалююся больш. Але, канешне, штосьці з культурнай сталіцай Беларусі трэба рабіць у плане, канешне, лагістычным. Таму што апошняя маршрутка о 18-й гадзіне у летку, ну, калі светла, пагуляць па гэтых парках, а там, ну, там ёсць дзе гуляць, ведаеш? І о 18-й, калі ласка, ці кудысьці ехаць на гарадзею, а там, калі паспееце на нейкую электрычку, ну, то бок...
1: Ну, гэта шлях у нікуды, канешне, таму што ў Нясвіжы разгорнуты агромністы парк Альба, які уяўляе сабой ангельскі ландшафтны парк, дзе спецыяльна пасаджаны дрэвы па колеры, які адрозніваюцца. І там прагулка па водных каналах і па гэтых сцяжынках, яна проста паказана, каб даведацца пра ўсю гісторыю, задумы Радзівілаў.
2: На мой погляд, туды проста вось у сам Нясвіж трэба ехаць ад раніцы, і калі ну, не хочаш там ночыць, то ну, да вечара дакладна трэба пагуляць. Але такой магчымасці, ну, напрыклад, я не меў. Можа, яшчэ і буду мець. Не ведаю, паглядзім.
1: А ў твой апошні візіт у Беларусі, вось беларусы, якія прагульваліся па Міры Нясвіжыя, ты бачыў іх твары, чуў іх размовы, пра што яны казалі, чым яны жылі?
2: Ты ведаеш, да мяне прыязджала знаёмая, вось, і таму я быў больш заняты знаёмай, чым беларусамі, якія ходзяць, там, ведаеш, я не ўглядаўся ў твары, ці былі там усмешкі, ці не былі там усмешкі. Можа, і былі, ну, то бок, не, я нічога такога не адчуў, ніякага там не ведаю, ціску нейкага. Была добрая надвор'я, прыгожая дзяўчына побач і супер. Ну і толькі вось маршрутка на 18-ю гадзіну апошняя.
1: Ну вось цікава, таму што акурат у гэты перыяд адбыліся некія пертурбацыі, напрыклад, у самім Нясвіжы быў звольнены дырэктар, які вёў даволі такі...
2: А, не, ну я пра гэта ведаю, ну пра гэта ж зразумела, што на кожным слупе не пісалі, вось таму я...
1: Ну сімволікі там не было ніякай пратэснай там, як вас кажуць.
2: Не, ну не, то што, ўже год прайшоў ад пачатку пратэстаў і сімволікі... Не, ну можна было дзесьці там у Менску назіраць, там ведаеш, на асфальце намаляваны сцяг ці штосьці такое, можна было гэта знайсці. Але, ну, трэба было шукаць.
1: Тады мы працягнем свае пошукі, і таму прапаную наступнай перадачы «Рацыя ў падарожжах» паглыбіцца ў жыццё турыстычнае вакол замка ў Нясвіжы і Міры, паглядзець, як жа змянілася постпратэсная Беларусь. І з вамі былі Алесь Дубавец.
2: І Ольга Сямашка, дзякуй.
1: До наступных сустрэч.
0: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Радио «Рация». «Рация».
1: А я нагадваю усім, што сёння мы ўзгадваем розныя нагоды для святкавання, ну, проста, ведаеце, для таго, каб больш дазнацца пра свет. І такой яшчэ адной нагодай ёсць дзень удзячнасці хмарачосам. Так-так, вы мяне правільна пачулі, што гэта за дзень такі дзіўны, адкуль ён пайшоў, пра гэта ўжо неўзабаве.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.
1: Шерий город, ну, дивний такий організм. Сапраўды, городи збільшого шері, усе ж таки так. У їх часами і світла не так много, як би нам хотілося. Але так чи інакше, ну, ось город живе по своїх власних законах. І будується так само по своїх власних законах. І революція, можна сказати, у забудові городської здарилася у кінці 19-го століття. Менавіта тоді з'явився перший у світі хмарачос. Було гэта у Чикаго у 1885 годзе. А чаму менавіта там? Таму што там здарыўся пажар. Трэба было кудысьці сяліць людзей, трэба было дзесьці рабіць офісы, і вось гэта быў добры спосаб паспрабаваць нешта новае. Але ніякіх хмарачосаў ніколі б не было, калі б не вынайшлі ліфты. Бо які хмарачос без ліфтаў, прабачце. Ага, яшчэ трэба дадаць, што сёння хмарачосы можна знайсці ў розных гарадах, у розных гарадах, у Беластоку, праўда, не. Нашы хмарачосы, можа, хаця пяткі хмарам чэшуць, не ведаю. Але вось ёсць у Польшчы гарады, напрыклад, у Варшаве, ва Ўроцлаве, дзе такія, ведаеце, шкляныя, як ледзяшы, цікавыя будынкі стаяць. І гэта ўжо сапраўдная мастацкая архітэктура сучаснага горада. І што хачу вам сказаць пра гэтыя хмарачосы? Ды тое, што, калі хочаце, можаце пабачыць іх на ўласныя вочы. Ёсць іх багата паўсюль. Ну, калі вам цікава, то, напрыклад, самым хуткім ліфтам у свеце хмарачос знаходзіцца ў Шанхайскай вежы ў Кітаі. Калі да Шанхайскай вежы па якісьці прычынах вы не дабірыцеся, но то нават у Польшчы, нават ва Ўроцлаве, ведаеце, тая самая Sky Tower, і вы ўжо бачыце увесь Ўроцлав як на далоні. Калі хтосьці яшчэ баіцца вышыні, но то это бярыце каго-небудзь, каб моцна трымаў вас пад за ручкі. Вось. Так што, дражэнькія мае, калі ласка, падарожнічайце, адкрывайце гэты свет, адкрывайце свет навокал сябе, адкрывайце новыя прыгоды, новыя даты, і будзем рабіць гэта разам з вамі на хвалях беларускага радыё Рацыя.

Чарговы выпуск навін на радіо Рацыя прагучыць неўзабаве, пра што даведаемся ў ім. Украінскія дроны атакавалі прамзону ў расійскім Ніжнякамску. У Telegram стварылі падроблены бот службы эвакуацыі Байсол. 32-й фестываль «Спасовскія запусты» прайшоў у Бельску-Падляскім.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Украинские дроны атаковали промысловую зону в российском Нижнекамске. У Телеграма створили подробленный бот службы эвакуации Байсола. Фестиваль «Спасовские запусты» прошел у Бильску под Ляским.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Российско-украинская война. Украинские дроны атаковали промысловую зону в российском Нижнекамске. Там находится буйный комплекс Нижнекамск-Нафтахим и два нафтоперерабатывающие заводы. Пока неведомо, который из этих объектов был целью удара. Улады Татарстана, где находится Нижнекамск, поведомили только, что промысловый объект был пошкоджен. Там обвещаны траур, бо загинули 12 особ, и еще как минимум 39 потерпели. У телеграм-канале распаусюджается посылка на бот, который имитует службу эвакуации Байсолы. Про это пишет телеграм-канал фонду. С великой долей вероятности это провокация силовиков, мета якої выявить людей, которые передавали информацию про перемещение войск у белорусских районы. В описании бота говорится, что он нібито створений для оперативной эвакуации громадян Беларуси, которые отправляли информацию у белорусских район и остерегаются за свою безпеку. По воле информации фонду уже ведомые выпадки, когда подписка на подробленные боты становилась подставой для криминального переследу. Байсол нагадывает, что не выкористовывает боты для працы со своротами людей. Усе сапраўдныя контакты можна праверыць на афіцыйным сайце фонду. Там пазначаныя электронныя адрасы і аканты ў месенджерах, праз якія можна звязацца са службай. Усе краіны, дзе былі дыктатуры, праходзілі праз працэс нацыянальнага прымірэння, заўважае дэмакратычная лідарка Беларусі Светлана Ціханоўская. Палітык лічыць, што круглы стол – гэта адна з самых лепшых магчымасцяў для будучых зменаў у краіне.
4: Насамрэч, незалежны суверэнітэт Беларусі – гэта тэма, якая аб'ядноўвае нас з прадстаўнікамі рэжыму, і мы гэта таксама чулі ад нашых замежных сяброў, і нашы сябры таксама даносяць гэтую пазіцыю да рэжыму Лукашэнкі. Я б не казала пра самого Лукашэнку, бо гэта ўжо страчаны чалавек для Беларусі. Лишь людзі, якія вакол яго, яны разумеюць пагрозы і рызыкі, якія несе Лукашэнка, і мы можам вось гэты дыялог менавіта на тэме незалежнасці прасоўваць.
3: Святлана Ціханоўская выказвае падзяку ўсім, хто прасоўвае тэматыку нацыянальнага дыялогу, у тым ліку Алесю Бяляцкаму і Паўлу Латушку. Фестиваль «Спасовские запусты» прошел у гэтыя выходные у Бельску под Ляским. Поводле традиции он протягивался 3 дни, у якія бельшчане и гости города могли наведать выставки и кинопоказы, да послухать концерт, кажа директор Бельского дома культуры Эльжбета Фіонік.
5: В понеделку у нас были майстер-классы для детей, для молоді. Были и вычинанка, и ганчарство, але так само мы учили ся абрадам, учили ся пісень, їздили у студії води так само, учили ся жать шарпом. Ну, а відкриття вистави треба так само підсумувати наші виніки наших майстер-класів. Якраз діти тут своїм батькам показують і дядулам, бабулам, що вони зробили за гетія 5 днів. Ну, це практично кожен день по 4 години, 2 години ручна я робота і 2 години вусна я творчість. Співи, танці і так далі.
3: Концерт сьогодні проходив у Бельським Домі культури. По традиції відкривав його обряди жніва, у якими на гэты раз до бельських колективів долучилися діти. Яны разом з дорослими поудзельнічалі у короткой сценці і заспівали некалькі жнівних пісняў Бельшчини. Наші новини доступні так само на сайті racja.com та у наших соціальних сітках. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Сёння на беларуска-польскім памежжы цёпла і без ападкаў. Вецер паўднёвы 4-9 метру на секунду. Температура паветра ў Беластоку і Гародні плюс 26-28. Тут сёння пераменная воблачнасць, а вось у Берасці чакаецца яснае надвор'е, температура 29-31 градус.
0: Радио Рация. станция. Первое трансграничное радио FM.
6: З вами была Ганна Коменш. Усім жадаю доброго, спокойного, безклопотного дня. Передаю место при микрофоне Анне Шайковской, якая расскажет про афишу на сегодня.
0: Афиша. Культурное життё региона сегодня. Белосток и Подляшье.
3: 10 жніўня, понеділок. Фантастичная паўсядзённасць. Падляскі інстытут культуры запрашае адвідаць выставу пераможцаў другога нацыянальнага фотаконкурсу для аматараў. Выставу будзе можна адвідаць па 4 верасня па панядзелках, серадах і п'ятніцах з 12 да 17 гадзіны. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клянза» аддзяленне ў Беластоку запрашае адвідаць фотавыставу Пятра Мядзведзя, яе портрет. Выставу можем поглядеть у галереи Клянзы, что по улице Витоса. Галерея имя Сендзинских запрошает отведать выставу «Натхненная природой», якая была створена совместно с Центром природознаучих наук имя профессора Андрея Мырха Университета у Белостоку. На ее представлены працы учеников майстер-класса у черной и белой, натхненных экспонатами Центру природознаучих наук Университета у Белостоку. Атрыманыя выявы распавядаюць разнастайныя гісторыі, знаёмячы глядачоў з неверагодна прыгожым і захапляльным светам жывёл. Выставу па 9 кастрычніка можам паглядзець у галоўнай залі факультэту біялогіі Універсітэту ў Беластоку, што па вуліцы Цёлкоўскага. Падляскі інстытут культуры запрашае паглядзець выставу Эвеліны Раматоўскай і Каміля Каліноўскага, якая адкрылася ў галереї Піку, що по вулиці Кілінського у Білостоку. Вистава сполучає живопіс і скульптуру, дві різні форми мастацького самовиявлення, які виникають з захоплення природою, пам'яттю і світом органічних форм.
0: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні. Білосток і Подляшшя. Білоруська радіорація. Разбураем межи.
7: Вітаю, шановне спадарство. Сёння 10 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Джимі Дін, Эдді Фішер, а таксама гурты The Righteous Brothers, Бред, Джетра Тал, Інэксэс, Блайнд Гардіан, Тэрыон ды The Колін. Будзе цікава і даволі разнастайна, таму далучайцеся. 10 жніўня 1909-го нарадзіўся Лео Фендер, поўнае імя Кларэнс Леонідас Фендер, амерыканскі вынаходнік і заснавальнік кампаніі Fender Electric Instruments. Гітары, бас-гітары і ўзмацняльнікі ягонай канструкцыі з 50-х гадоў шырока выкарыстоўваюцца ў музыцы. У такі ж дзень 1928-го нарадзіўся Джимі Дін, амерыканскі кантры-спявак. Музычны сайт AllMusic коротка характарызуе спевака як зорку кантры-музыкі, тэлеперадач вар'етэ і смачных сасісак, бо ён не толькі быў доўгі час зоркай музыкі і тэлебачання, але і заняўся бізнесам па вытворчасці прадуктаў са свініны. Праславіўся Джимі Дін у 61-м годзе з напісанай ім жа песняй «Big Bad John». Гэтая песня паднялася на першае месца і ў кантры-чарце Billboard, і ў асноўным амерыканскім чарте Billboard Hot 100. У 2010 годзе Джимі Дін быў уключаны ў залу славы кантры.
8: Every morning at the mine you could see him arrive. He stood 6'6" and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody knew you didn't

0: Now they never reopened that worthless pit. They just placed a marble stand in front of it. These few words are written on that stand. At the bottom of this mine lies a big, big man. Big John.
1: Big John. Big John.
0: Big Bad John.
2: Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 10 жніўня. У такі ж дзень 1928-го нарадзіўся Эдді Фішер, амерыканскі эстрадны спявак і актёр, манера выканання якога насіла шмат у чым рэтраспектыўны характар, адсылаючы да пеўчага стылю Элла Джолсона. Упершыню атрымаў вядомасць у канцы 40-х, выступаючы ў музычных радыёперадачах. Моцны і меладычны тэнар разам з выйгрышнай знешнасцю зрабіў яго кумірам амерыканскіх падлеткаў першай паловы 50-х гадоў, а прэзідэнты США Гарры Труман і Дуайт Эйзенхауэр называлі Эдді Фішера сваім любімым выканаўцам.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 10 жніўня 1940-го нарадзіўся Роберт Лі Хэтфілд, ці проста Бобі Хэтфілд, амерыканскі музыка і спявак, палова дуэта The Righteous Brothers. Першым буйным поспехам гэтага дуэта стала кампазіцыя You've Lost That Loving Feeling, якую дапамог запісаць вядомы прадзюсер Філ Спектар. Песня лічыцца адным з узораў вядомай тэхнікі сцяна гуку, аўтарам якой і з'яўляецца Спектар. У сакавіку 2003-га The Righteous Brothers былі ўведзеныя ў залу славы рок-н-ролу.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестибелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 10 жніўня 1943-го нарадзіўся Джиммі Грыфін, амерыканскі музыка, гітарыст, клавішнік, вакаліст і аўтар песень, найбольш вядомы як удзельнік гурта «Брэд». У 2006 годзе гэты гурт быў прыняты ў залу славы вакальных калектываў. Паслухаем адзін з вядомых твораў гурта «Make it with you», які быў выдадзены сінглам і разышоўся мільённым накладам.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 10 жніўня 1961-го нарадзіўся Джонатан Джеймс Фаррыс, ці просто Джон Фаррыс, аўстралійскі бубнач, адзін з заснавальнікаў і ўдзельнік гурта INXS. Першапачаткова гэты гурт насіў назву The Ferris Brothers, бо ў ягоным складзе, акрамя ўласна Джона, былі ягоныя браты Тім ды Эндру. На пачатку кар'еры The Ferris Brothers выконвалі кавер-версіі вядомых выканаўцаў. Паступова ў рэпертуары гурта пачалі з'яўляцца песні ўласнага сачынення, якія выконваліся на канцэртах. У 80-м годзе, акурат перад выхадам першага сінгла, The Ferris Brothers змянілі шыльду на INXS.

0: У ефіри трансгранічне радіо Рація.
1: Колодзьон з бородой.
2: 10 жніўня 1966-го нарадзіўся Ханс Юрген Кюрш, нямецкі музыка, вакаліст і адзін з асноўных кампазітараў нямецкага гурта Blind Guardian. Да 98-го года Хансі быў яшчэ і бас-гітарыстам. Хансі Кюрш піша большую частку тэкстаў песень Blind Guardian, якія прысвечаны фантастычным творам, міфам і рэлігіі, а таксама больш адцягненым пытанням светапогляду.

На хвалях беларускага радыё «Рацыя» программа «Кола дзён з барадой», где мы вывучаем музычны календар с закладкой на 10 жніўня. У такі ж дзень 1972-го нарадзіўся Крыстафер Йонсон, шведскі рок-музыка, гітарыст, вакаліст, заснавальнік і лідар гурта «Тэрыён». Гэты гурт лічыцца адным з заснавальнікаў і ключавых выканаўцаў у стылі сімфонік-метал. Кампазіцыі «Тэрыён» запісваюцца і выконваюцца з удзелам жывых аркестраў, запрошаных вакалістаў і хораў. Большая частка песень гурта тычыцца розных містычных вучэнняў і міфалогіі народаў свету. Будзем слухаць кампазіцыю з альбома «Тылі» 96-го года, які лічыцца першым у гісторыі альбомам, запісаным у жанры сімфонік-метал.

Напрыканцы программы «Ізноў дзень на родзіну» бо з больш-менш цікавых музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 10 жніўня 85-га Майкл Джэксон за 47,5 мільёнаў даляраў купіў усе правы на песні «Бітлз». У такі ж дзень 1977-га нарадзіўся Аарон Камін, амерыканскі гітарыст і аўтар песень, заснавальнік гурта «The Calling». Бадай, самым вядомым хітом гэтага гурта з'яўляецца «Wherever You Will Go». Яго і слухаем на развітанне, трымайцеся.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-е у Беларуси, 14-е у Польши. Латушка заклікаў Украіну ў развязу павялічыць падтрымку беларускіх незалежных СМІ. Рыжанкова вінаваціў Латвію ў жаданні зарабіць на закрыцці мяжы. 32-й фестываль «Спасаўскія запусты» прайшоў у Бельску пад Ляскім. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Латушка закліка Украіны ў развязу павялічыць падтрымку беларускіх незалежных СМІ, пра гэта піша агенцтва «Позірк». Ресурсы, якія выдзяляюцца ў развязам, сёння недастатковыя для эфектыўнага супрацьдзеяння магутнай прарасійскай прапагандысцкай машыне, якая спрабуе ментальна паглынуць беларускае грамадства, заявіў намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка на канферэнцыі «Новая Беларусь» 9 жніўня ў Варшаве. Каб перамагчы ў гэтай інфармацыйнай вайне, патрэбныя іншыя памеры падтрымкі незалежных СМІ і грамадзянскай супольнасці, дадаў Латушка. Рыжанкова вінаваціў Латвію ў жаданні зарабіць на закрыцці мяжы. Кіраўнік беларускага МЗС заявіў, што Латвія штучна нагнятае міграцыйную тэму на мяжы, каб атрымаць дадатковае фінансаванне ад еўразвязу. Паводле яго слоў, нават у еўразвязі прызнаюць, што праблема перабольшаная, а беларусы не з'яўляюцца крыніцай нелегальнай міграцыі. Рыжанкоў заклікаў еўрапейцаў займацца, цытата, сур'ёзнымі рэчамі, напрыклад, міграцыя праз Лібію ці Туніс. Міністр таксама назваў закрыццё мяжы палітычным ходам латвійскіх палітыкаў, якія хочуць зарабіць ачкоў у еўразвязі. Нагадаем, 31 ліпеня Латвія закрыла пункт пропуску Пацірнікі, але потым аднавіла працу. Улады краіны тлумачылі гэта гібриднай вайною з боку Мінска. Сёлета менавіта Латвія стала самым папулярным кірункам для мігрантаў. Амаль 87% усіх спробаў пераходу мяжы. Силовики узмацнили тиск на сваякоў былых палітвязняў. Паводле слова былых палітзняволеных, у апошнія дні іх родных усё часі выклікаюць на размову. Часам па два разы на тыдзень людзям пагражаюць у тым ліку забаронай на выезд з краіны і прымушаюць супрацоўнічаць. Пра гэта паведамляе праваабарончая ініцыятыва «Дысідэнт Баі». Ад сваякоў патрабуюць уплываць на сваіх блізкіх за мяжой, каб тыя перадавалі силовікам звесткі пра тое, што адбываецца ў актывісцкім асяроддзі. У большасці выпадкаў гэта датычыць родных былых палітвязняў, якія былі дэпартаваныя або выехалі самі, ратуючыся ад паўторнага пераследу. Асаблівая ўвага надаецца людзям, якія плануюць удзельнічаць у акцыях, прымеркаваных да гадавіны пачатку пратэстаў 20-го года. 32-й фестываль «Спасаўскія запусты» прайшоў у Бельску пад Ляскім. Паводле традыцыі ён працягваўся 3 дні, у якія бельшчане і госці горада маглі наведаць выстаўкі і кінапаказы, ды паслухаць канцэрт, які сёлета праходзіў у Бельскім доме культуры. Паводле традыцыі адкрываў яго абрад жніва, у якім на гэты раз да бельскіх калектываў далучыліся дзеці. Яны разам з дарослымі паўдзельнічалі ў кароткай сцэнцы і заспявалі некалькі жніўных песняў бельшчыны. Усе маленькія артысты, удзельнікі майстар-класаў, якія ладзіліся на працягу тыдня ў доме культуры і былі не толькі падрыхтоўкай да выступлення, але і падарожжам у мінулае бельскай зямлі, знаёмствам з ладам жыцця папярэдніх пакаленняў, ды прафесіямі і формамі працы, якія сёння паволі занікаюць. Асабліва цэнна, што ў гэтую працу з дзецьмі актыўна ўключыліся бельскія жыхары. Спяваць дзяцей вучылі вакалісткі ЖМРВ, а як трэба жаць і касіць, паказаў Уладзімір Весялоўскі, кажа дырэктар бельскага дому культуры Альжбета Фіонік.
3: З панядзелку ў нас былі майстар-клас для дзяцей, для моладзі былі і вычынанка, і ганчарства, але таксама мы вучыліся абрадам, вучыліся песень, ездзілі ў студзі воды таксама, вучыліся жаць чарпом. Ну, а адкрыццё выставы трэба таксама падсумаваць нашыя вынікі нашых майстар-класаў. Якраз дзеці тут сваім бацькам паказваюць і дзядулам, бабулам, што яны зрабілі за гэтыя 5 дзён. Ну, гэта практычна кожны дзень па 4 гадзіны, 2 гадзіны. Ручная работа, 2 гадзіны сцены, в устная творчесть, спевы, танцы и так далее.
2: У традиционном заключном концерте свое мастерство презентовали коллективы и солисты из Бельска-Подляска и Бельщины. Сяроды сёлетних дебютантов фестивалю коллективы дископола «Стандарт» и «Свояк». А пошний выступил разом со своими сябрами, добрыми играйками, кажа Олег Сиука с коллективу «Свояк».
0: Поход из Беларуси, ремешком трюшман от 15 лет. Узнал им количество на концертах с добрыми играйками, шиштофами, и стали такими сябрами, разом зачали что-то робить. Я пишу сам авторские утворы. Як только переехал ту жить уж до Польски, то писал песенки в польском языку, не? Але раз попал на такий концерт, и тут живут люди. Мой темат, не? Ну и якось так вот, помалу-помалу йду наперед.
2: Організатори і надалі планують суміщати популярні сьогодні подляскі стилі і аутентичні більські пісні у фінальному концерті. Особливо важним бачиться їм, каб діти і молодь з Бельщини заставалися активними удільниками фестивалю і переймали культуру старейших поколінняв більщан. Наші новини доступні, а так само на сайті racja.com та у наших соціальних сітках. Черговий інформаційний випуск прес годину.
4: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння сонечнае надвор'е без істотных ападкаў. Максімальная ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 30-33 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск набліжаны да нормы.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю! У ефірі публіцистична передача «Ми бачимо». З вами Тетяна Смоткіна. Сьогодні гость нашої програми – Максим Вінярський. Былий політв'язень, активіст громадської кампанії «Європейська Білорусь», якого влади Білорусі вивезли з країни 11 вересня 2025 года. Максим був засуджений на 5 годов позбавлення волі у колонії в умовах узмоцненого режиму. Амаль увесь термін йон адбив. Сьогодні у програмі поговоримо з їм про зняволення, висилку з країни, репресії, про білоруську демократичну супольність і політичну ситуацію.
2: Добрый день, господар Максим.
3: День добрый.
2: Как вы часто были у ШИЗАЙ, подвергались вы там катаваниям? Что самое тяжкое там было пережить?
3: Ну, самое тяжкое у зняволения – это немогчимость нормально связаться с своими свояками, доведаться, как там твоя семья. Ось. Ну, снова же, там есть такой момент, как огульный недохоп информации, потому что информации в колонии вельми мало. Але это недохоп, он еще и, скажу, коли это недохоп информации про твоих родных, коли там тебе не дают звонки, коли перестают ходить листы, так званый инкоммуникада створается, ну, робится еще тяжей. Ось. Ну, але ж, зусім, это все можно одолеть. Коли ты разумеешь, что отбывается, коли ты разумеешь, для чего это отбывается, ну и коли ты разумеешь, что ты не один, что ты просто не маешь права растекшись тут лужиной, а повинен удавать приклад того, як живе человек, який ведает, что он имел рацию, а ты их трое сюда закрыл, этой рации не имели.
2: А насколько часто вы были у ШИЗА?
3: Я не могу сказать зараз уже часто. Я могу сказать, что агулом у меня ШИЗА больше за 150 дзён и 8 месяцев ПКТ за 2 захода. 6 месяцев и 2 месяца. Але фактично, это... покольки в ПКТ тебе так само сажают про ШИЗА, то апошний восьмой такий кавалок, он был 9 месяцев. И эти 9 месяцев я фактично весь час находился один. Не отрымали одиночные камеры. Ну, я на различно на двух человек, просто другого сукамерника не было. Ось, я был туда измещен по факту за то, что я отмовлял как бы администрации у праве меня там как бы утрымовывать у колонии, что сказал, что не виноваты, за то, что писал верши, за то, что размовлял с иншими политзневоленными. Мне как-то еще так и сказали, что ну, на тебе треба або возбуждать новую криминальную справу за пропаганду экстремизму, альбо тебе треба изолировать от остатнего насельства колонии, как бы никто тебе не бачил, не чул, как ты ни с кем не размовлял и так далее. Ну, и так они по выниках и зробили. До выхода я фактично сидел в одиночце, до приконца моего термина заставалось мне призначено 3 тидни, когда меня вывезли. Ось. Але самого головного, то бок побачить родных, з моменту аж, что я их бачил только праз пластиковую стенку и досюль еще не бачил.
2: Ну, сподіваюся, что еще убачите, может, все ж таки,
3: не приеду. Ну, и я на это сподіваюся, хотя вельми это, ну, такий складанный чинник. Может, это самое складанное, что есть зараз. Тем больше, когда ты еще и чуешь, как некоторые люди, те простое, что они вельми поломанные, те простое, что они находятся у неким залежным стане, начинают сказать про некое послабление, про некие либерализации, про еще что-то. Я бы этим людям нагадал, что на сегодня мы маем 936 политвязня, коли брать, например, по подлигах диссидента. И это зусім не подобно на либерализацию. Коли они отчинят сайт весны, они побачат, что эта либерализация выражается в том, что у нас каждый день идут арешты, судовые процессы. Каждый день типа погашается становище у кого-то. Те еще что-то. И тому я не сгодны с теми, кто позволяет себе манкировать нашими сябрами, братами, сестрами, которые зараз находятся под утиском диктатуру Лукашенко.
2: Ось ви якраз подійшли до тої теми, коли вас визволили. Ви сказали, що залишилося 3 тижні, і ось 11 вересня 2025 року разом з іншими 52 політв'язнями вас вивезли у Литву. Ось як ви довідалися про визволення, це було гуте для вас нечаканістю. І я чула таку історію, що ви на м'яжі поспробували так само слід за Статкевичем вернутися в Білорусь. І бицем би у вас гуте не трималося. Ось розповідайте і про гуте крышку, чому так здарылася?
3: Ну, пачнем з вызвалення. Пра тое, што будзе нейкае вызваленне, што яно будзе з выездам, я ніякай інфармацыі не меў. Больш за тое, фактычна, я ж кажу, я амаль 9 месяцаў знаходзіўся ў адзіночцы, куды не патраплялі фактычна ні газеты, ні што іншае, то бок ніякай інфармацыі. Я, напрыклад, агулам не ведаў там пра Ціхановскага, пра тое, што кагосьці вызвалілі ўлетку. То бок у адным з лістоў, які мне ўсё ж перадалі, пра тое, што Ціхановскі выйшаў, то маці напісала, але частка письма была знищена, и я, например, не ведал про то, что их вывезли на вот.
2: Мне некоторые политвязни казали, что як проходили новые у колонию, тогда мы доведывались вось от новых людей некие новины, а ну вы сидели у одиночества 9 месяцев. Там.
3: Ну так, я скажу, а пошлые 9 месяцев, фактично весь 2025 год до самого вызволения, я сидел с початку в ШИЗА, потом у соседней камеры в ПКТ, тому до меня навод гэтых новых новинок не трапляла таким чином. Ось. И тому я зусім не ведал, что отбывается. Просто зранку после ранішней проверки пришли супрацовники, сказали, что збирайте речи. Я пытаюсь у іншу камеру. Мы не можем нічого сказать, збирайте речи, то еще есть у камеры. Ось. Ну, я собрался. Праз некоторый час мне провели до замначальника колонии. Он там был у специальном покое, где звычайно отбывается назначение наступного покарання вязня. Там ён падаў мне тры ведомасці. Я понял, что я, видимо, убываю из учреждения. Он мне так и сказал: да, Веневский, единственное, что я могу вам сказать, что вы сегодня покидаете наше учреждение, и я очень надеюсь вас никогда больше в глаза не видеть. Вот. Я у него спрашиваю: так а что это такое? У меня срок еще не закончился. Как бы, куда это, что это? Я вам ничего не могу объяснить. Потом меня вывели в этот самый шлюз колонии, чтобы туда, куда заезжает автозак. Там мне принесли туди сами моей сумки, догледжаные без меня, тому я вот не ведаю, что у них заставалось, что из них пропало. Ось, туды ж пришли супрацовники у цивильном, у масках так само, потому как я их твару не бачил. И они опранули мне кайданки, и они опранули мне мешок на голову, засунули меня на заднее сиденье автомашины черного колера. Ось, кудысти поставили мои сумки без меня так само. И мы поехали, ехали, ехали, ехали, поколь я не зразумел уже по гуках, умовно кажучи, ну і там про змішок щось було трохи бачно, коли він вельми близько до твара був. Коли я вже побачив площу перемоги, здається, да, ось я вже розумів, що ми їдемо в Мінську, а оттуль я вже розумів, що владарка не працює, тобто я здогадався, що це американка, але щиро кажучи, тільки коли я увійшов в камеру і побачив у одної камери Афнагеля, Маскевича, Статкевича, я зрозумів, тому кольки різних людей знаходяться з різних, умовно кажучи, організація знаходиться в одній камері, що це вже буде не наступна кримінальна справа, а щось інше. Ось тоді у мене вже з'явилися трохи думки про те, що це може бути виїзд. Ну і люди там у камері це обмірковували. Тому питання про це я наконець... Я нарешті довідався, що людей вивозили з країни. Бо я ж кажу, до цього мені про це було невідомо.
2: Кажуть, вас там примушали їм спіти, і ви відмовились у всю камеру. Так, чи ні?
3: Хоче не співати, хоче від нас чекали, що ми будемо пошахтовані його слухати зранку. Нікого особисто це пропонова не уразило. Це був просто сміх.
2: Ось, як ви приїхали на мяжу, і кажуть, що і ви так само спробували услід за Статкевичем вернутися в Білорусь. Ось, розповідайте цю історію, будь ласка.
3: Справді, Миколай Вікторович, він, як тільки люди зі зброєю у масках сошли з автобуса, а це відбулося вже на нейтральній полосі, мы выехали автобусом. Нам спочатку, поколь мы ехали, нам люди в масках казали, ну, один нехто из них казал, что вы едете на некую встречу, после якої буду с вами высветляться питание, что с вами робить. Ось. Але мы так ехали, ехали, ехали, поколь не приехали на нейтральную полосу помеж каменным логом и Медвенкай, здається, нашего боку. Ось. Там я не вышли, автобус зашинил двери и поспробовал поехать далее. Миколай Викторович подошел до кировцы, поспробовал вступить з ним у діалог на конт чиніть двері, що тут у нас відбувається. Кіросу вирішив, що він найрозумніший, що йому загадали їхати, він поїде. Ну, йому прийшлося поглядіть на те, що буває, коли з тобою розмовляє справжній офіцер, у якого є своє міркування, як і що повинно відбуватися. Ось. Двері, насамперед, відчинилися доволі легко. Просто повернули самый клапан наверху, який стравливает тиск, и открыли позаварийный клапан.
2: Вот. Бог, никто их навык не пробивал, так?
3: Не, ну не то, что там как бы стукнули ногой по дверям один раз, потом открыли через клапан. Двери особливо не потерпели, бог за ним. Николай Викторович вышел, пошел назад, я пошел разом за ним. Сапраўды нас сустрели на межи супрацовница погранзаставы, якая спыталася, а кто вы такие? А вы уверены, что вы граждане Республики Беларусь? Ну, мы довольно так это мягко потлумачили, что мы еще памятаем, что мы граждане Республики Беларусь. Вот, что же, пожидаем вернуться. Тады оттуль з'явился супрацовнику цивильным, який отправил всю смену помежников на помежный пост. Ну, то бок сказал, мы дойти и больше не подыходить. Побач с ним стояли так само люди у масках. Але один был без маски, скажу, просто цивильный. Остальные были с большего, кто в цивильном, кто в форме, але у масках, со зброей, с видеокамерами. Вот. И он сказал, что он нас не допустит на территорию Украины. И пошел спробовать домовиться, пошел уговаривать Миколая Викторовича ехать далей. У него с этим ничего не отрывалось. Потом туда з'явился супрацовник американской амбасады, как я разумею. И он помощник Колла, ну я уже так докладно не скажу, який со своего боку поспробовал потлумашить, что есть домова про то, что нас вывозят, вот, пропоновать это. И он же дал махчимость связаться по своим телефоне за свояками. Я связался просто со своей матей, и она находилась в вельми узрушенном стане, не вельми разумела, что отбывается, але, ну, она разразумела, что это высылка с Украины, и она вельми-вельми попросила меня не рызыкаваць и не вертаться, не спробовать повернуться таким чином, вот, як зараз отбывается, Украину, бо з яе пункту гледжання так было лепей. Ось, ну, я не ведаю, я до сюль, шыра кажучы, не ведаю, ці было гэта лепей, ці можа было трэба пусціў гэтым пытанні до конца. Але я пайшоў на то, що я пагадзіўся, што я павернуся ў Літву, будзем спрабаваць неяк па-іншаму. Ось, наколькі я ведаю, пазіцыя Мікалая Вікторовича, яна не памянялася нават пры тым, што ён там паразмаўляў, здаецца, з прыёмным сынам. Ось, ну, ён свайго сушкі дамогся, хаця вельмі шкада, што фактычна яго за гэты час паспелі давесці да інсульту.
2: Так, якім коштам, сваім здароўем.
3: Ну так, тым больш, што зноў жа, тут не выпадае казаць, што інсульт адбыўся сам. Тут нічога само не адбываецца. Тое, што адбылся інсульт, гэта таксама правіна і тых, хто яго з ноку затрымаў, Лукашэнкі, які аддаў гэты загад, і усіх тых, хто гэты загады выконваў. І тут нельга казаць, што ну, от у здароўе, мы ж здароўем не ўласныя. Ось тут усё зразумела. Гэта было назнарок, і дзякуй Богу, што гэта не скончылася трагічна.
2: Спадар Максим, вось вы апынуліся ў Літве. Як вы зараз адаптуецеся? Хто вам дапамагае ў гэтым і з якімі цяжкасцямі вы тут сустрэліся? З іншага боку, я разумею, што яшчэ не прайшоў год. Год звычайна ва ўсіх, хто прыехаў сюды, каму давялося ўцякаць, як бы шмат хто кажа, што гэта год такой нейкай эйфарыі. Як у вас, вось, якія пачуцці і ўвогуле, які стан?
3: Вельмі тут складана даць нейкую ацэнку, бо па-першае, трэба ўлічваць, што 5 год я, ну, амаль 5 год знаходзіўся ў зняволенні, таму ў мяне такія даволі абмежаваныя патрэбы сталі. І я так, умоўна кажучы, жыццё там і жыццё на волі, ну, не мае нават вызначэння дзе, яны так адрозніваюцца, што фактычна як неба і зямля, вось, а патрэбы яны ўжо так, умоўна кажучы, сталі такія больш-менш маленькія, яны такім прынцыпе і застаюцца. То есть, калі ты звык абыходзяцца невялічкім, то табе ўжо шмат і не трэба. Ось. За іншага, самае, можа, большае, што патрэбна, гэта сваякі і гэта радзіма. А тут абодва пытанні, яны знаходзяцца ў падвешаным стане. Я ніколі не меркаваў з'язджаць з краіны, хаця шмат год, калі я там утрымоўваў некія арышты, яшчэ штосьці, мне шмат год казалі, з'язджай. Гэта ніколі не было маім выбарам, і нават калі вот просто мне спыталіся, вы паедзеце, не паедзеце, ну, вы ж бачыце, я бы адказаў, што я не поеду, никуда б не поехал. Нават, калі б гэта пагражала наступнай крымінальнай справай і пасадкай у турму. Вось. Ну, таму мне вельмі складана казаць штосьці пра эміграцыю. Вось.
2: А у вас дакументы ўжо ёсць?
3: У мяне літоўскія дакументы. Я атрымаў
2: міжнародную абарону.
3: Я падаўся на міжнародную абарону, але яшчэ чакаю. Вось. А беларускіх дакументаў у мяне ніякіх няма. Нават няма дакумента вызвалення. Ніякай справкі аб вызваленні мне не выдавалася. Больш за тое у мяне няма выразнага такога нейкага сведчання, нават які ў мяне фармальны юрыдычны статус, бо прынамсі да маіх сваякоў прыходзілі міліцыянты, якія распытвалі, а дзе там знаходзяцца Вінярскі, а чаму ён не стаў на ўлік. Яны самі мяне фактычна вывезлі з краіны і адначасова пытаюцца ў сваякоў, чаму я не стаў на ўлік. Таму фактычна ў мяне нават няма пацверджання, у якім стане мы знаходзімся. Хтосьці кажа, што там яму сваякам ці яму ўжо казалі неяк, што там ён памілаваны, хтосьці кажа, што там ёсць чалавек, якому сваякам сказалі, што ён збег. Прынамсі, я ведаю, што ў аднаго чалавека з нашай партыі, здаецца, ну не будзем казаць у каго, але ў яго такая сітуацыя, што яго сваякам сказалі, што ён збег з калоніі фактычна.
2: А вось увогуле ў побытавым плане, як сустракаецеся з якімі цяжкасцямі ці збольшага нармальна? Я разумею, што першы час вам же дапамагалі, а зараз, напэўна, ўжо самім трэба думаць
3: не, ну, пра... Яшчэ раз скажу толькі адно, што побыт та жыццё тут і побыт жыццё ў Турме, яно настолькі адрозніваецца па магчымасцям, што мне зараз падаецца, што ўсё, як бы умоўна кажучы, класна, што зусім парадак. Вось, ну, а далей будзе бачна з адлегласці, то бок зараз сказаць складана.
2: Вось ці ёсць у вас час займацца яшчэ грамадска-палітычнай актыўнасцю ў Літве? Я вас бачыла на мітынгах усё ж. І як вы ацэньваеце сітуацыю дэмакратычнай супольнасці ў замежжы? І як вы яе прадстаўлялі, напрыклад, калі сядзелі ў турме і пабачылі тут, што адбываецца? І ўвогуле, як вы ацэньваеце зараз палітычную сітуацыю ў Беларусі?
3: Складана казаць пра палітычную сітуацыю ў Беларусі, калі ты знаходзішся звонку. Але адно я магу сказаць дакладна, што дыктатура нікуды не падзелася, і праблемы для беларусаў нікуды не падзеліся. Больш за тое, што я бачу, тое, што да мяне даходзіць, кажа пра ўсё пра тое, што стан становіцца горшы і горшы. Фактычна уся прабеларуская актыўнасць, яна з краіны выціснена. Вось фактычна ў краіне людзі павінны хаваць сваю ідэнтычнасць, тое, што яны цягнуцца да чагосьці нацыянальнага, бо неведама за што ты можаш пацярпець, неведама за што могуць пацярпець пець твае сябры, там сабраліся адсвяткаваць нейкае свята ў нейкай аграсядзібе, і дзякуй Богу, калі тое, што іх накрылі, абыдзецца проста арыштамі, а не скончыцца узбуджэннем крымінальных справаў і гэтак далей. Ось, таму я яшчэ раз павярнуся думкай да таго, што я казаў раней, што няма ніякага паслаблення рэжыму, няма ніякага чалавечага твару, там няма зараз з кім пра гэта размаўляць. З імі агулам можна размаўляць толькі пра тое, калі і як яны будуць адказваць за тыя злачынствы, якія яны нарабілі і якія яны робяць кожны дзень. І іншых размоваў з імі быць не можа. І тыя, хто зараз нешта кажа пра спыненне спіралі, супрацьстаянне, ну, гэтыя людзі альбо па факце, нават не тое, што іх хтосьці завярбаў, але па факце яны ці працуюць на карысць рэжыму, ці проста знаходзяцца ў закладніках. А ўжо з чаго гэта ў іх сталася, гэта трэба высвятляць з кожным асабіста.
2: Нават пра круглы стол ўжо размова вялася, што трэба садзіцца, як бы апазіцыя ўжо гатова.
3: Яшчэ раз.
2: Прадстаўнікі.
3: А каго яны прадстаўляюць гэтыя прадстаўнікі? Ведаце, вам не смешна задаваць такое пытанне, таму што, ну прабачце, за КС хутка будуць галасаваць чальцы КС і ўсё.
2: Так яны і зараз,
3: я думаю, так галасуюць. Так не будзе, ўсё палова КС не будзе галасаваць за тое, каб іх абралі ў КС. Вообще будуць, прабачце, клоу спаленага цырку. З іншага боку, а ведаеце, а чаго яны чакаюць ад нармальных грамадзян, ад беларусаў, калі, прабачце, у іх туды пнецца жук і жаба. Там, прабачце, не прадыхнуць ад былых чыноўнікаў, ад былых супрацоўнікаў БТ. Вот, і, прабачце, некаторыя з іх яшчэ і паспелі схадзіць туды-сюды. Як спадарня Луцкіна, якая спачатку ідзе ў адзін КС, потым садзіцца ў турму, потым распавядае, каб адтуль выйсці пра вялікага лідара, які аказаў ёй спагаду, якому яна вельмі-вельмі ўдзячная, зараз яна зноў пнецца ў новы КС. А потым яна зноў будзе дзякаваць яму за тое, што ён зноў яе выпусціў з турмы. Гэта ж клоунада. Гэта клоунада спаленага цырку. Хаця б яны на міжнароднай арэне казалі тое, што трэба. Так не, яны ж бачаць нейкі прагрэс. Іх прагрэс у тым, што іх палітвязняў болей, чым было, калі ўжо так лічыць. Бо яны яшчэ не згадваюць тых, а ў калоніі я іх таксама бачыў, хто сядзіць, напрыклад, за здраду дзяржаве. Яны далёка не ўсе жоў жоўтыя, яны далёка не ўсе на прафуліку. Шмат хто з іх не ўлічаны палітычнымі вязнямі. Я бачу людзей, якія сядзяць за здраду дзяржавы, а іх здрада дзяржаве яна ў тым, што яны палічылі штосьці рабіць на карысць народа, а не на карысць рэжыму. І не ўсе з іх нават па ўнутраных лекалах лічацца экстрэмістамі. Некаторым не даюць гэтага статусу менавіта дзеля таго, каб не было ускоснага пацверджання, што яны таксама палітычныя. Так зніжаецца так званая колькасць палітычных вязняў. Таму магчыма і расходзяцца лічбы, якія даюць, напрыклад, Вясна і Дысідэнт.
2: Дзясяткамі, напэўна, збольша там расходзяцца.
3: Ну, ведаеце, нават тыя, пра каго ведаю я, што бачылася на маіх вашах непасрэдна, гэта дзясяткі, а па краіне гэта будуць не дзясяткі, гэта будзе шмат больш людзей. І зноў жа, давайце не рабіць выгляду. Ёсць шмат людзей, якія сядзяць за тыя ж самыя умоўныя злачынствы з напаўпалітычным складнікам, якія сядзяць там даўно. Тыя ж самыя, прабачце, людзі, якіх там асудзілі за супрацу з Ватыканам. Там час па час пра гэта згадваецца. Вось яны фактычна не, яны палітычнымі вязнямі не лічацца, але там муж з жонкай сядзяць, от муж сядзеў са мной, жонка сядзіць, зразумела, ў ІК-4, але яны сядзяць ўжо 15 год. У яго ўжо было больш 10, калі мы з ім пазнаёміліся, адседжаных. Ужо хутка будзе выходзіць, хаця мне прыдасы падаецца, я з мужам асабіста быў знаёмы, і не падаецца, што і яму падаецца, што яго не вызваляць. Ён, дарэчы, адзіны з непалітычных, хто ў калоніі размаўляў увесь час па-беларуску.
2: Я ведаю за здраду в дзяржаве, за супрацу з Ватыканам ксяндзы ў асноўным там сядзелі, ну, дваіх ужо.
3: Не, ну, а ёсць жа тыя, хто сядзіць па той жа справе, былы КДБшнікі.
2: Слухайце, я вось таксама пра гэта ўсё думаю, як вы сказалі, я таксама не лічу, што КР розныя там офісы прадстаўляюць большасць беларускага народу, але мне здзіўляе тое, што сапраўды, вось гэтыя былыя супрацоўнікі БТ, былыя там чыноўнікі, былыя там невядома хто, сябры там праўладных там персон, яны пазанімалі самыя, як кажуць, цёплыя месцы, яны сядзяць на грантах і ўвогуле раздзьмуваюць шокі, сябе падаюць, што яны прадстаўнікі там дэмакратычнай супольнасці беларускага народу. Усе як вы лічыце, чаму так адбылося? Чаму вось гэтыя ўсе людзі вылезлі, як кажуць, на паверхню, а тыя людзі, якія сапраўды змагаліся за беларускасць, за нашу ідэнтычнасць, за волю, ўжо некалькі дзесяцігоддзяў, яны як бы аказаліся на пазадворках, я б сказала так.
3: Вы ведаеце, тут усё даволі проста. Аналогія гэта акіян. Прабачце, што носіцца на паверхні вады, там, дзе яна сутыкаецца з берагам. Прабачце, смецце да пена. Бурбалкі і смецце. Так што не дзіўна, што на вачах менавіта яны, але трэба разумець, што калі здаровыя людзі, умоўна кажучы, ну, са здаровым мысленнем не здолеюць неяк паўплываць на гэтыя працэсы, не здолеюць стварыць нейкай альтэрнатывы, то гэтыя смецці і бурбалкі так і будуць там гойдацца.
2: Скажыце шчыра, вы думалі, што вось такая абстаноўка зараз у дэмакратычнай супольнасці ў замежжы, калі сядзелі ў турме?
3: Я скажу так, дзякую Богу, што у тым ліку з рэжыма камуніката людзі не ведаюць дакладна, як і хто тут іх спрабуе прадстаўляць, бо, прабачце, людзям было б даволі прыкра. І я разумею тых, хто выходзіць зараз і просто дыстантуецца ад гэтай усёй камарыльі, бо, прабачце, блізка ад іх стаяць просто не вельмі прыемна, мягка кажучы. І я шчыра скажу, што я не разумею, як можна фактычна гандляваць інтарэсамі тых, каго ты прадстаўляеш, і пры гэтым нават не спрабаваць атрымаць ад іх нейкую зваротную сувязь.
2: Але ж ведаеце, што я чую, я ўжо тут 4-ты год, і, напэўна, ўжо каля 3 год, я чую пра тое, што хто крытыкуе там офіс там і гэтак далей, ты людзі, звычайна, выставляюцца быццам яны агенты КДБці. І калі тады не агент, то бок, калі яны не з імі, то гэта карысныя дурні. То бок, вось так людзей прыніжаюць, якія хтосьці можа штосьці пакрытыкаваць іх, выказаць сваё меркаванне, якое, як кажуць, ідзе ў разрэз з іх меркаваннем. Вось гэта, канешне, сумна. І на гэта працуюць яшчэ некаторыя сродкі масавай інфармацыі, якія лічаць сябе незалежнымі. І назіраючы за тым, што адбываецца, гэта сапраўды вельмі складана зусім за гэтым назіраць. І у людзей шмат у каго расчараванне ўжо, асабліва, вось як вы ўжо сказалі, што людзі проста адыходзяць у бок. І мне часам падаецца, што, напэўна, у гэтых структур вось якраз можа такая задача і ёсць, каб люди перестали змагаться, а занялись только своими справами особистыми.
3: Я с вами погоджуся, что сапраўды нават не мае великого значения, ці яны робяць гэта дзеля того, каб никто не пазарился на их умоўны кажучы кавалак, ці робяць яны гэта по заказцы КДБ, але по факту гэта ўсё роўна ідзе такое ставленне, по факту ідзе на карысць диктатуры і умацоўвае яе замест того, каб з ёй змагацца. Ну, я спадзяюся, што час трохі расставіць здесь усё на свае месцы, бо сярод іх застаецца ўсё меней, меней і меней людзей. Да іх дамоў, кажучы, там і да офіса, і да кабінета, такія ўжо даволі грэблівыя адносіны шмат у каго. Я спадзяюся, што тыя людзі, якія там здаровыя, гэта пабачаць і зразумеюць, што ім трэба кардынальна мяняць сваю пазіцыю, пакуль яны зусім не сышлі з гэтай арэны.
2: А вось каго вы бачыце лідарам палітычным? Широ кажучи, шмат людей сподівалися на Миколая Статкевича і Павла Сіверинця. З Миколаем Статкевичем зрозуміла, яка ситуація, чоловік з інсультом, йому зараз тяжко бути політичним лідером у білорусів. Кого ви бачите? У кого є така можливість бути лідером?
3: Ведається, можливість бути лідером є у кожного чоловіка за одною тільки за увагою. Чоловік повинен ставити мети своєї справи вищей за своє особисте не воронки. Ось. І я лічу, що такі люди обов'язково ближайшим часом знайдуться. Магчыма, хтось з їх є уже, просто його зараз за гэтай пеной, мови кажу, серед гэтых бурболок, на їх фоні когось це просто не бачно. Ну, але я думаю, що все ж таки прибой гэтай смецці і бурболки хутка розгонять. Викине на берег, там, де воно буде безпечно.
2: Дякую, великий спадар Максим, вам за розмову.
3: Нема за що.
1: Ви прослухали публіцистичну передачу «Ми бачим». З вами была Татьяна Смоткина. А в гостях у нашей программы был былый политвязень, активист громадской компании «Европейская Беларусь» Максим Винярский. Дякую всем за увагу и до встречи на вольных хвалях белорусского радио «Рация».
0: Мы бачим публицистика для интервью на радио «Рация». Радио «Рация». Тут живе Беларусь.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16 годин, у Польши 15.
3: Рыжанко обвинувати у Латвии у жаданні атрымаць экстрафінансаванне з европейских структур за закрыццё мяжы. День годности беларусаў прайшоў у Беластоку. Лукашенко уручили Ленинскую премию Центрального комитета Компартии Российской Федерации.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У імкненні атрымаць экстрафінансаванне з еўрапейскіх структур за закрыццё мяжы з Беларусю абвінаваціў Латвію кіраўнік беларускага міністэрства замежных справ Максім Рыжанкоў. Паводле сцверджання Рыжанкова, нават прадстаўнікі Еўразвязу кажуць, што перабольшаная тэма нелегальнай міграцыі праз беларускую тэрыторыю, тым больш няма сярод гэтых мігрантаў менавіта беларусаў. Гэта значыць, мы не з'яўляемся крыніцай нелегальнай міграцыі, дадаў чыноўнік. Міграцыйны крызіс на межы Беларусі і краіны Еўразвязу працягваецца з вясны 2021 году. Улады суседніх еўрапейскіх дзяржаваў лічаць яго гібрыднай атакай, арганізаванай рэжымамі ў Мінску і Маскве. Паводле аналізу аператыўных звестак памежных службаў суседніх краін Еўразвязу, які правёў позірк у 2026 годзе, Латвія ўпершыню стала самым папулярным кірункам у мігрантаў. На яе долю прыпадае амаль 87% усіх спробаў нелегальна перасекчы межу. 9 жніўня беларусы па ўсім свеце адзначалі дзень годнасці і ўзгадвалі падзеі 2020 году. Акцыя і канцэрт з гэтай нагоды адбыліся у Беластоку. Пра тое, што значыць 9 жніўня, кажа намесніца кіраўніка Цэнтра беларускай культуры Ілона Карпюк.
4: Калі ты чалавек і жывеш у свабоднай краіне, якой лічым Польшчу, і калі ты яшчэ сэрцам звязаны са сваёй ідэйнай таксама краінай, якой ёсць Беларусь, сваімі людзьмі, якімі нас аб'ядноўвае адзін ад нас, но то лічым, што кожны з нас павінен мець роўныя шансы ў жыцці, калі мы жывем у часах, калі жывем у вольнай Еўропі, у вольным свеце, дзе ёсць прастора для вольных дэмакратычных дзяржаваў, якой павінна быць Беларусь. І зусім незразумелым ёсць, што тут побач з Польшчай, пару дзесяткаў кілометраў, проста адбываецца зусім паралельная рэчаіснасць, якой не хочацца акцэптаваць.
3: Для кіраўніка фонду «Тутака» Паўла Станкевіча гэты дзень мае нешта асабістае.
5: Для мяне у тым сэнсе асабісты, што ўжо там некалькіх апошніх гадоў, я ўжо думаў, што ў Беларусі хіба нішто не зменіцца, што гэта хіба народ ўжо здаўся, паднёс рукі і сказаў, што нічога болей не хоча. Аднак ж такі 9 жніўня, крамя гэтага, што быў злачынствам перад усім, то аднак ж такі паказаў велізарную сілу гэтага народа, якая, ну, мне асабіста натхняе і да сёння.
3: Акція сабрала больш за паўсотні актывістаў і напрыканцы акцыі выступіў музыка Алесь Дзянісаў. А Александру Лукашенку уручылі Ленінскую прэмію Цэнтральнага камітэту Камуністычнай партыі Расійскай Федэрацыі. Спецыяльны дыплом і ганаровы нагрудны знак уручыў старшыня Цэнтральнага камітэта Камуністычнай партыі Расійскай Федэрацыі Геннадзь Зюганаў падчас сустрэчы ў Палацы Незалежнасці, паведамляе Белта. Лукашэнку гэтая прэмія была прысуджана яшчэ ў 2024 годзе за, цытата, «нястомную і паслядоўную дзейнасць па сцвярджэнні ідэй справядлівага шматпалярнага свету і ўклад у пашырэнне практыкі яго фарміравання, пастаянныя намаганні па ўмацаванні саюзнай дзяржавы, асабісты ўдзел у захаванні гістарычнай спадчыны і каштоўнасцяў савецкай эпохі». Важную ролю ва ўмацаванні дружбы, братэрства народаў дзвюх краін. Канец цытаты. Ленінская прэмія Цэнтральнага камітэту Расійскай Федэрацыі, адраджаная ў 2017 годзе, за гэтыя гады яе лаўрэатамі сталі 45 намінантаў, сярод іх сакратар Цэнтральнай кампартыі Кубы Рауль Кастра, генеральны сакратар Цэнтральнага камітэту кампартыі В'етнама Нгуен Фу Чонг, таксама прэзідэнт Нікарагуа Даніэль Артэга і старшыня дзяржаўных структур КНДР Кім Чен Ын. А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмарнасць сёння беларуска-польскім памежжы, ападкаў ніякіх не ідзе. Небачна і нечутна. Температура в дзень 27-29 градусаў. Атмасферны ціск ўжо ў межах нормы. Вецер паўднёвы 3-4 метры на секунду. У парывах зрэд часу два разы мацнейшы. Вечарам захмарыцца, ноччу чакаюцца дажджы.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио ФМ.

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Радіорація охоплює все білорусько-польське поміжжя, то бок обшар, на яким проживає звише 2 мільйонів чоловік. І ми тут вещаємо у регіоні на хвилях 98,1 FM на Городищині, Білосточчині, 99,2 FM на Берестейщині і Повдньовим Подляшші. 10 хвилин з половою на 4-ю годину у Польщі, на 5-ю у Білорусі. При мікрофоні Микола Вавренюк. Сподіваюся на 3 супольні години у послеобедний час. У Варшаві завершилася конференція «Новая Беларусь», яка проходила на минулих виходних. Подія настільки істотна, по-розному оцінюються різні діячі політики і просто білоруси, але прийти по подію немагчимо без уваги. І будемо говорити, будемо підводити виніки цієї конференції. А починаємо з намісника керівниці об'єднаного переходного кабінету, керівника Народного антикризисного управління Павла Латушки, який сьогодні у нас у гостях, і з яким розмовляє Марина Савіцька.
2: Гость рації.
3: На ваш погляд, у чым галоўная каштоўнасць канферэнцыі «Новая Беларусь»?
4: Гэта галоўная палітычная падзея дэмакратычных сіл у Беларусі, якая акрэслівае палітычную і грамадзянскую стратэгію дзейнасці на наступны год, не толькі магчымую ў сярэднетэрміновай перспектыве. Я думаю, што важна, што падчас гэтай канферэнцыі мы сабраліся, было больш за 300 удзельнікаў. Бачна, што людзі змотываваныя, готовы працаваць і працуюць. Ёсць вынікі. Конечно, мы не можем быть задоволенными, бо мы знаходимся не на своей земле. У нас меньше махчимостью вырашать те проблемы, какие есть, как внутри Беларуси, ти, например, во урадовых парламентских структур в разных краинах света. Але все ж таки, я думаю, это уникальная ситуация. Я бы сказал, хотя у белорусов белорусском, гоноритесь. Гоноритесь тем, что нам удалось сделать и створить такую экосистему, инфраструктуру громадянскую, политичные институты, которые действуют и ведут борьбу за белоруса и белоруску, за каждого и каждую, и за Беларусь. Это не пафосное слово. Я себе такого уявить навод и не мог. Конечно, хотелось, как бы это все працевало в Беларуси. Але коли мы за межами и можем так организовываться, я зловил себе учора, у ночи рыхтовался до выступления, на думце, слухайте, а коли завтра мы все, вот эти люди, которые в этой зале, в Беларуси, да мы спокойно сможем организовать працу урада, парламента, министерства, громадянских организаций. Мы устанем, у нас уже подрыхтованные люди.
3: Коли мы кажем про лишбу у 300 человек, мы маем на увазе не только официально, ведь головное это ивенты, которые отбывались у субботу и неделю, а лишь еще и пятницу?
4: Да, конечно, было 5 сайт-ивентов. Зразумело, что для нас приоритетом является отказность, и оно было примерковано до пытания притягнения до отказности Лукашенки. Особисто размова шла про его и несколько его поплечников за злочинство агрессии у относенных до Украины, украинского народа. Да, это мероприятие, организованное НАУ, мы запросили и замежных дипломатов, были дипломаты и Австрии, США, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, інших країн, были наши партнеры, коллеги по демократичному руху iSANS, Билпол, были эксперты международные, политологи. Была дадена, по-перше, вельми разгорнутая информация по доказной базе и по стратегии дальнейших действий, как мы будем працавать со спецтрибуналом отказ за агрессию, для того, как Лукашенко был притягнут. И выник этого специального мероприемства однозначный. Лукашенко будет нести отказность за злочинство, агрессии, супрать Украины, украинского народа.
3: Как это проявляется на практике?
4: Это питание деятельности спецтрибунала отказности, которые уже створены юридично, скажем так, подписаны погоднение 25 мая минулого года у Совета Европы. Тому для нас очень важно працевать у парламентской ассамблеи Совета Европы, у Совета Европы. Вы часто пытаются, по что Координационная Рада. Вот там працует наша делегация Координационной Рады. Мы внесли поправки в ответные резолюции, где прописана отказность высшего войсково-политического керовництва Беларуси за злочинство агрэсіі. І гэта дала падставу, што сёння статутовыя дакументы спецтрыбунала ўтрымліваюць магчымасць прыцягнення Лукашэнкі да адказнасці. Зараз збор доказаў, перадача доказаў Генеральнай пракуратуры Украіны, Міністэрству замежных справ Украіны. Ідзе ратыфікацыя зараз гэтага пагаднення, 36 краін і Еўракамісія падпісалі. Пасля ратыфікацыі будзе створаны кіруючы камітэт спецтрыбунала і будуць прызначацца адпаведныя структуры. Прокуроры, суддзі, сакратарыят, судовая палата. І там ўжо пачнуцца праца над следствам. І ў рамках гэтага следства ўсе гэтыя доказы будуць разглядацца. А доказы проста, як бы сказаў, бетонныя. Іх разбіць і адбіць немагчыма. Якіх бы адвакатаў бы не хацеў наняць Лукашэнка, яму не дапаможа.
3: У суботу і нядзелю таксама адбывалася немало розных панэляў, прысвечаных розным тэмам. На ваш погляд, якія тэмы найбольш важныя былі і, магчыма, нейкія новыя думкі, новыя ракурсы вы пачулі тут на канферэнцыі?
4: Важная тэма, якая гучала на гэтай канферэнцыі, акно магчымасцяў. Я думаю, што ўсе мы ўсё ж такі думаем і кожны дзень прачынаемся з думкамі, або на працягу дня ўзгадваем, калі ж мы вернемся ў Беларусь. Як гэта адбудзецца? Гэта магчыма ці не. І вось гэта шанец, ён існуе. Гэты варыянт развіцця падзеі, ён існуе. Ён звязаны з некалькімі фактарамі. Ну, па-першае, крызіс, які ёсць у Беларусі і вакол Беларусі, гэта эканамічны, знешнепалітычны, ізаляцыя. Гэта фактар аб'яднання беларусаў. Мы все хочам жыць у незалежнай краіне, мы все хочам міра. Ёсць, можа, частковая прагматызацыя чыновенства ў Беларусі, яна прысутнічае. Ну, нават той факт, што вызваляюць палітзняволеных, зразумела, рашае Лукашэнка, але выконваюць гэта чыноўнікі. Яны так сам разумеюць, што без зняцця санкцый узамен за вызваленне палітзняволеных не ўдасца выйсці з гэтай крытычнай сітуацыі. І важны фактар донара нумар адзін. Гэта Расійская Федэрацыя, якая ўтрымлівае свой хаўрусніка. І калі ў донара нумар адзін пачынаюцца эканамічныя праблемы, мы бачым, што яны пачынаюцца, яны звязаныя з санкцыйнай палітыкай Еўрапейскага Саюза США, звязаныя з дальнабойнымі санкцыямі Украіны, калі нішчыцца нафтаперапрацоўка ў Расійскай Федэрацыі, лагістыка і гэтак далей, і гэта будзе пашырацца, да, і ўплыў будзе больш, калі не могуць прадаць свае аблігацыі федэральнага займа ўнутры Расійскай Федэрацыі, іх не купляюць, няма грошай, калі іх золотава-валютны рэзерв ўжо скараціўся да такой лічбы, што ён не ў стане пакрыць даўгі, ўнутраныя даўгі Расійскай Федэрацыі, дэфіцыт бюджэту. Гэта ўсё ў перспектыве прывядзе да яшчэ большага пагаршэння эканомікі ў Расіі, а Расія для Лукашэнкі галоўны эканамічны партнёр, значыцца, гэта будзе адбівацца на эканоміцы Беларусі. Санкцыі таксама дзейнічаюць у адносіны да рэжыму Лукашэнкі. У выніку мы прыйдзем да перамовы па міру ва Ўкраіне. І вось нам важна скарыстацца з гэтай сітуацыі. І таму мы прапануем нашым еўрапейскім партнёрам, перадусім, але размаўлялі пра гэта і з амерыканцамі на гэтай канферэнцыі, што ў Еўрапейскім Саюзе прапісаны адпаведныя рашэння, Council Conclusion, заключэнне Савета Еўрапейскага Саюза, гэта дзяржаў і кіраўнікоў дзяржаў гэтых краін, пункт 10 з 2024 года, што Еўрапейскі Саюз заклікае так званыя ўлады ў Беларусі распачаць інклюзіўны дыалог з беларускім грамадствам. Такі рашэнні прыняў і аб'яднаны пераходны кабінет, і каардынацыйная рада на мінулым тыдні. Значыцца, у нас супадаюць нашы стратэгіі. Так вось, калі адбываюцца перамовы пра мір ва Ўкраіне, вельмі важна, щоб у той же самы час адбываліся перамовы у рамках круглага стала па выхаду з глыбокага ўнутрыпалітычнага крызісу. Калі Лукашэнка хоча змены палітыкі Еўрапейскага Саюза, калі ён марыць быць прысутным на перамовах пра мір, не скажу, што я быў з гэтага задаволены. Але калі так будзе адбывацца, то яму павінны быць пастаўлены ўмовы. Напрыклад, у той же самы дзень, калі будуць саміт вышэйшага ўзроўня па міру ва Ўкраіне, у той же самы дзень трэба, каб адбыліся перамовы па выхаду з унутрыпалітычнага крызісу ў Беларусі. І гэту ўмову мы павінны вельмі жорстка ставіць. Выступаючы на канферэнцыі на адкрыцці другога дня, я звярнуўся да нашых еўрапейскіх партнёраў. Нельга вырашаць наш лёс без нас, бо менавіта так робіць 32 гады Лукашэнка. Ён не чуе голас беларусаў. Мы суб'екты. Паглядзіце, колькі ахвяру прынесена за гэтыя годы. І Бандарэнка, і Тараковскі, і Пушкін, і Ашурак, і шмат-шмат хто яшчэ, і нашы добраахвотнікі, добраахвотніцы. За гэта заплачана кроўю беларусаў, цярпеннямі беларусаў, разламаныя лёсы, сем'і, раздзеленыя сем'і беларусы па адну межу і другую. І што, мы не можам мець права быць суб'ектам? Наш голас павінны быць нечутны? Не, ён павінны быць чутны. Я звярнуўся да еўрапейскіх партнёраў, памятайце пра гэта. Ну, інакше для нас гэта будзе здрада. Я думаю, што мы зможам пераканаць еўрапейскім партнёрам, тым больш, што гэта прапісана ў іх рашэннях, прынятых у Брусэлі.
3: Што датычна наогул Беларусі і міжнародных партнёраў нашых, то ў Польшчы, у Варшаве, у прыватнасці, у грамадскім транспарце напередадні 9 жніўня была реклама у аўтобусах і трамваях, прысвечаных нашай акцыі у 18:00 каля помніку Мікалая Каперніку. Наколькі складана было дамаўляцца з польскімі структурамі?
4: Я не ведаю, спадабаўся ці не спадабаўся гэты ролік, рыхтавала якраз медыяслужба народнага антыкрызіснага ўправлення. Я пісаў зварот пры падтрымцы нашага прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінета. Я ўдзячны прэзідэнту Варшавы за тое, што па-перше, ён падтрымаў адзначэнне гэтай важнай для нас даты 9 жніўня. Гэта азначае, што польскае грамадства, варшавяне разам з намі не забыліся, яны падтрымліваюць нас. Палац навукі і культуры таксама высвечаны ў бел-чырвона-белыя колеры нашага сцяга. Салідарнасць вельмі патрэбна. І боль, цярпенні, перажыванні, смерці, тое, што перажываюць беларусы сёння. Канешна, калі ты ў такіх складаных умовах знаходзіцца адзін, гэта вельмі цяжка. Калі ёсць паплечнікі, трошкі лягчэй. Калі ёсць звонку партнёры, замежныя краіны, замежныя грамадзяне, грамадства, які падтрымліваюць, тады ты сябе адчуваеш больш упэўнена. Дзякуй Варшаве, дзякуй Польшчы.
3: Да ўсяго іншага, сам івент каля помніку Мікалая Каперніка, гэта традыцыйнае месца, дзе збіраюцца беларусы кожную нядзелю. Чаму, на ваш погляд, варта, важна праводзіць такія падзеі?
4: Па-першае, мы павінны быць бачныя ў нашых краінах, і не толькі ў Варшаве, у розных сталіцкіх еўрапейскіх краін, і чутны. Бо часта пытаюцца, сапраўды, вось нават па пытаннях міжнароднай абароны ў ведомстве па замежнікаў пыталіся, ну, добра, а ці тая ці іншая асоба, ці ўдзельнічала ў нейкіх акцыях, ці падтрымлівае нейкі грамадзянскі ініцыятывы. Такое пытанне можа не ключавое, але таксама ставіць. Але гэта нават не пра гэта. Пытанне ў тым, што каб нас не забыліся, мы павінны быць на воку, мы павінны паказваць сабе, што мы далей працягваем сваю барацьбу, мы кажам пра нашы праблемы, і тады нас пачуюць. Ну, калі мы будзем сядзець у кватэрах, у сваіх дамах, хатах, ну, наўрад ці мы дастукаемся да сэрцаў ці да палітыкаў, якія вельмі часта прагматычныя. Пашто ім патрэбна то, што з пункту гледжання візуальна грамадскага не цікава і грамадству. Калі гэта цікава грамадству, ну тады палітык да гэтага будзе далучацца. Не, ёсць сумленныя палітыкі, якія працуюць толькі з пункту гледжання маралі. І дзякуй Богу, нават сёння вось дэпутат Швецыі, які прыехаў, ён проста сумленны чалавек. Ён наш прыхільнік усе гэтыя гады, ён разам з намі. Але агульна ў палітыцы ўсё ж такі працуе вось гэта вонкавае, візуальнае. Грамадства бачыць, чуе, рэагуе, тады і палітыкі будуць з гэтым займацца.
2: Гость рацыі.

0: На протягу трьох днів у Варшаві обмірковали білоруське питання. Конференцію, п'ятою, до речі, по ліку, конференцію «Нова Білорусь» зорганізував офіс Світлани Тихановської. Після завершення цього мероприємства, цієї події, своїми враженнями ділиться Яна Запольська.
1: Коментар рації.
2: Конференция «Новая Беларусь» собрала у Варшаве множество политиков, активистов, экспертов, журналистов, несколько десятков замежных гостей, в том лику дипломатов. Подея стала довольно масштабной и представничей. Так само и программа пропоновала широкую панораму темов для обмеркования и дебатов. И уже традиционно конференция с уделом лидеров демократичных сил Беларуси, в том лику Светланы Тихановской, притягнула увагу белорусских спецслужб. Гэта выявілася ў атаках на незалежныя медыя. Сайт нашага беларускага радыё «Рацыя» 8 і 9 жніўня працаваў з перабоямі. Гэта ж закранула і шэраг іншых СМІ, у тым ліку «Люстэрка», «Позірк», «Нашу Ніву», «Рэформ Ньюз». Ужо традыцыйна чыніць правакацыі спрабаваў былы палітвязень блогер Сергій Пятрухін, які зачапляў удзельнікаў на ўваходзе. Але нечакана да такіх дзеянняў далучылася Ганна Канапацкая, былая кандыдатка ў прэзідэнты, былая сябра так званага беларускага парламенту, якая даўно перайшла на бок рэжыму Лукашэнкі. Канапацкая аказалася ў цэнтры Варшавы з прапановай, якая выклікала адну усмешку. Чыніце, кажа, правакацыі падчас канферэнцыі, а тады можаце смела звяртацца ў камісію па вяртанні ды ехаць дадому. Але з таго, што вядома, ахвотных пакаштаваць такой свободы не знайшлося. Так ці іначай конференция стала значной подеей. Особисто бачу у гэтай сустрэчы некалькі важных момантов. Безумовно, гэта место сустрэчы обмену думками. Часам доходило тут и до вострых момантов, як паміж Паулом Латушкам и Виктором Бабарыкам. Калі Бабарыка ствердзіў, что яго сябры у Беларусі перадаюць, что беларусаў давно не цікавіць тое, что робят дэм-сілы за мяжу, то Павел Павлович на гэта адказаў рэзка, маўляў, у нас з вамі розныя сябры. Значным момантам стала прысутнасць шматлікіх былых палітвязняў, у тым ліку палітвязанак Вольгі Лойкі, Ксеніі Луцкіной, Кацярыны Андрэевай, Марыны Золатавай, нашых праваабаронцаў Алеся Бяляцкага, Валянціна Стэфановіча, Уладзя Лапковіча. Уражваў яснасцю думак Аляксандр Фядута, чапляў прынцыповасцю Мікалай Дзядок, за захапляў харызмаю Павел Севярынец. Еўрапейскі гуманітарны універсітэт атрымаў падчас адной з дыскусій эпітэт каланіяльнага, а новы нацыянальны універсітэт прапанавана ствараць у Беластоку. Калі адны казалі пра люстрацыю, іншыя заклікалі не спяшацца з засуджэннем усіх, хто сёння працуе на рэжым. Калі адныя выступалі за нацыянальнае прымірэнне, іншыя абураліся такой нібыта наіўнасцю. Непростыми были абмеркавання темы Украины и дачынення с официальным Киевом, особливо в пытаннях подтрымки белорусских доброахвотников и ветеранов войны. Затое эмоцийной и узрушвальной часткой конференции стала завершальная церемония узнагароджання шэрагу особ медалями от офиса Светланы Тихановской. Тут не обошлося без слез, аплодисментов и вітання отзначенных стоячы. Тому конференция «Новая Беларусь» притягнула усіх і прихильников яе проведення, і жорстких оппонентов, і открытых провокаторов, ставши зауважной подеей у осяроддзі беларускай демократичной супольности. Яна Запольская, Беларуская радіорація.
1: Коментар рації.

дзень беларускай годнасці ў беларускім замку ў Вільні. Пра гэта скажа падрабязней Валя Лаеўская ў бліжэйшым выпуску навін на беларускім радыё Рацыя. У гэтым выпуску таксама будзе пра тое, што Таджыкістан запускае прамыя авіярэйсы з Душанбе ў Менск. Да навін у нас застаецца яшчэ 5 хвілін.

0: У Бельску прийшов 32-й фестиваль «Спасовський запуст», який вже по традиції тягнеться 3 дні. У той час бельщані і гості міста могли навідати вистави, кінопокази і послухати в'ярікі концерт у городському амфітеатрі. Програма сьогоднішнього фестивалю виказалася ще більш багатою, ніж звичайно, каже директорка Бельського дому культури Альжбєта Фіонік.
1: А у гэтым годзе яшчэ больш, чым заўсёды, таму што з панядзелку ў нас былі майстар-класы для дзяцей, такіх для моладзі. На гэтых майстар-класах былі і вычынанка, і ганчарства, але таксама мы вучыліся абрадам, учыліся песень, ездзілі ў студзі воды таксама, вучыліся жаць сярпом, падсумаванне ўсяго гэтага, што было за гэты тыдзень.

0: вас сёлета абраць жніво зноў. Ці гэта не цяжка прэзентаваць кожны раз па-іншаму адзін і той жа абрад?
1: А нашыя бацькі, прабабулі кожны год выходзілі на жніво, тыя ж самыя песні спявалі. Заўсёды як бы тое ж самае, але не кожны год нешта іншае, іншае надвор'е. Ніхто нараджаўся, ніхто паміраў, некія былі тэмы, іншае жніво, іншае жыта радзіла, іншая пшаніца. Так што мы таксама да гэтага падыходзім. Няма іншага выхаду. Каб падтрымаць традыцыю, трэба яе сістэматычна падтрымліваць.
0: І гэта праўда. І кожны год у вас прымаюць удзел у гэтым канцэрце усе беларускія калектывы Бельска і нават усе, хто проста спявае беларускія песні ў Бельску, праўда?
1: Ну, так, стараемся, хаця калектыў, які першыню наогул запрэзентуецца, яшчэ ніколі не выступаў. Калектыў «Стандарт».
0: Новы.
1: Новы, навюсенькі.
2: У традыцыйным заключным канцэрце сваё мастацтва прэзентавалі добра вядомыя бельскія калектывы, былі госці з Гайнаўкі і з Беластока, і, як мы чулі, былі таксама і дэбютанты. А для арганізатара важна, каб публіка, але таксама і выканаўцы, сярод публікі і выканаўцаў была моладзь, бо толькі тады ёсць сэнс паказваць абрады і вучыць традыцыі.

0: 12 хвилин остается до 5 години в Польше, до 6 в Беларуси. У нас теперь Юлия Сивец про кадровый резерв по белоруску.
1: Фельетон рации.
2: Держава в Беларуси выходит на новый уровень кадровой политики. Ранее за дренную працу могли позбавить премии. Теперь автомат в руки и на мяжу. Коли не умеешь косить збожжа, может отрыматься копать окопы. Логично ж. Як поведомляют пропагандисты, по загаде сами ведайте кого, у силы спецопераций стали прибывать работники, якія провалили працу подчас жнива. Прогуль Шчыкі і халяўшчыкі цяпер будуць засвойваць кулямёты і гранатамёты замест камбайнаў. Калі эксперымент удасца, яго варта пашыраць. Не справіўся бухгалтар з балансам у сапёры. Пераблытаў рэцэпт у паліклініцы у разведку. Прадаў пратэрмінаваны кефір у танкісты. А чыноўнікаў, якія сарвалі чарговую дзяржаўную праграму, можна адразу прызначаць камандзірамі. Вопыт кіравання людзьмі ж ўжо ёсць. Асобна варта падумаць пра міністраў, калі не выканалі прагноз росту ВУП, маршкі ДОК з поўнай выкладкай, калі не стрымалі цэны, паласа перашкод. Калі зноў не хапае кадраў у сельской господарцы, дык можа не агрономаў у войска отправлять, а генералаў у калгасы. Правда, есть одна проблема. Ва умовах, калі краіна і так скардзіцца на дефіцит працоўных рук, отправляць людзей замест камбайна да кулямёта вельмі арыгінальны спосаб вырашыць кадравае пытанне. Хаця магчыма, наступным указам у Беларусі просто мобілізіруюць пенсіянераў, студэнтаў і раварыстаў. Бо галоўнае, каб справаздача выглядала пераканаўча. А ўжо хто будзе працаваць, пытанне другаснае.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 годин в Беларуси, 17 в Польше.
3: У Telegram заявили бот, який імітуе службу эвакуації Байсол. Канферэнція «Новая Беларусь 2026 завершылася ў Варшаве. Дзень беларускай годнасці ў Ерэване.
2: У студіі з навінамі Вара Лаеўская.
3: У сеціве актыўна пашыраюць спасылку на бот, які імітуе службу эвакуації фонду Байсол. Гэта з вялікай ступенню імавернасці правакацыя сілавікоў з мэтай выявіць людзей, якія адпраўлялі інфармацыю аб перамяшчэнні расійскіх войскаў у беларускі гаюн. Ужо вядомыя выпадкі, калі падпіска на падроблены бот становілася падставай для крымінальнага пераследу, напісалі ў фонде. У Байсол нагадалі, што фонд не выкарыстоўвае боты для працы са зваротамі людзей. Усе сапраўдныя кантакты можна паглядзець на сайце фонду. Там ёсць сувязь праз сацыяльныя сеткі і электронную пошту. У фонде папярэдзілі, што сілавікі актыўна выкарыстоўваюць правакацыі, каб выкрываць людзей, якія супрацоўнічалі з беларускім гаюном. Конференция «Новая Беларусь-2026» завершилась у Варшаве. Основная частка подеи проходила у субботу и неделю. Так само на передадни гостей чакали сайт-ивенты. Про важность імпрэзы рассказывая намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету і кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка.
4: Гэта галоўная палітычная падзея дэмакратычных сіл у Беларусі, якая акрэслівае палітычную і грамадзянскую стратэгію дзейнасці на наступны год, не толькі магчымую ў сярэднетэрміновай перспектыве. Я думаю, што важна, што падчас гэтай канферэнцыі мы сабраліся, было больш за 300 удзельнікаў. Бачна, што людзі зматываваныя, гатовы працаваць і працуюць. Ёсць вынікі. Конечно, мы не можем быть задоволенными, бо мы находимся не на своей земле. У нас меньше махчимостью вырашать те проблемы, какие есть. Але все ж таки, я думаю, это уникальная ситуация.
3: Так сама Павел Латушка долучился до акции, что отбылася у Варшаве 9 жніўня каля помніку Миколаю Каперніку. 9 жніўня беларусы па ўсім свеце адзначалі дзень годнасці, дзень прысвечаны памяці пра падзеі прэзідэнцкіх выбараў і масавых пратэстаў 2020 году. Невялічкая акцыя адбылася і ў сталіцы Арменіі Ерэване. Пра тое, як беларуская супольнасць адзначыла гэты дзень, расказвае беларускі блогер Змітер Грынкевіч.
5: Вядома, важна ўзгадваць па ўсім свеце, таму што гэта дзень, калі беларусы зрабілі штуку, якую адзначаюць все іншыя народы. Калі што, на Каўказе свае рэвалюцыі таксама адзначаюць. І неўдалыя таксама, таму што для іх, напрыклад, для параўнання, картвелы наогул зрабілі онлайн-карту на всіх сваіх пратэстах, пачынаючы з 91-го года. Яны гэта пазіцыяніруюць як сваю фішку. А чаму мы не можам рабіць што-то падобна?
3: Беларуская супольнасць Ерэвана ніяк не далучылася да на акцыі, нават не было ніякіх каментараў у сацыяльных сетках. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пасля сонечнага і гарачага дня чакае нас цёплая, але пахмурная ноч і дажджы, якія магчымыя ў любым месцы беларуска-польскага памежжа. Ноччу тэрмометры будуць паказваць 16-18 градусаў, а пасля дажджом на захадзе рэгіёну магчымая густая і мгла. Заўтра раніцай ўжо ападкі павінны закончыцца, заўтра пагода, але тэмпература не будзе такой высокай, як сёння. Максімальная тэмпература заўтра ў беларуска-польскім памежжы 20-23 градусы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация.
1: Вечером в Белорусско-Польском Помежье небо захмарится, ночью чекаются дожди, атмосферный тиск в межах нормы, ветер полдневый 3-4 метра на секунду, порывах до 10, а термометры ночью будут показывать 16-18 градусов. Опадки махчимые в целом регионе, а лет будут короткочасовыми. Разница уже повинна завершиться, завтра погода, а лет будет холоднее, чем сегодня. Завтра максимальная температура 20-23 градусы.
0: Афиша. Культурное житё региона завтра. Белосток и Подляшье.
2: 11 жнивня, вторник.
3: Ці могуць нітка, кавалачак тканіна і іголка расказаць гісторію гвалту памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумесна з музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяго де Чылі запрашае адвідаць выставу «Арпільеры. Ніткі памяці». Арпільеры – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дзёчкамі затрыманых і зніклых падчас дыктатуры Аўгуста Пінчэта. Знітак вольны і абрэзка ў тканіны былі створаныя кранальныя гісторыі страты салідарнасці пошуку блізкіх. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу «Шанцер. Уяві сабе». Выстава да 30 жніўня працуе ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа. Музей народнай культуры запрашае адвідаць выставу «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства». На выставе прадстаўленыя касцюмы, якія насілі ў першай палове 20-га стагоддзя аж да міжваеннага перыяду, які адзначыў заняпад традыцыйнага адзення ў гэтым рэгіёне. Гэта першая выстава, якая усебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. Яе мэта – сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра адзенне, якое выкарыстоўваецца ў сучасных Падляшшы і Сувалках, а таксама падкрэсліць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства» даступная для наведвання до канца кастрычніка у доме з Бобры Вялікай, што ў падбеластоцкім скансэне. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Святло для іншых. Мастацтва як служба памяці архіў свету». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта як якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвіду. Выстава ў выставачнай залі падаскай оперы і філармоніі, што па вуліцы Адэскай, будзе працаваць па 6 верасня.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
4: Беласток і Падляшшы.

палётаў. Пра гэтыя змены падрабязней скажа Валя Лаеўская ў бліжэйшых навінах на беларускім трансгранічным радыё Рацыя ўжо праз 5 хвілін. Столькі застаецца да 18 гадзіны ў Польшчы, 19 у Беларусі. Буяка, буяка!

0: У Беларуси 7, Польши 6 годин.
1: Белавия унесла измены у план полета с причины обстрела у России. У Минску что год за так званые образливые деяния, датычна монумента перемоги, судят до 3 человек.
0: У студии с новинами Вара Лаевская.
1: У связку с обмежеваннями на выкористанне паветранай прасторы Росіі дзяржаўная авіакампанія «Белавія» змяніла план палётаў. Паінфармавалі ў прэс-службе авіакампаніі. Дзеля бяспекі самалёты аблятаюць закрытыя зоны. На асобных напрамках ажыццяўляюцца тэхнічныя пасадкі для дазазапраўкі. Гэтыя захады адбіваюцца на палётнай праграме агулам і цягнуць за сабой як затрымкі, так і змены ў раскладзе. Найбліжэйшымі днямі просім правяраць актуальны статус рэйсу ў раздзелі табло вылёту і прылёту на сайце авіакампаніі. Просім прабачэння за дыскамфорт і дзякуем за разуменне, адзначаюць у прэсавай службе. Российские аэропорты систематично закрывают на пэўны час праз беспилотники из Украины, которые атакуют предприемства войсково-промыслового комплекса России. Украинские войски этими обстрелами спробуют изменшить запасы палива и інших ресурсов для российского войска. Чарговый раз российский нафтовый сектор украинские войскоўцы атаковали минулой ночью. Улады Татарстану заявили об 12 загинулых и 39 потерпелых у вынику атаки украинских беспилотников. Суддя суду партизанского района Минску Вероника Абзалімова назвала хуліганства адным з найбольш небяспечных і распаўсюджаных правапарушэнняў, мэтай які з'яўляецца замах на грамадскі парадак і спакой грамадзян. Адной з прыкмет хуліганства, за якое прадугледжана крымінальная адказнасць, з'яўляецца выключным цынізм, пад якім разумеюць праяву ў дзеяннях абвінавачанага дэманстратыўнага і надзвычай пагардлівага стаўлення да асноўных маральных каштоўнасцяў грамадства, сказала Вероніка Абзалеева дзяржаўнаму агенцтву «Мінск Новасці». У прыватнасці суддзя згадала манумент перамогі ў цэнтры сталіцы, які перыядычна церпіць ад хуліганаў. Паводле яе, кожны з асуджаных, а іх прыблізна 3 чалавекі на год, ведаў аб гістарычнай значнасці, культурнай каштоўнасці і прызначэнні помніка. Нагадаем, што манумент перамогі і вечны агонь на плошчы перамогі ў Мінску стварылі ў гонар перамогі ў Вялікай айчыннай вайне і ў памяць пра воінаў савецкай арміі, партызанаў і падпольшчыкаў, якія загінулі ў гады Вялікай айчыннай вайны. Жаночая трыа крыві далучылася да святкавання Дня годнасці ў Варшаве. Сярод кампазіцій, што выканаў калектыў, былі і творы, прысвечаныя палітвязням. Пра тое, што цяпер 9 жніўня азначае для артыста, яны расказалі нашаму радыё.
2: Мне не верыцца, што ўжо прайшло 6 год, і крута, што мы не здаемся, што мы ўсё роўна ўсё робім для таго, каб штось змянілася к лепшаму. Мы спалучаемся, мы робім канцэрты, мы не забываем, і мы верым, можам і пераможам.
3: Для мяне гэта некі такі страшэнны сон, таму што мяне не было там на пратэстах ў Беларусі, але ж мы рабілі пратэсты ў Берліне, і гэта як кіно я глядзела праз інтэрнэт, гэтыя жахі ўсе. Таму я вельмі рада для нашай беларускай дыаспары спяваць і ушанаваць нашых палітзняволеных таксама. Памяць загінутых пра гэтую жахлівую справу. Але ж верым можам пераможам. Я веру ў то, што Беларусь калісьці будзе вольнай.
4: Я проста дадому хачу.
1: Выступ калектыву «Крыві» адбыўся каля помніку Мікалаю Каперніку ў Варшаве ў нядзелю 9 жніўня. Нагадаем, цяпер удзельніцы гурта жывуць ва Уроцлаве, Кракаве і Берліне. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
5: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз – надвор'я.
0: Вечером захмариться в білорусько-польському поміжжі, ночі чекаються дожди. Термометри будуть показувати 16-18 градусів. Після дождів на місцях, особливо на заході регіону, чекається густая і мгла. Завтра погода, але максимальна температура буде нашмат нижейша, чим сьогодні, 20-23 градуси. Дожди закінчаться раніцей.
5: Радио «Рація». Перше трансграничное радио ФМ.
0: 5:05 на 19-ю годину в Польщі, на 20-ю у Білорусі. Я, Микола Вавранюк, дякую вже за увагу. А на моє місце сідають колеги з Еврорадіо для Білорусі.
6: Європейське радіо для Білорусі на хвалях «Радіо «Рація».
7: Євразум. Виніки дня без цензури.
8: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
9: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 10 жніўня.
8: Скандалы, інтрыгі і пазітыўныя вынікі канферэнцыі «Новая Беларусь».
10: Раздзяляем Лукашэнку і народ, раздзяляем Беларусь і Расею. Беларусь будзе вольная, працуем з дэмакратычнымі сіламі. Ну, гэта таксама вынік.
9: У беларускай місії в Україні новая кіраўніца. Що здарылася?
11: На мой погляд, палітык – гэта чалавек, які мае маць прынцыпы.
8: 6 гадоў тэрору ад турмаў для матулі да пераследу праз Інтэрпал.
12: Мы дамагаемся, каб Інтэрпал больш пільна правяраў усе справы, іх публікаваў і паказваў, што гэта за справа насамрэч, ёсць там палітычны кантэкст не.
9: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
7: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
9: У Варшаве завершилася черговая конференция «Новая Беларусь», якая сёлета супала с 6-й годовины президентских выборов и початком массовых протестов у нашей краине.
8: Гэтым разом форум запомнился не только официальными промовами и презентациями новых программ, але и вельми живыми спрэчками, да и нават курьезными спробами провокации.
9: Эмоцийная дискуссия разгорелась на панели «Не шакать, а створать новое в окно махчимостей». Политики Виктор Бабарыка и Павел Латушка по-розному оценили тое, як люди внутри Беларуси глядясь на працу демократичных сил.
8: Бабарыка зазначил, что за размов со своими сябрами у Беларуси бачить, им уже просто не цікаво, что отбывается у демсилах. На что Латушка парировал короткой фразой. Я так само размовляю с сябрами внутри Беларуси, у нас розные сябры.
9: Давайте послухаем, як прокомментовал эту размову экс-политвязень и громадский деяж Павел Северынец, які так само выступил на конференции «Новая Беларусь» и с яким гутару наш коллега, редактор эфиру Еврорадио Змитер Лукашук.
13: Бабарыка каже, что у Беларуси людям не цікавое то, что отбывается у демсилах. Латушка лишит на дворот и, мовляв, у него так само есть свои контакты, которые кажут иншее. Вы як лишите?
14: Ну, тут я больше на боку Павла Павловича Латушки, хотя сегодня был приемно сдивленный тем, как Виктор Бабарыка размовляет по-белоруску. Это уже плюс, это уже крок наперед. Тому я думаю, что потиху будут сближаться вот эти позиции, и будет меньше спречек про то, наполову пустая шклянка, альбо она наполову полная. Думаю, что тут есть так само плецовка для обмеркования и плецовка для коммуникации и размовы. Потому что по своих кутах вырашать проблемы Беларуси мы ничего не досягнем. Альбо мы будем разом, альбо нас не будет. Такие законы жертвы.
13: Шмат развагаў зараз пра тое, што ўсе гэтыя канферэнцыі, ўсе гэтыя вандроўкі, візіты, сустрэчы, фотачкі прыгожыя на фоне фуршэтаў не толькі не прыносяць ніякай карысці, злуюць беларусаў і лепш бы гэтыя грошы патрацілі на іншыя вырашэнні праблемаў, якія ёсць у звычайных беларусаў. Можа быць, сапраўды так?
14: Глядите, конгресс альбо конференция «Новой Беларуси» – это один из штаб, який зараз у нас есть. Раз на год беларусы избираются и вырашают, что они будут робить. Яким чином и по плодах это можно оценивать по-разному, але покуль что нема іншей пляцовки. Тому, коли тут збираются сотни людей, коли глядять тысячи, что тут отбывается, это уникальная махчимость, якую треба використовувати. Тому збираться треба, размовлять треба, глядеть на реакцию людей треба, и, ну, это уникальная махчимость для Беларуси. Добро, что он у нас есть. У інших націй, які поняволені, і такого нема.
13: Але ці можна падчас таких конференцій визначыць сапраўды, яким чынам мы можам перамагчы рэжым, яким чынам нам далей дзейнічаць, як нам здабываць перамогу, як нам вогуле хаця бы змагчы згуртавацца і салідарызавацца?
14: Абсолютно можна. Я сёння зрабіў просты тэст. Я паспрабаваў спытаць, ці гатовыя мы, дэмакратычныя сілы, да вакна магчымасцяў, калі вот, ну, восенню, напрыклад, яно распахнецца. Калі ласка, давайте паглядзім. Дыпламатыя гатовая, медыя гатовая, а бяспека, вайсковая сіла ноль практычна не гатовая. Сацыяльная праца, шмат пытанняў, не гатовая. Вось куды трэба ўкладацца. І мы адразу бачым зрэз, куды трэба ўкладаць намаганні. Пра гэта можна было бясконца казаць на семінарах і лекцыях, але тут мы сабралі асноўны корпус актывістаў, і, в прынцыпе, ясна, шляхам дэмакратыі, шляхам галасавання высветлілі. Для мяне ўжо тэст ясны. Я ўжо зразумеў, у прынцыпе, ну, у якім накірунку трэба рухацца, што цікавіць людзей, якія нервы. Як што я выйшаў з турмы паўгады, толькі я яшчэ не мог зарыентавацца. Зараз вот за адзін сённяшні дзень пракачаўся вельмі добра. Я думаю, што тут тыя, хто назірае збоку, могуць таксама бачыць, вот канферэнцыя Новай Беларусі, яна задае такі пэўны курс, пэўны трэнд, а што рабіць бліжэйшыя месяцы.
9: Канферэнцыя Новая Беларусь — гэта адзіны штаб, які ў нас ёсць, лічыць Павел Севярынец, і называе пляцоўку важнай для нашага грамадства, нават калі нехта з гэтым не пагаджаецца.
8: А такія ёсць. Пакуль удзельнікі спрачаліся, спрабавалі адрэфлексаваць вынікі 6 гадоў барацьбы з рэжымам, прааналізаваць дзейнасць дэмсіл і акрэсліць план далейшых крокаў, блогер Сергей Пятрухін і яго аднадумцы пікетавалі канферэнцыю пад вокнамі.
9: Нагадаем, што напярэдадні экс-дэпутатка Ганна Канапацкая заклікала ладзіць правакацыі і паабяцала за гэта аддзяку ад камісіі па вяртанні. Ідэя правалілася. Акцыя была нешматлікай, а форум працягнуў сваю працу.
8: А што ў выніку? І ці змянілася нешта пасля папярэдніх канферэнцый?
9: Пра гэта не толькі ў размове з Еўрарадыё распавялі першы дарадца Святлана Ціханоўская, Франа Квячорка і прадстаўніца па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінета Аліса Рыжыченка.
13: Франак, я вернуся да, можа быць, самага галоўнага, таму што гэтая канферэнцыя, ну, гэта як бы было і падвядзенне вынікаў не толькі года папярэдняга, але па вялікаму рахунку хацелі людзі пачуць, можа хтосьці і прамовіць на тэму, а што за ўсе гэтыя 6 гадоў дэмсіламі было зроблена. Ці падводзіліся па выніку такія, выбачайся за тавталогію, вынікі, і як ты адказаў бы на гэтае пытанне?
10: Так, гэта як заканчэнне аднаго палітычнага сезон для нас, пачатак новага. З 21 год такая традыцыя з'явілася, і гэта стала асноўнай палітычнай канферэнцыі, дзе з аднаго боку мы глядзім, дзе стаім, і вызначаем прыярытэт на будучыню. І тут мы падсумавалі вось першы этап кампаніі, напрыклад, круглы стол за нацыянальны дыялог, што Лукашэнку і рэжым трэба змусіць да саступак і змусіць размаўляць з беларусамі. І была добрая прэзентацыя таго, што было дасягнута, параўнанне з іншымі сістэмамі, і гэтую кампанію будзем працягваць. Але, напрыклад, быў вызначаны новы прыярытэт, вельмі добры, гэта тут дарожная карта еўрапейскай інтэграцыі, каб зрабіць яе больш рэалістычнай. І Дмітры Крук і Бірок паказалі вельмі класную паперу. І была практычная прапанова, каб Еўразвяз стварыў такі інструмент дапамогі беларусам у дэмакратычных пераменах, каб ужо загадзя гэты інструмент быў, калі адкрыецца нейкая новая дынаміка, і мы маглі ім карыстацца. Ну, па выніках 5-6 гадоў ўжо столькі сказана, я вам скажу, што там офіс кожны тыдзень публікуе справаздачу, кожны месяц, кожны квартал, кожны год. Кабінет па прадстаўніцтвах падсумоўвае таксама. Гэтых справаздачых шмат. Праблема, што гэтыя справаздачы сухія, і звычайна людзі іх не чытаюць. Але ў плане там празрыстасці там дасягнута, можна бясконца пералічаць, і там колькі людзей там індывідуальна выратаваныя, колькі дапамогі для там незалежных медыя правабаронцаў змабілізаваныя. Практычна кожны дзень гэта нейкія такія стратэгічныя рэчы, стратэгічныя камунікацыі і практычныя кейсы. Напрыклад, толькі вось за апошні час там 17 у офісе, напрыклад, 17 кейсаў людзей, калі там яны былі ўратаваныя, ці ад пераследу, ад Інтэрпола, ці яшчэ былі ў нейкай крытычнай сітуацыі. Мы зрабілі, ну, калі так агульна казаць, то як бы створаная сістэма. І мне здаецца, на канферэнцыі яна вось была такая, было бачна і адчувалася, што вось гэтая сістэма, экасістэма палітычных структур, грамадзянскай супольнасці, праваабарончага і там культурнага сектару, яна ўзаемадзейнічае. То бок вось мы перажылі вялікі шок 20-21 года, суперрэпрэсіі, перажылі пачатак вайны, намацалі вось гэтую сістэму, як яна павінна выглядаць, і зараз яна ўжо пачынае функцыянаваць, даваць нейкі плён. Мы трымаем той самы міжнародны ўзровень, той самы ўзровень падтрымкі з боку еўрапейскіх структураў і ресурсної технічної підтримки для організації партнерів. Якби тут я б не сказав, що є якась там динаміка, що ось я там читаю зараз Фейсбуку, этого, там всяких псевдоблогерів, гороблогерів, що там все згублено, Тихановське все. Ми це чули в 20-му, 21-му, 22-му кожен год, але я бачу, що воно наоборот, ми стабілізувалися. І немає ніякого іншого руху, принаймні за останні 10 років, який опинився у подобній ситуації, історичній, політичній, який б так довго і на такому зровні тримався. І нам треба це так само відзначати, цим гонориться. Ось, ну і поглядіть по заяви, які вчора були до Дня Солідарності. Ми не анонсували адмислово, нікого не просили. Але заяви країни зробили самі. Так. Литва, Латвія, Естонія, Румунія, Австралія. Міністерство заміжних справ випустило офіційну заяву з нагоди 9 жнівня 2020 року.
15: Ну, не даремно, що ви в Австралію льотали.
10: Ні, ну, їздили. Ми навіть так би не просили, але все одно це показує, що Україна зафіксували, що для нас це пріоритет. 9 жнівня – це не тільки про білорусів, це про демократію в цілому. І вчорашні заяви, а український міністр Сібіга. Мені було за 6 років, каб Україна так виразно обозначила свою позицію. Розділяємо Лукашенко і народ, розділяємо Білорусь Росію, Білорусь буде вольна, працюємо з демократичними силами. Ну, це так само винік, що Україна, наш якби тепер стратегічний, головний партнер, сусід, з якою ми разом ведемо боротьбу супроти режиму там, Путіна, Лукашенки, вона так виразно промовляє те, що ми хотіли почути останні роки.
15: Аліса, економічний блок на конференції. І ви у дискусії так само удзельнічалі з гэтай нагоды. І шмат размоваў мы чулі не адзін раз, не адзін год про тое. Ну, што вы размаўляеце про нейкую эканоміку, про нейкую рэформы, якія будзеце рабіць тады, калі там будзе магчымасць, там новая Беларусь. Да новай Беларусі я яшчэ дамагчыся, трэба невядома, калі гэта будзе. То вот тая дискусія, якая была цяпер, што яна показала? Вот мы вернуліся из ноку да гэтых разборак, трэба, не трэба цяпер нам нейкія праграмы, рэформы і гэтак далей. Ці што, вот ваша бачанне і ваша высновы па выніку гэтай дыскусіі, гэтай канферэнцыі?
16: Ну, слухайце, так, вось, як Франак сказаў, я чула вельмі шмат водгукаў, што менавіта наша панель, яна была такая вельмі змястоўная, было шмат лічбаў паказана, было зразумела, што адбываецца і што мы павінны рабіць далей. Гэта панель была не толькі пра эканоміку, гэта галоўнае, гэта пра тое, як Беларусь можа выглядаць у будучыні. І вось тут галоўнае пазначыць, што то калі мы пазначаем, як яна будзе выглядаць, якую мы павінны стратэгію выбудоўваць, пад гэта мы будуем нашы рэформы. А каб рэформы потом рэалізаваць, нам неабходна пачынаць працаваць ўжо зараз. І, напрыклад, калі я гавару, што я бачу Беларусь з эканомікай ведаў, то я павінна ўжо зараз працаваць з людзьмі, адукаваць людзей, каб людзі мелі магчымасць, мелі дасяг да гэтых тэхналогій, і вучылись з імі працаваць. Каб не адбывалось так, што мы прыйдзем, будзем рабіць эканоміку ведаў, а людзі ў нас не ведаюць, што рабіць з гэтымі ведамі. Вельмі добры прыклад, як я раблю гэта, мая школа, Aria AI School, ўжо больш за 200 жанчын там вучыцца, і было вельмі, ведаеце, такая шырая радасць, калі я бачу на канферэнцыі жанчын, якія былі студэнткамі у маёй школе, журналісткі былі палізняволены, які праходзілі гэтыя курсы, які былі так удзячны мне за тое, што я даю гэтую магчымасць. І вось гэта той вынік, калі мы ствараем нейкае бачанне таго, як павінна выглядаць, у нас ёсць разуменне, што неабходна для гэтага стварыць. Крок 1, крок 2, крок 3. І вось мы пачынаем рабіць гэтыя крокі, як я, напрыклад. Тое ж самае, што прэзентаваў Дмітрий Крук. Вось гэтую іх велізарнае даследаванне аб неабходнасці стварэння механізма для таго, каб прайшла хутчэй еўраінтэграцыя для Беларусі. І гэта ж таксама зразумела для нашых еўрапейскіх партнёраў, што неабходна рабіць, у якім накірунку неабходна працаваць, на што неабходна накіроўваюць грошы, як будзе адбывацца транзіт, ці ёсць у нас праграмы, як будзе выглядаць будучая Беларусь, ці будзем мы такім надзейным партнерам для Европы, ці зможем мы нешта прапанаваць Европе таксама. Каб Беларусь не выглядала, ведаеце, што вось у нас адзіны шлях толькі ў Еўразвяз, прыміце нас пасля там дэмакратычных зменаў, мы такія нешчасныя, вот нам неабходна дапамога. Не, мы павінны рабіць так, каб Еўразвяз быў зацікаўлены ў тым, каб Беларусь была часткай еўрапейскіх краін, таму не толькі таму, што гэта пытанне бяспекі, а таксама таму, што мы з'яўляемся вельмі карыснай часткай гэтай, так? Мы можам даць і прапанаваць нешта еўрапейскаму звязу.
9: Вы слухалі размову з дарадцам Светланы Ціхановскай, Франакам Вячоркам і прадстаўніцай па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінета Алісы Рыжыченка.
8: Далей у праграме Еўразум.
9: У беларускай місіі ва ўкраіне новая кіраўніца. Што здарылася?
11: На мой погляд, палітык – гэта чалавек, які мае маць прынцыпы.
8: 6 гадоў тэрору ад турмаў для матуль да пераследу праз Інтэрпал.
12: Мы дамагаемся, каб Інтэрпол больш пільна правяраў усе справы, іх публікаваў і паказваў, што гэта за справа насамрэч, ёсць там палітычны кантэкст ці не.
9: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
8: На Еўрарадыё навіны спорту. Батэ пасля вяртання з Еўракубкаў ледзь выратаваўся ад паразы ў матчы з Баранавічамі. У 17-м туры вышэйшай лігі барысаўчане згулялі ў нічыю 2-2, забіўшы выратавальны гол на апошніх хвілінах. Батэ па-ранейшаму знаходзіцца ў зоне вылету. У каманды і Нафтана па 10 ачкоў. Нафтан тым часам разграміў Арсенал 3-0. З тым жа лікам Славія перамагла Дняпро. Брэсцкая Дынама абыграла Тарпеда Белас 1-0. Віцебск перамог Нёман 1-0, а Мінск на выездзе ўзяў верх над Гомелем 1-0. Матчы МЛ Віцебска і Мінскага Дынама перанесены. Беларускі гандбаліст Артём Каралёк стаў новым капітанам польскага клуба «Кельцы». 30-гадовы спартсмен атрымаў капітанскую павязку перад новым сезонам, змяніўшы на гэтай пасадзе іспанца Алекса Душабаева. Каралёк выступае за «Кельцы» з 2017 года. За гэты час ён 6 разоў станавіўся чэмпіёнам Польшчы. У мінулым сезоне беларуса прызналі найлепшым лінейным чэмпіянату. Пагоня пачала новы сезон з перамогі ў Кубку Польшчы. Беларуская каманда ў першым раўндзе на выездзе ўпэўнена абыграла УКС Лотніска Модлін з лікам 3-0 і выйшла ў наступную стадыю турніру. У другім раўндзе супернікам пагоні стане Бабёр з Тлушча. Для беларускага клуба ў Польшчы гэта другі паўнавартасны сезон пасля прыняцця яго ў Польскую федэрацыю з дазволам гуляць толькі беларусамі. УЕФА выплаціў каля 175 тысяч еўра супрацоўніцы, якую называюць меркаванай каханкай Джані Інфантіна. Пра гэта паведамляе The Telegraph. Выплата была зробленая пасля яе сыходу з арганізацыі ў 2011 годзе. У суму сярод іншага ўвайшла аплата навучання па праграме MBA. Таксама падчас адносін з Інфантіна яе заробак вырас прыкладна на 25 тысяч фунтаў пасля пераводу на кіруючую пасаду. Цяпер УЕФА разглядае магчымасць расследавання дзейнасці Інфантіна за ўсе 16 гадоў яго працы ў арганізацыі. Лянель Месі мае намер звярнуцца ў суд супраць аргентынскіх СМІ, якія, на яго думку, парушылі права на прыватнасць яго сям'і падчас развітання з бацькам Хорхе Месі. Пра гэта паведаміў аргентынскі журналіст Франко Сарета ў соцсетцы X. Паводле яго інфармацыі, футбаліст пацвердзіў, што будзе прымаць юрыдычныя меры. Цырымонія развітання з бацькам Месі прайшла 9 жніўня. Пахаванне адбывалася ва ўмовах узмоцненай бяспекі, і паводле шэрагу крыніц на ім прысутнічалі толькі члены сям'і. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
6: Еўразум.
8: Кадравыя перастаноўкі і гучныя прызначэнні, пра якія абвясцілі на канферэнцыі «Новая Беларусь» у Варшаве, закранулі і адзін з самых складаных кірункаў дзейнасці Дэмсіл – украінскі. Лідарка дэмакратычных сіл Святлана Цьканоўская паведаміла, што місію ў Кіеве ўзначаліць Вольга Зазулінская.
9: Пры гэтым ужо былая кіраўніца місіі Святлана Шацеліна працягне працу ў каардынацыйнай радзе, а вызваную Зазулінскай пасаду прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінета па сацыяльных пытаннях часова заняла была Юлія Міцкевіч. Але давайте поговорим менавіта про Київ.
8: Так, бо Світлана Шатіліна адпрацавала на гэтай пасадзе ўсяго год. З аднаго боку, менавіта за гэты час адбыўся знакавы візіт Святланы Ціхановскай і яе сустрэча з прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зеленскім. Да і сама місія займела ўласнае памяшканне ў Кіеве.
9: Але ёсць і іншы бок. За гэты ж год не было відаць адчувальных зрухаў у вырашэнні праблем, з якімі сутыкаюцца беларусы ва Украіне. Не было знойдзена паразуменне ні з нашымі добраахвотнікамі, ні з мясцовымі суполкамі ды ініцыятывамі. І выглядае на то, што ў кіраўніцтве місіі ўзніклі непаразуменні і з самім офісам і кабінетам.
8: А што насамрэч было зроблена за год працы і чаму не атрымалася вырашыць галоўныя праблемы нашых суайчыннікаў ва Украіне? Чаму не знайшлі агульную мову з ваярамі і дыаспарай? І галоўнае, што стала прычынай адстаўкі?
9: На гэтае ды іншае пытанне адказвае была кіраўніца місіі дэмакратычных сіл Беларусі ў Кіеве Святлана Шатіліна.
15: Здравствуйте, Светлана. Давайте адразу, як это кажуць, быка за рогі. І, слухайте, год адпрацавалі падчас вашай кадэнцыі, назовём гэта так. А? Нарэшце адбыўся візіт Светланы Ціхановскай у Кіеў і сустрэча на высокім узроўні з прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зеленскім. Быў там шэраг яшчэ сустрэчаў. Гэтая навіна абляцела, ну, усе СМІ, не толькі беларускія, украінскія, але і заходнія. Падчас вашай кадэнцыі нарэшце місія займела сваё памяшканне, быў адкрыты офіс і гэтак далей. І вы падаеце ў адстаўку. Чаму?
11: Таму што, на мой погляд, палітык гэта чалавек, які мае маць прынцыпы. І мае прынцыпы пра тое, што ты або працуй эфектыўна, або якщо не можаш працаваць эфектыўна, сыходь. Вось таму я і падала в адстаўку. Мне падаецца, што, як я казала, я прыйшла на мінус сёмы поверх, тобто місія была на пэўным узроўні, і за гэты год я паднялась на 5 поверхаў. Я тут сабе нататкі зрабіла, што саме было зроблена. Так, вы абсалютна правы, што місія даклалась да таго, каб візіт прайшоў так, як ён прайшоў на даволі на высокам узроўні. Місія чынілася да юрэй де-факта, да речі, я дадам, що місія не відчинялася у 25-м годі, яна відчинялася у 22-м годі, і помешкання було тоді у Ковалевського певний час. Але зараз ми відкрилися і де-юре, і де-факто. Потім був зроблен фундамент, на мой погляд, на працювання з діаспорою. Я намагалася пояснити, комунікувати з діаспорою, що місія саме як політичний орган, гэта не ЖЭК і не кружок умелые ручки. Гэта політичний орган, і ён мусіць рабіць пэўныя адвакацыйныя рэчы. Далі пачаўся діалог з недзяржаўнымі украінскімі структурамі. І з дзяржаўнымі украінскімі структурамі ён пачаўся ліставаннем, і мы пачалі рабіць не толькі фіксаваць, якія праблемы ў нас ёсць, але і даваць пісьмовыя прапановы дзяржаве Украіна, як мы бачым вырашэння пэўных пытанняў. І акрамя гэта почалося больше такий фундамент, мне подається, був закладений на тое, каб представники розных белорусских демократичних сил, приїжджаючи у Київ, розуміли, що у них є своя протоамбасада. Тобто я подала в відставку, тому що комплексний підхід як протидержавні структури, такі як офіс і АПК, мають супрацовнічати зі своїм представництвом, от гэтыя падыходы у нас виявились різними, і я уперлась у потолок, у стелю. Да. Далі, коли гэта не вирішить, на мой погляд, ефективність буде такая, якая ёсць, а яна мае быць большай.
8: Праблемы беларусаў ва Украіне не вырашаюцца, а калі і вырашаюцца, вельмі марудна. Чаму?
9: Працягваем слухаць размову са Святланай Шацілінай.
15: вот калі реально глядзець на речы и на ситуацию у якую мы маем все ж таки с одного боку я там чую нават такие спрэчки и пытанні нам задавали так само в эфиры что маўляў диаспора якая беларускія суполки там и структуры якія існуюць ва Украіне яны сцвярджаюць что тое чаго яны здолелі дамагчыся дзеля там вырашэння беларускіх нейкіх праблемаў гэта іх заслуга офіс офісныя там структуры кшталту місіі ўсё астатніе нічога не зрабілі для гэтага нічога не дамагліся а хаця бяру цягнуць коўдру на сябе і кажу што это вот мы такія малайцы с аднаго боку з другога боку мы назіраем і я шмат людзей слухаю і кажуць а пытанні-то не вырашаюцца праблемы беларускія ва Украіне ні дыаспарай мясцовай ні офісам ні сустрэчай Зеленскага з Ціханоўскай ні працай Шацілина так от давайте глядзець на рэчы так якія яны ёсць нічога мы зрабіць са свайго боку не можам там у іх ёсць дзе-то там на Банкавай там дзе яшчэ дзе сваё бачанне яны з гэтага сыходзяць ці нема бачання яны просто не заўважаюць на это і ўсё а што мы там рыпаемся
11: Не, я з вами у гэтай часткі трохі дадам. Не магу сказаць, што зусім не згодная. Глядзіце, што зрабіла пэўная палітычная структура, я бы рабіла аўдыт. Да? Тобто ты прыходзіш кудысьці і робіш аўдыт. Калі я прыйшла ў місію, мне было складана рабіць аўдыт, у мяне не было ні прымішчання, ні рахунка, нічаго, ні паперу, мне ніхто не ставіў ні там Google дискі або якогось іншага месца, дзе былі бы якісь рэчы, дзе я магла бы зрабіць паглядзець, ага, якія лісты былі направлены, якія адказы атрыманы, што адбываецца ў сітуацыі, напрыклад, у краіне. Што адбываецца ў сітуацыі ў Украіне? Украіна а ў вайне. Вайна была распачата з тэрыторыі Беларусі. Украіна як дзяржава захищае сябе як дзяржаву ад магчымага суагрэсара Рэспублікі Беларусь. Хаця юрыдычна ён такім не назван. Што адбылось за гэтый час? Дзяржава Украіна сказала на палітычным узроўні, што мы гатовыя пераглядзець гэта і ўзяць дэмакратычныя сілы як сторону, з якой мы можам маць справы. Што, на мой погляд, мы маем зрабіць? Мы маем падгатаваць 10-15 нашых аргументаў, чаму украінская дзяржава мае маць с намі справу. Чаму ей трэба, каб беларусы маглі стаць трудавым патэнцыялам? На сёння гэтую ідзею ніхто не мала хто падтрымлівае ва Украіне, што беларусы можуць стаць трудавым патэнцыялам. Я вважаю, што не ўсё можна сказаць в эфіре, але з таго, што можна сказаць, беларусы маглі бы стаць такім трудавым патэнцыялам, які бы чётка даў Лукашэнку зразумець, што калі ён не будзе спыняць ту сітуацыю і те рэпрэсіі, ўсё, што адбываецца зараз у Беларусі, яму будзе няма на што жыць паслязаўтра. Тобто у бізнесі є така річ, як ти можеш так підготуватися до зустрічі, що твій працівник не захоче з тобою зустрікатися. От нам це треба підготувати. Нам треба зрозуміти, що у нас нема, ми не можемо брати кількістю, ми маємо брати якістю. Ми маємо брати якістю аналітики, яку ми доводимо до українського боку. Чи є структури і приклади білоруських структур, у яких капец як зацікавлена Україна. Ёсць.
9: А што можна сказаць пра стан беларускай дыяспары ва Украіне на сёння і ці абыдзецца яна без беларускай місіі?
8: Працягваем слухаць размову са Святланай Шацілінай.
15: Вожык патрыёт акурат такі пытаецца. Ось вы, Святлана казала падчас канферэнцыі пра неабходнасць one voice ад беларусаў. Якога прагрэсу атрымалася дасягнуць тут, у гэтым маецца на ўвазе, каб ва Ўкраіне у самой дыаспары з'явіўся гэты войс? Беларуская дыаспара ва Ўкраіне, яна вот можа падставіць гэты one voice?
11: Беларуская дыаспора ў Украіне на сёння сегментована. Я зрабіла две такія плённыя сустрэчы з беларускай дыаспорай для таго, каб зразумець, якая яна. І калі вы ў мяне запытаеце аналітыку, то я разумею, што ёсць та частка дыаспоры, яка падтрымлівае офіс, таму што ў нас няма, вот так склалася, ў нас няма іншай Светланы Ціхановскай. І я абсалютна пераконана, што інстытут офіс Светланы Ціхановскай мае існаваць. Ён мае быць напоўнены іншым зместам. Чи разумеець іншая частка, напрыклад, валанцёрская, там Алёна Жаркевіч, яна мне пытае, а навошта мне місія? Чаму палітычная структура мае мяне прадстаўляць? Мне падаецца, што гэта працэс, калі мы маем паяснюваць, што з кожным з валанцёраў палітычныя структуры, офіс, напрыклад, Зеленскага, сустракацца не будзе. Так пабудована палітычная сістэма. І тады і Алёне Жаркевіч, і Алексею Францкевічу трэба яны маюць права рабіць так, як яны важаюць за патрэбным. Але мне падаецца, было бы гарна, каб яны разом, місія, вот такія людзі, якія ёсць пэўнымі аўтарытэтамі ў сваіх групах, рызыкнулі зрабіць штосьці супольнае. Рызыкнулі.
15: Вот акурат такі вожык патрыёту дакладняе. Размова не пра офіс, а пра тое, ці могуць гэтыя людзі, ну, маюцца на ўвазе беларусы усе розныя, якія жывуць ва Украіне, працаваць адно за адным, без місіі. Ну, вот крытыкуюць місію, кажуць, яна нам не патрэбная. Я ўже не адзін раз гэта чытаў і чуў і ад Алены Жаркевіча, ад узгаданого Алеся Францкевіча, ад іншых людзей. Хорошо, зараз Шатіліна сышла, за Зулінскай, крый Божа, там не атрымалася, і в офісе кажуць, все, закрываем місію, можа, яна і правда там не патрэбна. Яны змогуць нешта вот аб'яднацца і працаваць разам, ван войсам такім.
11: Крытыкаваць завжды лёгка, важка прапанаваць. Я за гэты год намагалася, як змагла, таму я кажу, што ў мяне не ўсё ўдалося. Я кажу, што мне не ўдалося, я хацела. І я намагалася пераконаваць розных прадстаўнікоў дыаспары пра тое, што давайце спробуем. Вот у нас ёсць 141-я пастанова. Не акрэма Алексей Францкевіч пра гэта піша, акрэма місія пра гэта піша. А мы пішам адным лістом ад місіі, таму што мы кажам, што місія мае нас прадстаўляць. У мяне была такая ідэя фікс, я думала, што мы паспрабуем стаць сильнымі ва Украіне, аб'яднаемся вакол місіі, і тады мы можам сказаць офісу, офіс, а вот наступнага галаву місіі мы будзем абіраць. Нехай гэта будуць, знайдём як. Вот есть там 5 кандидатур. Ты што хочаш, беларуская дыаспара? Як ты бачыш, хто можа цябе прадстаўляць? І тады людзі, калі будуць рабіць выбар, то есть я сабе думаю, калі людзі абіраюць Францкевіча, і ён прадстаўляе іх інтарэсы, яны задаволены? Калі яны задаволены, у них ёсць разумение, что он представляет их интересы, супер. Жаркевич, она представляет интересы людей, как волонтер, это одно. А калі трэба пра 141-ю пастанову сістэмна, не тачкова вырашаць пытанні, як можна ператнуць мяжу, а вырашаць гэта сістэмна. Каб сістэмна вырашаць, трэба сустракацца не проста з міграцыйнай службай. Трэба разумець, што міграцыйная служба – гэта выканаўчы орган. Она выконвае тое, што ёсць. Трэба працаваць з дэпутацкім корпусам. Каб працаваць з дэпутацкім корпусам, дэпутацкі корпус мае зразумець, а які ў вас аргументы, щоб мы змянілі законадаўства? Мы маем зрабіць 150 крокаў, щоб гэта змяніць. Чтобы што? Што нам гэта дасць? То есть мы маем інтэлектуальна прыдумаць і паглядзець на сітуацыю, чым мы дзейсна можам быць карысны Украіне. Ей трэба выжыць. Чи знають, наприклад, Україна, колькі роблять білоруси, які допомагають їй як волонтери? Ні, Україна не знає. Чому волонтери, я там розмовляла з волонтером, чому ви соромитесь про це писати? Ну, це якось так незручно. Я кажу, безпека, вони кажуть, ні, не безпека. Ну, нам як-то ментально незручно. Так вам ментально незручна, а Украіна не разумее, на во што вы і патрэбны. Чым мы маем паясняць, напрыклад, вот у нас астанні, калі была па гэтай 141-й пастанове, 30-го, здаецца, числа, была прэс-канферэнцыя, яку мы далі в Украінформе. На мой погляд, яна была чудовая. А чаму яна была такая цудоўная? Таму што мы аб'ядналіся розныя, з рознымі поглядамі, але ў гэтым пытанні мы сталі one voice. Вот вам прыклад. Реальны, як гэта можа быць.
9: Вы слухалі размову з экс-кіраўніцай місіі дэмакратычных сілаў у Беларусі ва Украіне Святланай Шацілінай.
8: Далей у праграме «Еўразум».
9: 6 гадоў тэрору. Ад турмаў для матуль да пераследу праз Інтэрпал.
12: Мы дамагаемся, каб Інтэрпал больш пільна правіраў усе справы, іх публікаваў і паказаў, што гэта за справа насамрэч. Ёсць там палітычны кантэкст? Не.
8: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
5: Шоу-біз. Зіпош.
8: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Акторы Зендея і Том Холланд зладзілі закрытае вясельнае святкаванне для сваіх блізкіх сяброў і сваякоў. Свята прайшло 4 жніўня ў сапраўдным палацы, у гатэлі «Бівербрук» у англійскім графстве Сурэй. Сужанцы пажаніліся раней сёлета, паведамляе выданне «People» са спасылкай на крыніцу. «Бівербрук» – гэта раскошны загарадны гатэль з 56 нумарамі і люксамі. Маёнтак знаходзіцца недалёка ад Кінгстана Пантэмса, дзе вырас Холланд. Зендея і Холланд пазнаёміліся на здымках першага чалавека-павука ў 2017 годзе, дзе сыгралі Мэры Джэйн і Пітера Паркера. Іх адносіны публічна пацвердзіліся толькі праз 4 гады пасля чарады чутак, а ў пачатку 2025 года стала вядома пра іх заручыны. Пра вяселля ж доўгі час публічна нічога не расказвалася. У сакавіку гэтага года стыліст Зендея Лоу Коуч заявіў, што цырымонія ўжо адбылася, а сама актрыса з'явілася на Оскары з пярстёнкам, падобным да заручальнага. Афіцыйна ж пра шлюб Холланд распавёў толькі ў чэрвені. Пасля гэтага акцёр некалькі разоў называў Зендею сваёй жонкай. І ў ліпені падчас інтэрв'ю падкасту «Діш» яго спыталі, з кім ён бы хацеў адправіцца на адпачынак у Грэцыю. Цытата: «Думаю, з маёй жонкай было б нядрэнна», – сказаў Холланд. Пры гэтым сужанцы па-ранейшаму стараюцца не раскрываць падрабязнасці свайго асабістага жыцця. Філ Коллінз раскрыў падрабязнасці стварэння аднаго са сваіх самых вядомых хітоў «In the Air Tonight». Паводле слоў музыкі, прыкладна 80% тэксту песні ўзнікла імправізавана, калі ён працаваў за фартэпіяна і проста падбіраў словы. Коллінз патлумачыў, што ў многіх выпадках пачынае працу не з гатовага тэксту, а з музычнай ідэі. Словы з'яўляюцца ў працэсе, калі ён спявае пад над гармоніяй і паступова фіксуе ўдалыя фразы. Менавіта так, паводле яго ўспамінаў, стварылася «In the Air Tonight». Значная частка вядомага тэксту не была загадзя напісаная, як завершаны верш. Астатнія матэрыялы ён дапрацоўваў ўжо пасля таго, як асноўная вакальная лінія сфарміравалася. Нагадаем, што «In the Air Tonight» выйшла ў 1981 годзе і стала адным з самых галоўных трэкаў дэбютнага сольнага альбома Коллінза «Face Value». Песня засталася ў канцэртным рэпертуары Коллінза на працягу 10 годзяў і рэгулярна вярталася ў папулярную культуру. У інтэрв'ю жа Коллінз адзначыў, што не ўсе яго працы ствараліся настолькі свабодна. Напрыклад, падчас працы над песняй для анімацыі Діснея «Тарзан», які прынёс яму Оскар, ён мусіў падладжваць тэкст пад сюжэт і канкрэтныя сцэны. І ў такім фармаце музыка патрабавала больш структураванай працы, паколькі кампазіцыя павінна была выконваць функцыю ўнутры фільма. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. 9 жніўня 2020 года тысячы беларусаў выйшлі на вуліцы сваіх гарадоў за простыя і сумленныя рэчы. У адказ улада развязала беспрэцэдэнтны тэрор, які не спыняецца ўжо 6 гадоў.
9: За гэты час праваабаронцы зафіксавалі ашаламляльную лічбу – больш за 100 тысяч фактаў палітычна матываванага пераследу. Гэта арышты, допыты, зламаныя лёсы і самае страшнае – як мінімум 9 смерцяў за кратамі, за якія ніхто так і не панёс адказнасці.
8: Махавік рэпрэсій не абмяжоўваецца толькі тэрыторыяй Беларусі. Пашпартны ўказ, пазбаўленне маёмасці, завочныя суды і перастаць сваякоў, рэжым робіць усё, каб дацягнуцца да людзей нават у эміграцыі.
9: Больш за тое, у якасці зброі карнікі спрабуюць выкарыстаць нават міжнародныя структуры, такія як Інтэрпал.
8: Якія інструменты транснацыянальнага ціску сёння найбольш небяспечныя? Ці працягвае Інтэрпал супрацоўнічаць з лукашэнкаўскімі сілавікамі і як беларусам абараніць сябе за мяжой?
9: На гэтае ды іншае пытанне Еўрарадыё адказвае дарадца Святлана Ціханоўская па юрыдычных пытаннях Леанід Марозаў. Падчас канферэнцыі «Новая Беларусь» наш суразмоўнік прадставіў даследаванне пра транснацыянальныя рэпрэсіі.
15: Пачнем з таго, што спадар Леанід прынёс нам і ўвогуле на канферэнцыі «Новая Беларусь» была прадстаўленая вось гэта невялічкая брашура. Невялічкая брашура, але з вельмі важнымі рэчамі. Яна была пра транснацыянальныя рэпрэсіі і пра Інтэрпол, як ён супрацоўнічае з рэжымам. Ну такі закід адразу на жоўты загаловак, але тым не менш яно так і ёсць. Давайце пачнем ўвогуле. Прадстаўце вось гэты ваш дакумент, што ён сабой уяўляе і пра што ён.
10: Конечно, і дзякую вялікі за такую магчымасць. Я б хацеў падкрэсліць асабліва сваіх партнераў і калег, таму што па-першае, у вас Алесь Міхалевіч, мой калега, колькі раз распавядаў пра Інтэрпол і падпісваюся таксама пад гэтым усім. І ён, дарэчы, адзін з удзельнікаў гэтага праекта. Выдатная каманда Белпол, якая нам дапамагла, і выдатная каманда Кіберпартызан. І мне падаецца, калі такая ёсць такое трыо, то тут дрэннай працы не будзе. Мы да шчасця свайго знайшлі тых людзей. У нас была цікавасць, а хто ж гэта ўсё робіць? Хто гэта людзі, хто гэта беларусы. Мы знайшлі гэтых усіх людзей, іх 11 чалавек з іх здымкамі, маем яшчэ іх перапіскі, таксама дадзеныя кантактныя. Мы іх усе не публікавалі, але герою гэтых так мовіць показали. І в тым ліку показали, як вони преследують білорусів у різних країнах. Я казав вчора так само на конференції на Білорусі, що опошній випадок був навіть в Аргентині, далі Італія, Польща, де я так само був на судах. До речі, вельми цікаво поглядіть, як вони це роблять. Коли у 20-му, 21-му, може 22-му годі вони не соромилися, уживали політичні артикули, після стало зрозуміло, що це не працює, і зараз вони працюють з економічними наркотичными артикулами. И мы тут, до речи, подкресливаем и для Интерпола так само, что это все политичные кейсы. И зараз мы размовляем со своими коллегами европейскими, как они дослали эту справоздачу у Лион и показали на самом деле, как складываются справы. Так.
15: И тут две основные частки в этом документе. Спочатку вы разглядаете в огуле, говорите про масштаб транснациональности национальные репрессии, масштаб политического мотивованного переследу. И другая частка, присвеченная ось менавіта той проблеме Интерпол. Вот як праз яго режим спрабуе людей достать. Тому с чего почнем? С якой частки?
10: С любой. Якой вам дзек больше цікавей?
15: Ну, давайте цікавые обедзве частки, але давайте, может быть, все одно, як ёсць, так вот по парадку и почнем. Все ж таки про масштаб политического мотивованного переследу. Дуще, здається, год тому, коли не помиляюся, ми раптовно почули фразу, аж навіть ківіця відвісла, коли сказали, ну, репресії вийшли на плато. Уже навіть більш за год, як це живе гэтая фраза. Як там з цим плато відчувається?
10: Мені подається, що, звісно, ситуація стала горш. Ну, давайте улічим справжні лічби, що до цього зараз ми маємо амаль що тисячу політзняволених з умови того, скільки людей вже депортували ці зараз на волі внутрі Білорусі. Але лічба застаецца такая ж. І правабаронцы, і правабаронцы Центр Вясна дагэтуль штомесяц публікуюць дадзеныя пра схаваныя рэпрэсіі. Мы таксама пра іх кажам, што не ўсе людзі зараз могуць сказаць, што яны былі палітычна асуджаныя, і я наведаю некалькі такіх таксама, і знаходзяцца зараз у Беларусі. Гэта адзін момант з кропкі погляду, што робіцца ўнутры. Але наступны, напрыклад, наш рэпорт мы будзем рабіць про тих людей, яких затримали на межі, які верталися. Ми так само не відомо, скільки тих людей. І про цю видатну так само в косках комісію по вертанню. Так само буде цікаво поглядіти, хто туди виходить, і скільки людей не затримали, далі їм кримінальні артикули. А що тичеться з людьми, які з'їхали і зараз знаходяться за межою, ну, я так само і на конференції на Білорусі казав, що у мене з практики, ми займаємося цією темою як год, крыху більше, уже 17 кейсів. Це різні країни, це
12: 17 кейсов, где людей змаглі дастаць. Зразумела, што большасць з нас жыве ў Европе ў бяспечным месце, але мы тут таксама падкрэсліваем пра людзей, якія знаходзяцца ў Грузіі, якія знаходзяцца ў Арменіі, якія знаходзяцца ў Злучаных Штатах таксама, калі памяць Анатолія Букуна кейс. У Злучаных Штатах быў, і я таксама быў там сведкай на амерыканскім судзе з Біблій, з усімі справамі. І было вельмі цікава распавесці, што ў Беларусі адбываецца, і чаму суд павінен паверыць маім словам, як дарацца Ціхановскай. Дарэчы, таксама было цікава, што яны акцэптнулі нашу маю пазіцыю, нават палітычную, і прынялі мае сведкі. Таму кожны раз мы распавядаем, што яны захаваліся, і это такая, ну, як бы, не то што паралельная, але ўся тэма звязаная, і тэма міжнароднай абароны ў Польшы звязаная з гэтым таксама. І гэта, мне падаецца, місія ці задача, у тым ліку мая, і дэмакратычных сілаў распавесці, што нічога не змянілася. Мы разумеем гэту тактыку рэжыму Лукашэнкі, што ён жадае вот это ўсё схаваць пад канапу і пачаць размаўляць з Європою, давайце пералізнім гэту старонку. Але я буду спрабаваць зрабіць са свайго боку і сваёй камандай таксама, каб гэта не адбылася.
15: Ну, то бок, умоўна кажучы, вы тут пералічваеце, колькі было затрыманняў па палітычна матываваных падставах. У вас тут ідзе там 20-м годзе, 21-й, 24-й, 25-й, і вось да чэрвеня 26-го года не менш за 500 чалавек падвергліся крымінальнаму пераследу. І вось тут ёсць такі графік, то бок плато тут ніякага не назіраецца.
12: На жаль, не. І адбываецца маштаб рэпрэсій. І гэта не толькі ў нашай справаздачы. У Айсанца, у Белпола ён таксама публікуе, што адбываецца. Это датычна беларусу, калі мы кажам. Ніякага плато там нема, і я яго не бачу, як бы не праглядаўся. Я ведаю, што некаторыя палітыкі ў вашай студыі тут размаўляюць, што пара размаўляць ўжо з кімсьці, таму што ўжо застой, можа быць, як яны называюць гэту справу. Я з гэтым, канешне, безумоўна не згоден. І у тым ліку павялічыцца колькасць таких затрыманаў не толькі для беларусаў. Мы ж ведаем кейсы і затрыманых украінцаў, як мінімум, наколькі я зараз памятаю, сем'я яму з Вольгай Зулінскай, гэта тэмы, пра мы працавалі. Мы таксама памятаем пра рэйскіх партызан і справу Юна, там сотні кейсаў, это пра якіх мы ведаем толькі. Мы таксама ведаем пра замежных грамадзян, можа быць, вы чулі, што быў грамадзян Францыі затрыманы, па-моему, Гомелі ці дзесь такое. Это толькі публічныя кейсы, а іх даволі шмат, калі мы, канешне, сустракаемся з партнерамі з амерыканскімі з еўрапейскімі, мы распавядаем пра гэты маштаб насамрэч. І нічога там не змянілася, на жаль.
8: Працягваем слухаць размову з дарадцам Святланай Ціхановскай па юрыдычных пытаннях Леанідам Марозавым.
15: Калі казаць все ж такі пра вось Інтэрпол і здзіўленне, чаму ён да гэтага часу супрацоўнічае з рэжымам Лукашэнкі і дапамагае, ну фактычна дапамагае, там хочучы, не хочучы, але пераследаваць апанентаў рэжыма.
12: Мы разумеем, што Інтэрпол працуе не толькі з палітычнымі справамі, ёсць насамрэч крымінальнікі, якіх і дагэтуль выдаюць Беларусь. Мы дамагаемся, каб Інтэрпол больш пільна правяраў усе справы, іх публікаваў і паказваў, што гэта за справа насамрэч, ёсць там палітычны контексты не. А моя справа, где моя команда будет показать, где есть политичные кейсы, где не. Тут я выдатно разумею, что Организация Объединенных Наций, те самые Интерпол не могут выключить Беларусь. И не будут это робить. И мы не ставим такой меты, на самом деле. Мы кажем, чтобы эта организация працавала под тем правилам, как она себе написала. В этом репорте мы и пишем про артикул 3. Там довольно прама написано, что такие кейсы, эти такие запыты не могут робиться по политических обставинах. То, что эти кейсы были, когда вы уважливо слухали панель на конференции Новой Беларуси, Олесь Михайлович расповедал, и он нам больше не из первых был уже кольки там год тому назад с прецеденту. А зараз просто так справа такая, что десятки или сотни тысяч беларусов съехали, и мы их не ведаем. То бок мы их не физически не ведаем, когда это не медийная персона, это не политик, такие активные які ўбачаны ў медіа. Мы звычайных людзей не ведаем. І ўсе кейсы, якія ў мяне зараз адбываюцца, на жаль, я іх дагэтуль не ведаю, гэтых людзей. І напішуць, калі ў офіс з просьбай дапамагчы, я не могуць нават не то, што рэкамендацыю, спаслацца на кагосьці, я там ведаю кагосьці, каб мяне там праверылі. Тому што, звычайна, я зараблю, і мая каманда, мы верфікуем людзей, насамрэч, яны з'яўляюцца беларусамі, ці штось яшчэ. Ну, цікава, я думаю, што мы размаўлялі ўжо з вамі на канферэнцыі Новай Беларусі, калі мы верыфікуем людзей, то я правяраю пашпарты, ці якісь дакументы, і дзіўным момантам, у якім чынам бываюць упадкі, калі ў Грузіі Беларусі з'яўляюцца за двума пашпартамі. Вось такі выпадак.
15: Звычайны пашпарт і пашпарт прыкрыцця.
12: Так, і тады мы зразумеем, так удзіўляемся, усміхаемся, што адкуль ж такі ўзялі. Беларусы разумеюць. Ну, добык, это беларускі кантэкст, так? Калі вы, напрыклад, расейцы, і вы разумеце, што у вас можа быць замежны пашпарт, такі ў них нутрыны, а ў Беларусі такое немагчыма. І, канешна, зразумела, навошта яны зробяць. Жадаюць паглядзець, як працуюць сістэма, як я зламаць, і шмат-шмат чаго.
15: Вось мы... Яны адмыслова накіроўваюць людзей, умоўна, куды-небудзь у Грузі. Яны адтуль звязваюцца з вамі, каб вы там вот і падаюць іх адначасова ў вышук праз Інтэрпол.
12: Яны просяць праверыць іх, ці можна так зрабіць спачатку, і калі мы прабіваем першае, што запытваюць там скан пашпарта, ці якісь дакументы, далей пачынаюць паштурхоўваць, што нам не рабіць, куды ісці, як пайсці ў амбасаду, з кім паразмаўляць у Грузіі, куды дыяспару паехаць, ці штось яшчэ такое. Давілі мы спецыфічныя пытанні, якія звыкла звычайна чалавека не турбуюць. Гэта адзін момант, напрыклад, такі. А другі момант, я не ведаю на што, але ёсць выпадкі, калі беларусы дасылаюць фейкавыя дакументы, або арэшты, напрыклад. Таму што я ж працую юрыстамі, і ў мяне каманда юрыстаў, і мы з маімі калегамі з Белполам таксама працуем. Мы разумеем, што так дакументы не выглядаюць. Яны можа быць зроблены ў чаце GPT, я не ведаю. І мы заволі усміхаемся. Але справядлівасці кажуць, што гэта так, некалькі адсоткаў можа быць такіх кейсаў, не даволі шмат. Большасць людзей дагэтуль з'яўляюцца выдатнымі беларусамі.
15: Ёсць у вас, ну вот давайте уже больше подрабязна яшчэ раз пройдземся по сітуацыі вышуку, там ці спроба дацягнуцца да апанентаў рэжымам праз Інтэрпол. Вы пішаце: без чырвонага апавяшчэння, як Беларусь дамагаецца затрыманняў і экстрадыцыі па ўсім свеце. То бок, давайте для тых, хто ўвогуле не ў курсе усіх гэтых спраў, што за чырвонае апавяшчэнне? Як яго абыходзіць? Што значыцца без чырвонага апавяшчэння?
12: В системе Интерпола, давайте

0: а ў канкрэтную краіну. І тады эта краіна можа запытацца ў Інтэрпола, можа не запытацца, а можа самастойна вырашыць. Напрыклад, апошні кейс быў, не памятаю, ў Аргентыне і в Італіі. І тады мы страчваем гэту магчымасць зразумець, а колькі такіх скаргаў ці такіх зваротаў было. І пра гэта я казаў вам дагэтуль, калі вы публікуеце ў сацыяльных сетках, куды вы едзеце, на адпачынак ці куды заўгодна. Гэтым, канешне, карыстаюцца на спецслужбе, яны разумеюць, куды трэба звярнуцца канкрэтна, умоўна там ў Арменію. Мы разумеем, што ў Арменію зараз у нас не было выпадкаў, калі людзей дэпартавалі, таму што там зараз дэмакратычная структура ці ўлада, з якімі мы працуем. Такіх выпадкаў няма. Але на 99%, калі ўсё крымінальная справа, і вы паліціце ў Арменію, і Ерэван вас затрымаюць на мяжы, вас не выдадуць, вас з вамі будуць размаўляць, што за артыкул. Там хоча за ўсё падключымся мы і вам дадуць права ўехаць у Ерэван. І тут уступаюць наступны момант, вам трэба будзе чакаць дазвол ад мясцовай пракуратуры, каб вам выехаць. Вось яны глядзяць, куды людзі больш за ўсё едуць. Ну, то бок, нельга ехаць праз Дубай. Мы размаўляем пра колькі разоў выдатны, можа быць, горад. Я быў, мне не вельмі, ну, бог з ім. Нельга ехаць. Тут мы разумеем, што ў нас з Дубаем няма, напрыклад, візаў. То бок, калі мы працуем з дэмакратычнымі краінамі, мы разумеем, што чалавека не могуць вытащыць, умоўна, з зоны дьюти-фры, так, такой памежнай, і там прывезці, як я не ведаю, у там, аддзел паліцыі, шось такое. Я завсёды такі прыклад правожу. Мне чаму-то мне падаецца, што яго забылі. Кейс Насці Рыбкі, памяці, год 10 быў такое. Калі яе вытащылі з Шэрэмецьёва, памятаю, аэрапорта ці не, што такое ў Расіі, а налецела крыску ў Беларусі. Вось гэта выпадак, як гэта будзе. І ніхто пра вас не зразумее, тым больш Дубай. На жаль. І што з гэтым зрабіць? Не ехаць у тыя краіны. Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: 8-9 жніўня прайшлі дэбаты на розныя тэмы. Адна з іх мела назву «Уцёкі з загоншчыны беларушчыны. Беларусь перадусім». І была прысвечана пашырэнню беларускай мовы і культуры. Прадстаўнікамі поглядаў сталі грамадскі дзеяч, літаратуразнаўца, доктар гуманітарных навук, былы палітзняволены Александр Феадута і папулярызатарка гісторыі Беларусі, музыка, тэлевядучая Кацярына Ваданосава.
1: Мне было вельмі страшна, таму што ў нас, скажам так, розныя вагавыя катэгорыі датычна працы са словам. Ён працуе з ім пастаянна, а я вельмі спарадычна. І я баялася, што ён мяне будзе тапіць нейкімі складанымі пытаннямі. Але насамрэч у нас не было вельмі такога яскрава выражанага прадмету, паводле якога можна дыскутаваць. Таму што і ён, і я стаялі больш-менш на адных і тых жа пазіцыях. І нам просто трэба было трошкі падкручваць уласную пазіцыю, каб вось гэтае супрацьстаянне, дыхатамія была трошкі больш выразнай.
0: Мадэратаркай дэбаты стала журналістка, сябра каардынацыйнай рады першага склікання, былая палітзняволеная Ксенія Луцкіна. Убачыць дэбаты цалкам цяпер можна ў YouTube-канале Святланы Ціханоўскай. Іван Краўцоў склаў абавязкі сакратара каардынацыйнай рады. Пакуль яму не знойдуць замену, прызначаны новы часовы кіраўнік. Цяпер з завершэннем гэтай працы Іван Краўцоў аднавіў свой мандат і застаецца ў каардынацыйнай раде ў якасці дэлегата. Чытаем у паведамленні рады. Пасля ягонага сыходу абавязкі кіраўніка сакратарыяту часова будзе выконваць Яўген Караулаў, таксама прадстаўнік фракцыі «Наступ». Ён будзе на пасадзе да абрання новага сакратара. Іван Краўцоў, колішні банкір, быў у камандзе штабу Віктара Бабарыкі на выбарах 2020 году і працягвае быць у ягонай камандзе. Краўцоў выконваў абавязкі сакратара каардынацыйнай рады з моманту яе з'яўлення ў жніўні 2020 году. Узровень вады на рэках Беларусі інтэнсіўна зніжаецца. У цэнтры гідраметэаралогіі, кантролю радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу наваколля паведамілі, што ўзровень вады на беларускіх рэках зніжаецца на 1 да 20 сантыметраў кожныя 24 гадзіны. Толькі на заходняй Дзвіне ў мястэчках Сураш, Вілеі, на ўчастку Сцешыцы, Вілейка, прытоку Дняпра, рацэ Друдзь і на прытоцы Беразіны, рацэ Свіслач назіраецца рост узроўню вады з інтэнсіўнасцю ад 1 да 5 сантыметраў у суткі, адзначаецца ў паведамленні Белгідраметру. На заходняй Дзвіне, у Віцебску, Нёмане, у Гародні, Дняпры, у Магілёве, Жлобіне, Рэчыцы і Лоеве, Беразіне, у Бабруйску і Светлагорску, Сожы, у Крычаве, Слаўгарадзе і Гомлі, Прып'яці, у вёсцы Чэрнічы і у Мазыры узроўні вады знаходзяцца ніжэй адзнак, што лімітуюць суднаходства. Паводле беларускіх гідролагаў, у бліжэйшыя дні будзе працягвацца спад узроўня вады. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ноччу ў польска-беларускім памежжы трэба спадзявацца дажджу і навальніц. Вечар умераны, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра ад 15 да 19 градусаў. Заўтра на Беласточчыне, Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне ранкам воблачна, днём невялікая воблачнасць з праясненнямі, а тэмпература паветра днём ад 20 да 24 градусаў.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Dobry wieczór, ja nazywam się Andrzej Szczepaniuk i mam przyjemność być razem z wami u zamien Kirylu Malachowskiemu, jaki wiernieca da was paśla odpoczynku. A budu z wami do 22 godziny powodle polskaha i 23 powodle białoruskiego czasu. Zapraszaju was na wieczorowe fieracji, pełne dobrej muzyki, nie za mnogich informacji i postajannych program nasza radio u hetuju paru. Заглянем у архив и так само припомним некоторые программы, какие были ранее. Я спотыкаюсь с вами у сегодняшней эфиру першиню, але так само маю нагоду споткаться еще у этом эфире с вами у середу и четвер. Жадаю вам доброго настрою, заставайте ся разом с нами на хвалах Белорусская радиорация.
2: Вечер с

0: Радіо Рація.
1: Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Високає.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM. Вечер з рації.
3: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинского.
4: Сумесное оборонное погоднение Турции, Саудовской Аравии и Пакистану про оборону Мекки, якое было подписано перед уикендами, новина про якую докладно ведомо небогато, але его уже называют Мекка-Суніцка-Натовской сделкой. Интерес выкликает то, что и она з'явилась именовито в той час, коли набирая силу война супротиву Йемена супроть Саудовской Аравии. Якуб Сушинский ля микрофона, у гэты рацыйны вечер, з вами аматары перадачы «Гляньма шырэй». Усе процессы, что отбываются ля Персидской затоки, маюць центром войну Ирана с США. Але гэтая шахоўніца у войне за нафту цяпер поплыла у бушуючым мусульманскім океане, дзе ёсць свае плыні і кожная з іх мае свае тэмпературныя пласты. По сутнасці, гэтае пагадненне пашырае дамову між Саудаўскай Аравіяй і Пакістанам, дадаючы цяпер Турцыю. Там ёсць палажэнне кшталту 5 артыкулу НАТО, дзе напад на аднаго з іх уважаць імуць нападам на ўсіх. Так што пытанне завісла. Хто захоча напасці на гэтую тройку? І далей можна пайсці ў бясконцы сцэнары, уключаючы амерыканскі ўрад, гэты культ смерці, які называецца Ізраілем, і, канешне, Іран. У некаторых з іх для нападу на гэтую тройку матываў багата. Гэта наводзіць на думку, што такі пакт між трыма краінамі патрэбны для іх абароны, альбо для аб'яднання супраць культа смерці ў Заходняй Азіі. Але ў прышласці нічога не замінае амерыканскаму ўраду ці цэнтральнаму камандаванню США напасці на ўсіх траіх ці на аднаго паасобна. І тады двум іншым давядзецца прыйсці яму па дапамогу. Што дакладна, то гэта тое, што ў Ірана няма абсалютна ніякіх матываў нападаць на гэтых траіх. Значыць, мы адразу можам адкінуць версію, што гэта арганізацыя, створаная як суніцкі пакт па ўзору НАТО супраць Ірана. Перш за ўсё таму, што сярод яе сяброў ёсць ключавы ядравы сябра гэтага пакту, а менавіта Пакістан. А яго ўрад з усіх сілаў імкнецца выступаць надзейным, годным даверу пасярэднікам між Ісламскай Рэспублікай Іран і з адзіночанымі гаспадарствамі Амерыкі. Дык можа, заключыўшы такі пакт, яны меркавалі пра Йемен. Верагоднасць вялікая, хаця доказаў пакуль няма. У Саудовской Аравии няма незалежных сродкаў масавай інфармацыі, а ўрадавыя слілі толькі зусім крыху інфармацыі з фотамі лідараў краінаў. Па сутнасці, саудаўцы ўжо аднавілі ўдары па Йемені ці Ансар-Аллах, які кантралюе большую частку насельніцтва краіны. Нагадаю, што менавіта саудыты разбамбілі ўзлёт на пасадачную паласу лётнішча Саны. Яны парушылі мемарандум пра ўзаемаразуменне, які быў у іх з Йеменам. І яны хочуць далі забяспечваць незаконную блакаду Йемена, які доўжыцца ўжо больш за 11 год. Ім трэба знайсці зачэпку, каб уцягнуць Пакістан і Турцыю ў сваю вайну. Калі яны хочуць пайсці супраць Ансар-Аллах, йеменскіх узброеных сілаў. Гэта, канешне, сцэнар апакаліптычны, які можа быць праўдападобным. І імаверна, што Эрдаган і пакістанскі ўрад дастаткова разумны, каб не патрапіць у пастку, расстаўленую Мухамедам бен Салманам, які хоча падстрахавацца такім чынам. Нагадаю, што чатыры суніцкія дзяржавы, названыя мною Турцыя, Саудовская Аравія, Пакістан і Егіпет, ужо аднойчы сустракаліся, каб абмеркаваць на пачатку года, што можна зрабіць, каб прыйсці да мірнага працэсу між Іранам і США. Але ў гэтым пакце Егіпта няма. І незразумела пакуль чаму Пакістан з такой выгаднай пазіцыі, якую ён займае, падтрымліваючы добрыя стасункі з усімі, з США, Кітаем, Іранам, дарэчы, выйшаўшы на добры дыпламатычны ровень з апошнім і разам спрабуючы давесці США да чагосьці падобнага на дыпламатыю, Хотя мы ведаем, что империи николи не займаются дипломатией. Пакистан зараз есть добрым мостом с усими гульцами региона. Куда уже лепш выглядая зараз Пакистан, дык чаго лёс трабушыць? Магчыма, ёсць нешта, што ніхто не бачыць за гэтай здзелкай у мецы, а менавіта ў кітайскім ключы, што можа стаць пачаткам новай арганічнай архітэктуры бяспекі ва ўсёй Заходняй Азіі. Так што пакуль рана цвердзіць, што гэтая мяканская здзелка прывядзе да новага парадку ў сферы бяспекі, а менавіта непадзельнасці бяспекі, бо ў ёй наўпрост удзельнічае сябра НАТО. І дзіва, што менавіта НАТО і не хоча непадзельнасці бяспекі ў Еўразіі. Ці значыць, што НАТО прасоўваецца ў Саудовскую Аравію, Заходнюю Азію і Паўднёвую Азію? З Пакістанам улучна. Гэта застаецца пытаннем адкрытым. Імаверна, яшчэ адна версія, што такая дамова ў стылі НАТО паміж суніцкімі краінамі з удзелам сябра НАТО, у якой Пакістан просто пускае дым у сферу перамоваў з удзелам Ірана. Хаця на гэты момант існуе толькі адзін канал перамоваў, а гэта канал Аман-Іран, дзе Пакістану месца няма. А Аман і Іран ўжо фактычна завершылі перамовы пра часовае пагадненне па судаходстве ў Армудскай пратокі. Пачуемся.
3: Глянь ма шырэй.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Вечер с «Рацией».
2: И вот переходим до книги Георгия Волковицкого «Виры». А чему? А тому, что Георгий Волковицкий был тем, який закладал первую белорусскую газету послевоенной Польши и был шматгадовым яе редактором головным. Маем год 55-й покуль, что 1955-й, 20-е стагодзе. Повстает белорусская организация, белорусское громадское культурное товариство. И так само треба для этой организации газеты. И вот что пиша тады, як гэта адбывалася, што піша Георгій Валкавыцкі. Падзялілі абавязкі, пачалі рыхтаваць з'езд. Я стаў намеснікам старшыні і адказным за прапаганду. Аднак асноўным маім заданнем з'яўлялася заснаванне тыднёвіка. І гэтай ідэі падпарадкаваў я ўсе свае думкі. Хваляваўся. Я ж толькі 80-ны журналіст, пачынаючы без вопыту ў арганізацыйных справах, а тут у тваіх руках будучыня газеты. Пачаў танцаваць ад загалоўка, як часам рабіў і пры вершах, з маіх на вокал загаловачных піруэтаў не засталося ніякага следу. Помню толькі, што шукаючы імя, канкрэтызаваў і характар тыднёвіка. Адкідваў двухчленныя назвы. Яны ад бяшілля выказаць думку коратка. А імя часопіса, сціслая думка, павінна быць простай, суцэльнай і даходлівай. Браў таксама пад увагу карпарчораў і шырокую грамадскасць. Не ўсе ведаюць беларускую мову, а нам не абыякавы асацыяцыі, якія выкліча ў людзей наш тыднёвік. Да гэтай кніжкі яшчэ сёння, ўжо праз некалькі хвілін, будзем вяртацца.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським помежжі.
1: Ви слухаєте «Вечора з Рація» і я ще раз вельми сердечно вітаю усіх тих, які з нами від початку і тих, які долучаються. Сьогодні я, Андрій Щепанюк, стараюся підрихтувати вас до сну. А прача тих же програм, які я завжди в гэтую пару, так само хочу вернуть вас у першую палову 20-го стагоджа, калі паўставала у Беластоку беларуская газета «Беларускі тыднёві кніба». Таму лістаем сёння кніжку Георгія Валкавыцкага, першага галовнага рэдактара таго тыднёвіка «Віры». І пакуль што знаходзімся ў 1955 годзе, калі Валкавыцкі выбірае загаловак газеты. Вельмі хацеў плесці гістарычнае карэнне. Беласточчыне, аднак, не пашанцавала з беларускімі выданнямі. Паспрабуйце, напрыклад, адаптаваць мужыцкую праўду. Сялянская праўда, вясковая праўда, вузка. Хоч і асноўную чытацкую базу размяшчу ў беластоцкай вёсцы, не завужваў тыднёвіку гарызонт вязковымі рамкамі. Гэта наша адзіная газета на беларускай мове. Ужо амаль адчуваў дотык працягнутай з гісторіі рукі. Таксама адзінай віленскай нашай нівы. Шмат чаго ў нас знойдзецца супольнага. Вынік той жа адзінасці, значыць, з загалоўкам справа ясная. Для простоты и доходливости дадаў милогучность и подтекст. И так вось была выдумана назва тыднёвіка НІВА. До фрагментов книжки буду еще вертаться, так что заставайтеся разом с нами с Беларускім Радіо Рація.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Польше, 21-я в Беларуси.
3: Я не патрэбны Ціхановскай і дэмакратычнаму руху ні ў якой якасці, кажа Віктар Бабарыка. У цэнтры Варшавы галя помніка Мікалаю Капэрніка адбыўся дзень беларускай годнасці. Лукашэнку ўручылі ленінскую прэмію Цэнтральнага камітэту камуністычнай партыі Расійскай Федэрацыі.
2: З навінамі Валя Лаеўская.
3: Віктар Бабарыка заявіў, што не бачыць сябе ў дзейнай сістэме беларускіх дэмакратычных сілаў. Пра гэта ён расказаў у інтэрв'ю «Радіо Свабода» падчас канферэнцыі «Новая Беларусь у Варшаве». Адказваючы на пытанне, чаму ён не спяшаецца далучыцца да дзейнасці дэмакратычных сілаў, як грамадскі і палітычны лідар, Бабарыка кажа.
4: Я вот полгода, вот эти или там чуть больше, потратил на то, чтобы проанализировать, а что, собственно, значит, там за все эти 6 лет произошло и насколько, как мне кажется, я могу быть нужен политическим лидерам, движениям, те существуют. И как и в 2020 году я понял, что я никому не нужен. Я говорил в 2020 году, когда выдвигался, что

0: Вечер з рацией.
1: І може ще на хвилину вернемся до книжки Георгія Волковицького. Маємо вже 1956 год. І треба скомплетувати склад особовий журналістів, які я буду працювати над газетою. І тут читаємо. Саправдная полька почалася при комплетуванні особного складу редакції. Калі чепер гляджу на список, датований 27 кастричника 1955 года кандидата у білоруську газету, який отримав від кадровіка Білостоцька РСВ, в очам своїм не веру. Тады список здзіўлення не выклікаў. Надварот, бадзёрыў. Амаль пры кожным прозвішчы стаяла «Вельмі хоча працаваць у беларускай газеце». «Любіць пісаць». Апрача Міхася Хмялеўскага працаваў у той час у Белостоцкай газеце, нікога з прапанаваных кандыдатаў я не ведаў. Пачаў знаёміцца асабіста і разгубіўся. Усе шанаваныя і заслужаныя, але што з імі рабіць у рэдакцыі? Хоць і любілі пісаць, ды аказалася, ніякіх спроб у гэтым напрамку яшчэ не правялі. Насцярожваў і перадпенсійны ўзрост навабранцаў. Са спіска ў склад рэдакцыі увайшоў толькі Міхась Хмялеўскі. Толькі цытата, той жа Міхась Хмялеўскі, таксама як і Георгій Валкавыцкі, многа гадоў потым ствараў тыднёвік беларусаў польшчыніва. Да таго, калі з'явілася першая газета, яшчэ дойдзем праз некалькі хвілін. Але цяпер прадаўжаем музыку вечаровую у радіо «Рацыя».

0: Львівське радіо «Рація». З нами не згубиш правди.
1: Вечер з «Рації».
2: І вже дійшли ми разом з книжкою Віри Георгія Волковицького до часу, коли появляється перший номер тижневика «Білоруса у Польщі Ніба». З датой 4 сакавіка 1956 года вийшла у швет Ніва. «Былі ми оперативныя», піша Георгій Волковицький. У першы нумар змяшчілі не толькі абширную справаздачу са з'езда, а тут мая заўвага гаворыцца пра з'езд БГКТ, але і скарочаны даклад надрукавалі іншую дакументацію, асабовы склад галоўнага праўлення, прэзідіума і сакратарыята, праіснаваў толькі да другога з'езда. Галоўнай рэвізійнай камісіі пастановы і даніны часу вернападданніцкі ліст таварышу Балаславу Беруту. Забраўся ў раскладушку і Мікалай Матэйчук, вершам славіў з'езд і светлы шлях, што перад намі. Прарокам не стаў, але як бы не было, адкрыў дарогу на літаратурны палетак. Замыкаў нумар палкі паклоннік Сонькі Залатаручкі дзячка Лавон, сапраўднае прозвішча Станіслаў Вагурка. Як і пасавала адаісту, адчуўшы ў нас сваяцкую чагу да гумару, ціснуў на ўсе педалі і неўзабаве ачоліў касяк самых папулярных аўтараў Нівы. Я прыпомню, што тут гаворым пра 1956 год, і сапраўды ў той час, такі быў час, паўставала народная Польшча з адной партіяй і з людзьмі, якія ім здавалася, што уладарыць будуць вечна. Я ще думаю, що зараз звернемся до цієї книги. Я припомню, що у цьому році минає 70 років від виходу у світ першого номера тижневика «Білоруса у Польщі Ніба». А у нашій програмі ще, може, одна пісня, а потім програма «Ми бачимо».

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
2: Вітаю! У ефірі публіцистична передача «Ми бачимо». З вами Тетяна Смоткіна. Сьогодні гость нашої програми – Максим Вінярський. Былий політв'язень, активіст громадської кампанії «Європейська Білорусь», якого влади Білорусі вивезли з країни 11 вересня 2025 года. Максим був засуджений на 5 годов позбавлення волі у колонії в умовах узмоцненого режиму. Амаль увесь термін йон адбив. Сьогодні у програмі поговоримо з ним про зняволення, висилку з країни, репресії, про білоруську демократичну супольність і політичну ситуацію.
3: Добрый день, господар Максим.
4: День добрый.
3: Как вы часто были у Шизайц, подвергались вы там катованиям? Что вы самое тяжкое там было пережить?
4: Ну, самое тяжкое у зняволения – это немогчимость нормально связаться с своими свояками, доведаться, как там твоя семья. Ось. Ну, снова же, там есть такой момент, как огульный недохоп информации. Информации в колонии вельми мало. Але это недохоп, он еще и, скажу, коли это недохоп информации про твоих родных – коли там тебе не дають дзвінки, коли перестають ходити листи, так званий інкомунікада створається, ну, робиться ще тяжей. Ось. Ну, але ж зусім гэта все можна одолець. Коли ти розумієш, що відбувається, коли ти розумієш, для чого це відбувається, ну, і коли ти розумієш, що ти не один, що ти просто не маєш права розтекшися тут лужиною, а повинен удавати приклад того, як живе чоловік, який ведає, що він мав рацію, а ти їх трохи сюди закрив. Этой рации не имели.
3: А насколько часто вы были у ШИЗа?
4: Я не могу сказать зараз часто. Я могу сказать, что агулом у меня ШИЗа больше за 150 дзён и 8 месяцев ПКТ за 2 захода. 6 месяцев и 2 месяца. Але фактично, это... покольки в ПКТ тебе так само сажают про ШИЗа, то апошний 8-й такий кавалок, он был 9 месяцев. И эти 9 месяцев я фактично весь час находился один. Меня отрымали одиночные камеры. Ну, я на раз лично на двух человек, просто другого сукамерника не было. Ось, я был туда смещен по факту за то, что я отмовлял как бы администрации у праве меня там как бы утрымовывать у колонии, что сказал, что не виноваты, за то, что писал верши, за то, что размовлял с иншими политзневоленными. Мне как-то еще так и сказали, что ну, на тебе требуется або возбуждать новую криминальную справу за пропаганду экстремизма, або тебе треба изолировать от остатнего насельства колонии, как бы никто тебе не бачил, не чул, как ты ни с кем не размовлял и так далее. Ну, и так они по выниках и зробили. До выхода я фактично сидел в одиночце, до приконца моего термину заставалось мне призначено 3 тидни, когда меня вывезли. Ось. Але самого головного, то бок побачить родных, з моменту аж, что я их бачу только праз пластиковую стенку и досюль еще не бачу.
3: Ну, сподіваюся, что еще убачите, может, все ж таки,
4: не приеду. Я на это сподіваюся, хотя вельми это, ну, такий складаный чинник. Может, это самое складаное, что есть зараз. Тем больше, когда ты еще и чуешь, как некоторые люди, те простое, что они вельми поломанные, те простое, что они находятся у неким залежным стане, начинают сказать про некое послабление, про некие либерализации, про еще что-то. Я бы этим людям нагадал, что на сегодня мы маем 936 политвязня, коли брать, например, по подлигах диссидента. И это совсем не подобно на либерализацию. Коли они отчинят сайт весны, они побачат, что эта либерализация выражается в том, что у нас каждый день идут аресты, судовые процессы, каждый день типа рушается становище у кого-то. И тому я не згодны с теми, кто позволяет себе манкировать нашими сябрами, братами, сестрами, которые сейчас находятся под утиском диктатора Лукашенко.
3: Вы свои как раз подошли до той темы, когда вас вызвали. Вы сказали, что осталось 3 тидни, и вот 11 вересня 2025 года, разом с иншими 52 политвязнями, вас вывезли в Литву. Вот как вы доведались про вызволение, это было для вас нечаканностью, и я чула такой историю, что вы на мяжи попробовали так само вслед за Статкевичем вернуться в Беларусь. И быцам бы у вас это не отрымалось, а вы расповедите и про эту крышку, чему так здарылось.
4: Ну, начнем с вызволения. Про то, что будет некое вызволение, что оно будет с выездом, я никакой информации не имел. Больше за то, фактично, я скажу, я амаль 9 месяцев находился в одиночце, куда не потрапляли фактично ни газеты, ни что. Инше, то бок, никакой информации. Я, например, агулом не ведал там про тихо Тихановскага, пра тое, што кагосьці вызвалілі ўлетку, то бок у адным з лістоў, які мне ўсё ж перадалі, пра тое, што Тихановскі выйшаў, то маці напісала, але частка пісьма была знішчана, і я, напрыклад, не ведаў пра тое, што іх вывезлі нават.
3: Мне некаторыя палітвязні казалі, што як прыходзілі новыя ў калонію, тады мы даведаліся вось ад новых людзей нейкія навіны, а ну вы сядзелі ў адзіночцы 9 месяцаў там.
4: Ну так, я скажу, апошнія 9 месяцаў фактычна весь 2025 год до самага вызвалення я сядзеў спачатку ў ШИЗА, потым у суседняй камеры ў ПКТ, таму да мяне нават гэтых новых навінаў не трапляла такім чынам. Вось. І таму я зусім не ведаў, што адбываецца, просто зранку пасля ранішняй праверкі прыйшлі супрацоўнікі, сказалі, што збірайце рэчы, я пытаюся ў іншую камеру. Мы не можам нічога сказаць, збірайце рэчы, тыя, што ёсць у камеры. Вось, ну я сабраўся. Праз некаторы час мяне правялі да замначальніка калоніі, ён там быў у спецыяльным пакоі, дзе звычайна адбываецца назначэнне наступнага пакарання вязню. Там ён падаў мне тры ведомасці, я понял, што я, відзіма, убываю з учреждэння. Он мне так і сказаў: да, Вінявский, единственное, што я могу вам сказаць, што вы сёння пакідаеце наше учреждэнне, я очень надеюсь вас никогда больше в глаза не видеть. Вот. Я у него спрашиваю: так а что это такое? У меня срок еще не закончился. Как бы куда это, что это? Я вам ничего не могу объяснить. Потом меня вывели в этот самый шлюз колонии, чтобы туда, куда заезжает автозак. Там мне принесли туда сами мои сумки, догледженные без меня, тому я наут не ведаю, что у них заставалось, что из них пропало. Вот. Туда же пришли супрацовники у цивильном, у масках так само, чтобы я их тварау не бачил. И они опранули мне кайданки, они опранули мне мешок на голову, засунули меня на заднее сиденье автомашины черного колера. Вот, кудысьці поставили мои сумки без меня так само. И мы поехали, ехали, ехали, ехали, поколь я не зразумел уже по гуках, умовно кажучи. Ну и там про мешок что-то было трохи башно, коли он вельми близко до твара был. Коли я уже побачил площу Перемоги, сдается, да. Вот, я уже разумел, что мы едем в Минску, а оттуль я уже разумел, что ладарка не працуе, то бок я здогадался, что это американка, але широ кажучи, только коли я вошел в камеру и побачил у одной камеры Афнагеля, Маскевича, Статкевича, я зразумел, потому кольки разных людей знаходятся, разного, умовно кажучи, организация знаходится у одной камеры, что это уже будет не наступная криминальная справа, а что-то інше. Вот тогда у меня уже заявились трохи думки про то, что это может быть выезд, ну и люди там у камеры это обмерковывали, тому пытание про это я наконец, я наверное доведался, что людей вывозили с краины, я скажу, до этого мне про это было неведомо.
3: Как быть, вас там примушали им спеть, и вы отмовились у всю камеру, так или
4: не? Хоче не спевать, хоче от нас чекали, что мы будем пошахтованы его слухать зранку. Никого особисто это пропанова не уразило, это был просто смех.
3: Вот, как вы приехали на мяжу, и кажут, что и вы так само попробовали услед за Статкевичем вернуться в Беларусь. Вот, расповедите эту историю, коль ласка.
4: Саправды, Миколай Викторович, он, как только люди со зброей у масках сошли с автобуса, а это отбылось уже на нейтральной полосе, мы выехали автобусом. Нам спочатку, поколь мы ехали, нам люди у масках казали, ну, один нехто из них казал, что вы едете на некую встречу, после якой буду с вами высветляться питание, что с вами робить. Ось. Але мы так ехали, ехали, ехали, поколь не приехали на нейтральную полосу помежу каменным логом и Медвенкай, здается, нашего боку. Ось. Там яны вышли, автобус зашинил веры и поспробовал поехать далее. Миколай Викторович подошел до кировцы, поспробовал вступить с ним в диалог на ком-то чините двери, что тут у нас отбывается. Кировцы выросшел, что он самый разумный, что ему загадали ехать, и он поедет. Ну, ему пришлось поглядеть на то, что бывает, когда с тобой размовляя соправдный офицер, у кого есть свое меркование, яко что повинно отбываться. Ось. Двери, на самом речь, отчинились довольно легко. Просто повернули это самый клапан наверху, який стравливает тиск, и открыли позаварийный клапан.
3: Вот. Бог, никто их на не выбивал, так?
4: Не, ну не то, что там как бы стукнули ногой по дверям один раз, потом открыли через клапан. Двери особливо не потерпели. Бог за ним. Николай Викторович вышел, пошел назад, я пошел разом за ним. Сапраўды нас сустрели на межи супрацовница погранзаставы, якая спыталася, а кто вы такие? А вы уверены, что вы граждане Республики Беларусь? Ну, мы довольно так это мягко потлумачили, что мы еще памятаем, что мы граждане Республики Беларусь. Вот, что же, пожидаем вернуться. Тады оттуль з'явился супрацовнику цивильным, який отправил всю смену помежников на помежный пост. Ну, то бок сказал ему дойти и больше не подыходить. Побач с ним стояли так само люди у масках. Але один был без маски, скажу, просто цивильный. Остальные были с большего, кто в цивильном, кто в форме, але у масках, со зброей, с видеокамерами. Вот. И он сказал, что он нас не допустит на территорию Украины. И пошел спробовать домовиться, пошел уговаривать Николая Викторовича ехать далей. У него с этим ничего не отрывалось. Потом туда з'явился супрацовник американской амбасады, как я разумею. Те он помощник Колу, ну, я уже так докладно не скажу, який со своего боку поспробовал потлумашить, что есть домова про то, что нас вывозят, вот, пропоновать это. И он же дал махчимость связаться по своим телефоне с свояками. Я связался просто со своей матей, и она находилась в вельми узрушенном стане, не вельми разумела, что отбывается, але, ну, она разразумела, что это высылка с Украины, и она вельми-вельми попросила меня не рызыкаваць и не вертаться, не спробовать повернуться таким чином, вот, як зараз отбывается в Украину, бо з яе пункту гледжання так было лепей. Ось, ну, я не ведаю, я до сьогодні, широ кажучи, не ведаю, ці було гэта лепей, ці може було треба пустити в гэтым питанні до конца. Але я пойшов на то, що я погодился, що я повернуся у Литву, будем спробовать неяк по-іншому. Ось, наколькі я ведаю, позиція Миколая Викторовича, вона не помінялася навіть про тим, що він там порозмовляв, здається, з прийомним сином. Ось, ну, ён свайго сушки дамогся, хоча вельмі шкода, що фактично його за гэта час поспілі довести до інсульту.
3: Так, яким коштом, яким здоров'ям.
4: Ну так, тим більше, що знову ж, тут не випадає казати, що інсульт відбувся сам. Тут нічого само не відбувається. Тое, што адбылся інсульт, гэта таксама правіна і тых, хто яго зноку затрымаў, Лукашэнкі, які аддаў гэты загад, і усіх тых, хто гэты загады выконваў. І тут нельга казаць, што ну, от здароўе, мы ж здароўем не ўласнае. Ось тут усё зразумела. Гэта было назнарок, і дзякуй Богу, што гэта не скончылася трагічна.
3: Господар Максим, вось вы опынулись у Литве. Як вы зараз адаптуетесь, кто вам допомагает в этом и с какими тяжкостями вы тут сустрелись? З іншого боку, я разумею, что еще не прошел год. Год, звичайно, во всех, кто приехал сюда, кому довелось утекать, как бы шмат кто каже, что это год такой некой эйфории. Як у вас, вось, какие почутки и вогли, який стан?
4: Вельми тут складано дать некую оценку, бо, по-перше, это треба улічувати, что 5 лет я, ну, амаль 5 лет знаходился в зняволенні, тому у мене такі доволі обмежувані потреби стали. І я так, умовно кажу, що життя там і життя на волі, ну, немає навіть визначення де, і не так одрознюються, що фактично як небо і земля, ось, а потреби, вони вже так, умовно кажучи, стали такі більш-менш маленькі, і вони такі, в принципі, і застаються. Тобто, коли ти звик обиходяться невеличким, то тобі вже шмати не треба. Ось. За іншого, саме, може, більше, що потрібно, це свояки і це родима. А тут обидва питання, і вони знаходяться у підвішеному стані. Я ніколи не міркував з'їжджати з країни, хоча шмат год, коли я там отримував некі арешти, ще щось, мені шмат год казали, з'їжджай. Це ніколи не було моїм вибором, і навіть коли от просто мене спиталися, ви поїдете, не поїдете, ну, ви ж бачите, я б відказав, що я не поеду, никуда б не поехал. Навод, коли б это погрожало наступной криминальной справой и посадкой в тюрьму. Ось. Ну, тому мне вельми складано казать что-то про эмиграцию. Ось.
3: А у вас документы уже есть?
4: У меня и литовские документы. Я отримал
3: международное гражданство.
4: Я подался на международную оборону, але еще чекаю. Ось. А белорусских документов у меня никаких нема. Навод нема документа о вызволении. Ніякой справки о вызволении мне не выдавалось. Больше за то, якое у мяне няма выразнага такога нейкага сведчання, нават які ў мяне фармальны юрыдычны статус, бо прынамсі да маіх сваякоў прыходзілі міліцыянты, якія распытвалі, а дзе там знаходзяцца Вінярскі, а чаму ён не стаў на ўлік. Яны самі мяне фактычна вывезлі з краіны і адначасова пытаюцца ў сваякоў, чаму я не стаў на ўлік. Таму фактычна ў мяне нават няма пацверджання, у якім стане мы знаходзімся. Хтосьці кажа, што там яму сваякам ці яму ўжо казалі неяк, што там ён памілаваны, хтосьці кажа, што там ёсць чалавек, якому сваякам сказалі, што ён збег. Прынамсі, я ведаю, што ў аднаго чалавека з нашай партыі, здаецца, ну не будзем казаць у каго, але ў яго такая сітуацыя, што яго сваякам сказалі, што ён збег з калоніі фактычна.
3: А вось увогуле ў побытавым плане, як сустракаецеся з якімі цяжкасцямі ці збольшага нармальна? Я разумею, што першы час вам уже дапамагалі, а зараз напэўна ўжо самім трэба думаць пра.
4: Яшчэ раз скажу толькі адно, што побыт та жыццё тут і побыт жыццё ў турме, яно настолькі адрозніваецца па магчымасцям, што мне зараз падаецца, што ўсё, як бы умоўна кажучы, класна, што зусім парадак. Вось, ну, а далей будзе бачна з адлегласці, то бок зараз сказаць складана.
3: Вось ці ёсць у вас час займацца яшчэ грамадска-палітычнай актыўнасцю ў Літве? Я вас бачыла на мітынгах усё ж. І як вы ацэньваеце сітуацыю ў дэмакратычнай супольнасці ў замежжы? І як вы яе прадстаўлялі, напрыклад, калі сядзелі ў турме і пабачылі тут, што адбываецца? І ўвогуле, як вы ацэньваеце зараз палітычную сітуацыю ў Беларусі?
4: Складана казаць пра палітычную сітуацыю ў Беларусі, калі ты знаходзішся звонку, але адно я магу сказаць дакладна, што дыктатура нікуды не падзелася, і праблемы для беларусаў нікуды не падзеліся. Больш за тое, што я бачу, тое, што да мяне даходзіць, кажа пра ўсё пра тое, што стан становіцца горшы і горшы. Фактычна уся прабеларуская актыўнасць, яна з краіны выціснена. Вось фактычна ў краіне людзі павінны хаваць сваю ідэнтычнасць, тое, што яны цягнуцца да чагосьці нацыянальнага, бо неведама за што ты можаш пацярпець, неведама за што могуць пацярпець пець твае сябры, там сабраліся адсвяткаваць нейкае свята ў нейкай аграсядзібе, і дзякуй Богу, калі тое, што іх накрылі, абыдзецца проста арыштамі, а не скончыцца узбуджэннем крымінальных справаў і гэтак далей. Ось, таму я яшчэ раз павярнуся думкай да таго, што я казаў раней, што няма ніякага паслаблення рэжыму, няма ніякага чалавечага твару, там няма зараз з кім пра гэта размаўляць. З імі агулам можна размаўляць толькі пра тое, калі і як яны будуць адказваць за тыя злачынствы, якія яны нарабілі і якія яны робяць кожны дзень. І іншых размоваў з імі быць не можа. І тыя, хто зараз нешта кажа пра спыненне спіралі, супрацьстаянне, ну, гэтыя людзі альбо па факце, нават не тое, што іх хтосьці завярбаваў, але па факце яны ці працуюць на карысць рэжыму, ці проста знаходзяцца ў закладніках. А ўжо з чаго гэта ў іх сталася, гэта трэба высвятляць з кожным асабіста.
3: Нават пра круглы стол ўжо размова вялася, што трэба садзіцца, як бы апазіцыя ўжо гатова.
4: Яшчэ раз.
3: Прадстаўнікі.
4: А каго яны прадстаўляюць гэтыя прадстаўнікі? Ведаце, вам не смешна задаваць такое пытанне, таму што, ну прабачце, за КС хутка будуць галасаваць чальцы КС і ўсё.
3: Так яны і зараз,
4: я думаю, так галасуюць. Так не будзе, ўсё палова КС не будзе галасаваць за тое, каб іх абралі ў КС. Вообще будуць, прабачце, клоу спаленага цырку. З іншага боку, а ведаеце, а чаго яны чакаюць ад нармальных грамадзян, ад беларусаў, калі, прабачце, у іх туды пнецца жук і жаба. Там, прабачце, не прадыхнуць ад былых чыноўнікаў, ад былых супрацоўнікаў БТ. Вот, і, прабачце, некаторыя з іх яшчэ і паспелі схадзіць туды-сюды. Як спадарня Луцкіна, якая спачатку ідзе ў адзін КС, потым садзіцца ў турму, потым распавядае, каб адтуль выйсці пра вялікага лідара, які аказаў ёй спагаду, якому яна вельмі-вельмі ўдзячная, зараз яна зноў пнецца ў новы КС. А потым яна зноў будзе дзякаваць яму за тое, што ён зноў яе выпусціў з турмы. Гэта ж клоунада. Гэта клоунада спаленага цырку. Хаця б яны на міжнароднай арэне казалі тое, што трэба. Так не, яны ж бачаць нейкі прагрэс. Іх прагрэс у тым, што іх палітвязняў болей, чым было, калі ўжо так лічыць. Бо яны яшчэ не згадваюць тых, а ў калоніі я іх таксама бачыў, хто сядзіць, напрыклад, за здраду дзяржаве. Яны далёка не ўсе жоў жоўтыя, яны далёка не ўсе на прафуліку. Шмат хто з іх не ўлічаны палітычнымі вязнямі. Я бачу людзей, якія сядзяць за здраду дзяржавы, а іх здрада дзяржаве яна ў тым, што яны палічылі штосьці рабіць на карысць народа, а не на карысць рэжыму. І не ўсе з іх нават па ўнутраных лекалах лічацца экстрэмістамі. Некаторым не даюць гэтага статусу менавіта дзеля таго, каб не было ускоснага пацверджання, што яны таксама палітычныя. Так зніжаецца так званая колькасць палітычных вязняў. Таму магчыма і расходзяцца лічбы, якія даюць, напрыклад, Вясна і Дысідэнт.
3: Дзясяткамі, напэўна, збольша там расходзяцца.
4: Ну, ведаеце, нават тыя, пра каго ведаю я, што бачылася на маіх вачах непасрэдна, гэта дзясяткі, а па краіне гэта будуць не дзясяткі, гэта будзе шмат больш людзей. І зноў жа, давайце не как бы рабіць выгляду. Ёсць шмат людзей, якія сядзяць за тыя ж самыя умоўныя злачынствы з напаўпалітычным складнікам, якія сядзяць там даўно. Тыя ж самыя, прабачце, людзі, якіх там асудзілі за супрацу з Ватыканам. Там час па час пра гэта згадваецца. Вось яны фактычна не, яны палітычнымі вязнямі не лічацца, але там муж з жонкай сядзяць, от муж сядзеў са мной, жонка сядзіць, зразумела, ў ІК-4, але яны сядзяць ўжо 15 год. У яго ўжо было больш 10, калі мы з ім пазнаёміліся адседжаных. Аж хутка будзе выходзіць, хаця мне прыласы падаецца, я з мужам асабіста быў знаёмы, і не падаецца, што і яму падаецца, што яго не вызваляць. Ён, дарэчы, адзіны з непалітычных, хто ў калоніі размаўляў увесь час па-беларуску.
3: Я ведаю за здраду в дзяржаве, за супрацу з Ватыканам ксяндзы ў асноўным там сядзелі, ну, дваіх ўжо.
4: Не, ну, а ёсць жа тыя, хто сядзіць па той жа справе, былы КДБшнікі.
3: Слухайце, я вось таксама пра гэта ўсё думаю, як вы сказалі, я таксама не лічу, што КР розныя там офісы прадстаўляюць большасць беларускага народу, але мне здзіўляе тое, што сапраўды, вось гэтыя былыя супрацоўнікі БТ, былыя там чыноўнікі, былыя там невядома хто, сябры там праўладных там персон, яны пазанімалі самыя, як кажуць, цёплыя месцы, яны сядзяць на грантах і ўвогуле раздзьмуваюць шокі, сябе падаюць, што яны прадстаўнікі там дэмакратычнай супольнасці беларускага народу. Вось як вы лічыце, чаму так адбылося? Чаму вось гэтыя ўсе людзі вылезлі, як кажуць, на паверхню, а тыя людзі, якія сапраўды змагаліся за беларускасць, за нашу ідэнтычнасць, за волю, ўжо некалькі дзесяцігоддзяў, яны як бы аказаліся на пазадворках, я б сказала так.
4: Вы ведаеце, тут усё даволі проста. Аналогія гэта акіян. Прабачце, што носіцца на паверхні как бы вады, там, дзе яна сутыкаецца з берагам? Прабачце, смецце да пена. Бурбалкі і смецце. Так што не дзіўна, што на вачах менавіта яны, але трэба разумець, што калі здаровыя людзі, умоўна кажучы, ну, са здаровым мысленнем не здолеюць неяк паўплываць на гэтыя працэсы, не здолеюць стварыць нейкай альтэрнатывы, то гэтыя смецці і бурбалкі так і будуць там гойдацца.
3: Скажыце шчыра, вы думалі, што вось такая абстаноўка зараз у дэмакратычнай супольнасці ў замежжы, калі сядзелі ў турме?
4: Я скажу так, дзякую Богу, што у тым ліку за рэжымы камуніката людзі не ведаюць дакладна, як і хто тут іх спрабуе прадстаўляць, бо, прабачце, людзям было б даволі прыкра. І я разумею тых, хто выходзіць зараз і просто дыстантуецца ад гэтай усёй камарыльі, бо, прабачце, блізка ад іх стаяць просто не вельмі прыемна, мягка кажучы. І я шчыра скажу, што я не разумею, як можна фактычна гандляваць інтарэсамі тых, каго ты прадстаўляеш, і пры гэтым нават не спрабаваць атрымаць ад іх нейкую зваротную сувязь.
3: Але ж ведаеце, што я чую, я ўжо тут 4-й год, і, напэўна, ўжо каля 3 год, я чую пра тое, што хто крытыкуе там офіс там і гэтак далей, ты людзі, звычайна, выставляюцца быццам яны агенты КДБ-ці. І калі тады не агент, то бок, калі яны не з імі, то гэта карысныя дурні. То бок, вось так людзей прыніжаюць, якія хтосьці можа штосьці пакрытыкаваць іх, выказаць сваё меркаванне, якое, як кажуць, ідзе ў разрэз з іх меркаваннем. Вось гэта, канешне, сумна. І на гэта працуюць яшчэ некаторыя сродкі масавай інфармацыі, якія лічаць сябе незалежнымі. І назіраючы за тым, што адбываецца, гэта сапраўды вельмі складана зусім за гэтым назіраць. І у людзей шмат у каго расчараванне ўжо, асабліва, вось як вы ўжо сказалі, што людзі проста адыходзяць у бок. І мне часам падаецца, што, напэўна, у гэтых структур вось якраз можа такая задача і ёсць, каб людзі перасталі змагацца, а заняліся толькі сваімі справамі асабістымі.
4: Я з вами пагаджуся, што сапраўды нават не мае вялікага значение, ці яны робяць гэта дзеля таго, каб ніхто не пазарыўся на іх умоўны кажучы кавалак, ці робяць яны гэта па заказцы КДБ, але па факту гэта ўсё роўна ідзе такое стаўленне, па факту ідзе на карысць дыктатуры і умацоўвае яе замест таго, каб з ёй змагацца. Ну, я спадзяюся, што час трохі расставіць здесь усё на свае месцы, бо сярод іх застаецца ўсё меней людзей. Да іх даўно, кажучы, там і да офіса, і да кабінета такія ўжо даволі грэблівыя адносіны шмат у каго. Я спадзяюся, што ты людзі, якія там здаровыя, гэта пабачаць і зразумеюць, што ім трэба кардынальна мяняць сваю пазіцыю, пакуль яны зусім не сышлі з гэтай арэны.
3: А вось каго вы бачыце лідарам палітычным? Шчыра кажучы, шмат людзей спадзявалася на Мікалая Статкевіча і Павла Свярынца. З Мікалаем Статкевічам зразумела, якая сітуацыя, чалавек з інсультам, яму зараз цяжка быць палітычным лідарам у беларусаў. Каго вы бачыце? У каго ёсць такая магчымасць быць лідарам?
4: Ведаеце, магчымасць быць лідарам ёсць у кожнага чалавека за адной толькі за увагай. Чалавек павінен ставіць мэты сваёй справы вышэй за свае асабістыя нейкія варонкі. Вось. І я лічу, што такія людзі абавязкова ў бліжэйшым часам знойдуцца. Магчыма, хтосьці з іх ёсць ужо, просто яго зараз за гэтай пенай, мовы кажучы, сярод гэтых бурбалак на іх фоне кагосьці просто не бачна. Ну, але я думаю, што ўсё ж такі прыбой гэтыя смецці і бурбалкі хутка разгоняць. Выкіне на бераг там, дзе яно будзе бяспечна.
3: Дзякую, вялікі спадар Максім, вам за размову.
4: Няма за што.
2: Вы праслухалі публіцыстычную перадачу «Мы бачым». З вамі была Таццяна Смоткіна. А ў гасцях у нашай праграмы быў былы палітвязень, актывіст грамадскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Максім Вінярскі. Дзякую усім за увагу і да сустрэчы на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя».
1: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё «Рацыя».
5: Гэта была праграма «Мы бачым» і Таццяна Смоткіна. А вы слухаеце далей «Вечара з рацыяй». 4 хвіліны застаецца да 21 гадзіны ў Польшчы, 22 ў Беларусі і да новага выпуску навінаў.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Польщі, 22 у Беларусі.
3: У Телеграм завели бот, який імітує службу евакуації Байсол. Рижанков обвинуватив Латвію у жаданні отримати екстрафінансування з європейських структур за закриттям межі. День годності білорусів у Білостоку.
2: З новинами Варлаєвська.
3: У сетеве активно пашыраюць спасылку на бот, які імітуе службу эвакуацыі фонду Байсол. Гэта з вялікай ступенню імавернасці правакацыя сілавікоў з мэтай выявіць людзей, якія адпраўлялі інфармацыю аб перамяшчэнні расійскіх войскаў у беларускі гаюн. Ужо вядомыя выпадкі, калі падпіска на падроблены бот становілася падставай для крымінальнага пераследу, напісалі ў фонде. У Байсоль нагадалі, што фонд не выкарыстоўвае боты для працы са зваротамі людзей. Усе сапраўдныя кантакты можна паглядзець на сайце фонду. Там ёсць сувязь праз сацыяльныя сеткі і электронную пошту. У фонде папярэдзілі, што сілавікі актыўна выкарыстоўваюць правакацыі, каб выкрываць людзей, якія супрацоўнічалі з беларускім гаюнам. У імкненні атрымаць экстрафінансаванне з еўрапейскіх структур за закрыццё мяжы з Беларусю абвінаваціў Латвію кіраўнік беларускага міністэрства замежных спраў Максім Рыжанкоў. Паводле яго сцвярджэння, нават прадстаўнікі еўразвязу кажуць, што перабольшаная тэма нелегальнай міграцыі праз беларускую тэрыторыю, тым больш няма сярод гэтых мігрантаў менавіта беларусаў. Гэта значыць, мы не з'яўляемся крыніцай нелегальнай міграцыі, дадаў чыноўнік. Міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі і краіны еўразвязу працягваецца з вясны 2021 года.

0: Рады суседних европейских держав лечат его гибридной атакой, организованной режимами у Минску и Москве. По воде анализу оперативных свесток помежных служб у суседних краин Евразвязу, який провел позерк, у 2026 году Латвия у першиню стала самым популярным керунком у мигрантов. На ее долю припадает амаль 87 усих спробов нелегально пересекши межу. 9 жнівня беларусы па ўсім свете адзначалі дзень годнасці і ўзгадывалі падзеі 2020 году. Акцыя і канцэрт адбыліся і ў Беластоку. Пра тое, што значыць 9 жнівня, кажа намесніца кіраўніка Цэнтра беларускай культуры Ілёна Карпюк.
1: Калі ты чалавек і жывеш у свабоднай краіне, якой лічым Польшчу, і калі ты яшчэ сэрцам звязаны са сваёй ідэйнай таксама краінай, якой ёсць Беларусь, са сваімі людзьмі, якімі нас аб'ядноўвае адзін ад нас, но то лічым, што кожны з нас павінен мець роўныя шансы ў жыцці, калі мы жывем у часах, калі жывем у вольнай Еўропі, у вольным свеце, дзе ёсць прастора для вольных дэмакратычных дзяржаваў, якой павінна быць Беларусь. І зусім незразумелым ёсць, што тут побач с Польшчай. Пару десятков километров просто отбывается зусім паралельная рэчаіснасць, якой не хочется акцептаваць.
0: Для кіраўніка фонду Тутака Паўла Станкевіча гэты дзень мае нешта асабістае.
2: Для мяне у тым сэнсе асабісты, што ўжо там некалькі апошніх гадоў я ўжо думаў, што ў Беларусі хіба нішто не зменіцца, што гэта хіба народ ужо здаўся, паднёс рукі і сказаў, што нічога болей не хоча. Аднак такі 9 жніўня, крамя гэтага, што быў злачынствам перад усім, то аднак такі паказаў велізарную сілу гэтага народа, якая, ну, мне асабіста натхняе і да сёння.
0: Акція сабрала больш за паўсотні актывістаў і напрыканцы акції выступіў музыка Алесь Дзянісаў. Больш навінаў на нашым сайце racja.com.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ноччу ў польска-беларускім памежжы трэба спадзявацца дажджу і навальніц. Вечер будзе ўмераны, ціск ніжай за норму. Температура паветра ад 15 да 19 градусаў. Заўтра на Беластокчыне, Гарадзіншчыне і Берасцейшчыне ранкам воблачна, днём невялікая воблачнасць з праяшненнямі. Температура паветра днём ад 20 да 24 градусаў.
3: Вечер з рацыі.
4: І так вось, прыйшла ўжо трэцяя гадзіна нашай сустрэчы. Вітаю ўсіх тых, якія разам з намі ад пачатку, і тых, якія перад сном да нас далучыліся. А я Андрэй Шчапанюк у гэтай гадзіне. Ужо за хвіліну запрашу вас на сустрэчу з Янам Морданям, і будзе ён гартаць старонкі тыднёвіка Ніва, да якога я таксама звяртаюся ад пачатку сённяшняй нашай сустрэчы, да пачаткаў тыднёвіка Ніва. Так што заставайцеся далей з намі, будзем яшчэ таксама вандраваць па розных месцах свету і будзем зразумела слухаць добрай музыкі.

0: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.
1: Белорусская радиорация пропонуя.
2: Сайт Белорусская радиорация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску.
3: Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце racia.com.
1: Белорусская радиорация пропонуя.
4: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
5: Архіва Нівы.
6: Вышукай і чытай Ян Мордань.
5: Ніва з 25 жніўня 1974 года. Як толькі пачаліся канікулы, адразу на другі дзень дзеці з Кожана Вялікага пайшлі ў лес будаваць лагер. Паставілі шалашы, памуравалі печку, падрыхтавалі спартыўную пляцоўку. Дружину гарцераў і зухаў вядзе Мірослав Вавренюк, сын Мікалая. Кожанскія гарцеры прынялі да сябе сяброў з Катавіц і Беластока, якія на канікулы прыехалі да сваякоў. Лешак Бядрыцкі з Катавіц стаў за кухара, а да дапамогі ўзяў Сцёпу Вавренюка, сына Васіля. Ходзячы па лесе за грыбамі, чуе штодзень вясёлыя галасы дзяцей, якія гуляюць у мяч ці працуюць у лагеры. Матчы яны разыгрываюць з дружынамі суседніх вёсак – Гукавіч, Зубава і іншых. Заўсёды выйгрывае кожна. Лагер прыцягвае дзяцей, бо тут весела, прыемна і пад бокам у бацькоў. Самі збіраюць грыбы, самі вараць есці, вакол парадак і чысціня. Смецці выкідаюцца спецыяльна падрыхтаваныя кашы. Аднойчы кожанскія каровы, ідучы на пашу, развалілі ў гарцараў іхнюю лясную печку, ды хлопцы хутка яе паправілі. Так вось працавітыя дзеці з Кожана самі сабе арганізавалі найлепшы адпачынак, напісаў прахожы. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, мне 16 год, закончыла пачатковую школу, далей вучыцца не пайшла і працую разам з бацькамі на гаспадарцы. Пакахала я Валодзю з суседняй вёскі, часта да мяне прыязджаў, на забавах танцаваў толькі са мной і дадому кожны раз правёў бацькі мае. Аднак гаварылі, што яшчэ я замаладая, каб так сур'ёзна з хлопцам хадзіць. Асабліва мама асцерагала, каб што дрэннае не сталася. А тут і здарылася няшчасце. Я адчуваю сябе цяжарнай. Спачатку я нікому аб гэтым не гаварыла, аднак мама дадумоўвалася, бо я дрэнна сябе адчувала. Пачала пытаць, што раз больш настойліва. Намагалася, каб я сказала праўду. І я ўрэшце прызналася. Быў гэта ўжо 4 месяц маёй цяжарнасці. Пайшлі мы тады з мамай да лекара, але ён сказаў, што пазбыцца ўжо немагчыма. Бацька, даведаўшыся, страшэнна абурыўся. Бяды поўная хата, а тут яшчэ, калі сказала я Валодзі, дык той знерваваўся, пачаў крычаць, што дзіця не яго, і больш ужо да мяне не прыехаў. Пэўна ўжо і кахаць мяне перастаў. Я пачала хадзіць з іншым хлопцам з нашай вёскі, але калі ён даведаўся аб усім, таксама мяне пакінуў. Парай, сэрцайка, што мне цяпер рабіць? Хлопцы адцураліся. Пэўна, самой прыйдзецца дзіця гадаваць. Галіна з Бельшчыны. Адказ, сэрцайка. Галіна, нарабіла ты сябе клопатаў, ды і бацькам таксама. Не здзіўляйся, што сварацца на цябе. Ты сама яшчэ дзіця і бацькоўскай апекі патрабуеш. А неўзабаве народзіш сваё дзіця. І тут табе неабходна вялікая дапамога бацькаў, асабліва маці. І не крыўдуйся ты на іх, а прасі прабачэння. Ва ўсім жа гэтым сама ты вінавата. На Валодзю не спадзявайся, відаць, ён яшчэ таксама не дарос да ролі бацькі, і няма тут ніякай пэўнасці, што вернецца ён да цябе. А звязвацца з іншым хлопцам табе ўжо было непатрэбна. Ці думала ты, як яго ашукаць? Раней ці пазней ён і так даведаўся бабусім і напэўна б цябе пакінуў. Але что ж, за свою легкодумность придется тебе потерпеть, серцейка.
6: Сторонки тыдня Віка Ніва гартав і читав Ян Мордень.

0: Радио Рация. Вечер с Рацией.
1: Ян Мордан погортал для вас несколько хвилин тому назад сторонки архивных нивал. А я хочу еще раз, может, уже опошли на сегодня вернуться до книжки «Успоминал Георгия Волковицкого «Виры» и до первых выдания «Гэта штыдневика». 70 годов в этом году уже проходить от того часу. Як памятаеце, 4 сакавіка 1956 года выйшла ў свет ніва. Першы нумар гэтага ж тыднёвіка. І што пасля таго, якія думкі прыйшлі да Георгія Волковицкага? Добра, што дзень усялаў светлыя думкі, цешыла прыхільнасць чытачоў, цёпла сустрэў ніву «Польскі друк». На політичній карті панувала устойлива адліга, а у сходній вечір приносив гарячий подих 20-го з'їзда. У «Звязді», а затим і у «Совєтській Білорусії», з'явилися артикули, у яких центральні білоруські газети високо оцінили напрямки нашої діяльності. Прислали привітливі листи білоруські письменники, а молодий поет Ніл Гілевич переклікваўся вершам на прадвешні. У красавіку редакцію наведаў Пятро Глебка. Дні бадзёрлі і натхнялі. Пачаў штурхаць на творчы ўздым і редакцыйнага паэта Андрэя Сошку. У красавіку стартаваў ён першай падборкай вершаў. Вось такія ўспаміны Георгія Волковицкага, тыя, якія захочуць пачытаць іх, нехай знойдуць у бібліятэках. Кніжку «Віры», нататкі рэдактара, выдадзеную ў 1991 годзе. А я думаю, што да новых нумараў «Нівы» таксама будзеце заглядаць і будзеце гэтую ж газету, гэты тыднёвік заўсёды яшчэ таксама чытаць.

0: Ситуация у подорожек. Запрошаем наведать цікавыя месцы у аддаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
1: Наша передача «Рация у подорожжах» сёння гашчуе у нашай студіі у Беластоку Володзю Хільмановіча з Гародні менавіта, а гаварыць будзем пра Єрусалім. Чаму пра Єрусалім? Таму, што гэта горад, які даў пачатак свету. Што цябе, Володзя, найбольш уражыло?
2: Шчыра вітаю нашых слухачоў. Ну, у Єрусалімі уражвае шмат што. Канешне, гэта святы горад, ажно для трох сусветных рэлігій. Сама яго планіроўка, тое, што ён абкружаны высокім мурам, зноства вартавых вежаў, тое, што захавалася, збераглося да нашых часаў, ну і, канешне, крыжовая дарога, якой варта прайсціся раз у жыцці кожнаму з хрысціянскіх вернікаў.
1: Via Dolorosa, як гаворыцца там на гэтую крыжовую дарогу, а муры, якія навокал Єрусаліма, навокал старого горада, вядома, і сем гэтых брамаў, славутых брамаў.
2: Менавіта, і ў час крыжацкага Єрусалімскага каралеўства ведома, што тут было толькі 4 брамы ў адпаведнасці з бакамі свету, а зараз і гэтых уязных брамаў 8, з якіх адчынена і функцыянуе на сёння для турыстаў, для падарожнікаў, паломнікаў 7.
1: Ну, адна замураваная. Гэта мусульмане замуравалі таму, каб прарок Ізраіля не перайшоў тудой.
2: Ну так, і знаёмства як бы вось з гэтымі старымі кварталамі Єрусаліма, а трэба дадаць, што ён падзелены на мусульманскую, хрысціянскую, армянскую і габрэйскую часткі, на 4 фактычна часткі, у мяне асабіста вось пачалося праз так званую Львіную браму, праз якую Христос увайшоў у горад перад укрыжаваннем, брама, якая вядзе да царквы Раства Багародзіцы на пачатку самым.
1: Але, здаецца, для хрысціянаў найважнейшым пунктам будзе святыня магілы чи труны Гасподняй.
2: Менавіта храм вось гэты труны Гасподняй, альбо як яго яшчэ называюць храм Уваскрасення, гэта асаблівы, вялізны гістарычна-архітэктурны комплекс, і можна сказаць, што галоўная святыня ўсяго хрысціянства.
1: І там завяршаецца крыжовая дарога Via Dolorosa, бо першы прыпынак пры браме, а потым яна ідзе праз розныя пункты, 14 гэтых пунктаў ёсць, стацыяў гэтай крыжовай дарогі, і апошні пункт гэта ўжо грабніца чи труна Гасподняя.
2: Менавіта, і ты слушна сказаў, што Via Dolorosa, якая перакладаецца дарога смутку, яна ўласна і пачынаецца крыжовы шлях, вось фактычна з пачатку ўвахода з гэтай брамы, пра якую мы казалі, непадалёк вось ад царквы Раства Багародзіцы. Трэба сказаць, што сама гэта царква цікава Раства Багародзіцы, там вельмі рэдка адбываюцца набажэнствы, але якраз у час майго паломніцтва туды так здарылася, што была служба, было набажэнства, і мы патрапілі вось на перад тым, як прайсці Via Dolorosa, трапілі вось у гэтую царкву.
1: І трэба яшчэ дадаць, што гэтая царква, яна таксама падзелена між розныя канфесіі і веравызнанні. Хрысціянскія, там ёсць і грэцкія праваслаўныя, ёсць і каптыйская царква, ёсць і каталіцкая францішканская.
2: Ну, ты ўжо кажаш пра храм труны Гасподні.
1: Так, так, так.
2: Гэта па сутнасці гэта ўвогуле, калі казаць, глядзіш такого, то ён падзелены на розныя часткі, і там вельмі цяжка разабрацца, дзе чыя частка, але вельмі цікавы факт той, што спрадвеку, здаўна ключы ад гэтага храма захоўвае сям'я мусульманаў. І з пакалення ў пакалення, з-за таго, каб не было ніякіх сварак, перадаецца вось гэтыя ключы ад храма труны Гасподняй, захоўваецца ў мусульманскай сям'і.
1: Ключы? Так, але скажам, калі гэтыя сходы, усходы прачуць, таксама яны часам сварацца між сабою гэтыя манахі, хто мае пратаць, хто мае прыбіраць гэта і ўсё, бо ж гэта так падзелена кожны сантиметр па сантиметры.
2: Плошча вельмі шчыльна падзелена паміж рознымі канфесіямі, прадстаўнікамі розных плыняў, і часам, напэўна, утвараюцца некія сваркі, вось, але як бы з іншага боку, ва ўсе галоўныя святы тут усё ўрэгулявана, і нягледзячы на тыя вялізныя чэргі турыстаў і паломнікаў, таму што, па сутнасці, храм труны Гасподняй гэта адзіная святыня ў Єрусалімі, дзе ўтвараюцца чэргі, і чэргі вялікія, але ўсё адрэгулявана такім чынам, што, ну, скажам так, у час майго наведвання гэтай святыні ўразіла вось тая акуратнасць і той парадак, упарадкаванасць, які зроблены для наведвання гэтага храма, для таго, каб пабачыць усе яго часткі.
1: Колькі часу ты стаяў у чарзе, каб дакрануцца да грабніцы Гасподняй?
2: Но мы стояли хіба с 1,5 часа, и это как бы среднестатистично. Подорожник мусить на паломник мусить различивать на то, что каля годины ему напевно доведется стоять у этой чарзе, каб увайсці у тую частку храму, где заходит добродайный огонь. Это внутренняя царква невеличкая, якая называется Кувуклія, и каб туды зайсці, поклоніцца, укленчыць на месцы пахавання Хрыста, даводзіцца стаяцца праўды гадзіну з хвосцікам.
1: То я больш стаяў бы гадзіну з хвосцікам, можа нават і 2 гадзіны, але потым аказалася, што ўжо не было чаргі, калі перайшла наша як бы там экскурсія, бо я быў на экскурсіі, не на паломніцтве. Чаму? Все ж таки экскурсія, яна все равно йде про гэтых святых місцах, і чи паломництва, чи екскурсія, і так, яны наведваюць гэтыя все святые місця, які ёсць.
2: Менавіта яны тесно пераплецены, экскурсії з паломницькими групами, з туристичними групами тяжко адрозніць часом. Ну, але это тое місце, приехавши куди просто не зайсти, не трапіць, гэта будзе ўжо великим, думаю, грахом. Ну і, конечно, у Великую суботу, на православный Великдень, тут отбывается головное действо усяго християн сучасна, калі сюды заходзіць грэцкі патрыарх, моліцца пра зыход цудадзейнага агню, які яшчэ называецца ў іншых моўных традыцыях некаторых дабрадайным святлом, што напэўна больш адпавядае яго сутнасці. І ведама, што зышоўшы агонь пасля малітвы патрыарха, ён перадаецца праз адмысловае акенца, гэта цудадзейнае полымя не апальвае, і там можна запаліць свечкі, якіх роўна 33 па колькасці гадоў Хрыста, і яны таксама на першых секундах яны не апальваюць скуру чалавека, калі паднесці нават да твару, па шыі павадзіць, што і робяць многія вернікі.
1: Скажы, якое ўражанне было ад таго, калі ты дакрануўся да гэтай грабніцы Гасподняй? Я ў першыню, калі там быў, бо я 2 разы быў. Гэта штосьці такое, што вусны самі складаюцца да малітвы, і сам чалавек не то, што хоча гаварыць, самая малітва выходзіць з чалавека.
2: Я меркую, что многие это переживают, это досыть такая особистая отчувание, переживание, можно сказать, сакраментально, духовно, интимное переживание. Конечно, есть такое трымтенне, есть отчувание вот этого святого места. Кожны переживая по-разному. Хоть скажу, что в некоторых христианских святынях, в приватности, калі Ефросіні Полоцкой, у нашем Полоцку, ці на гробнице, на могиле Францішка Асіскага, мне довелося отчуть еще большее такое переживание, присутность Святого Духа. Ну, але, конечно, это мястина, храм Труны Господні, яна робить человека, можно сказать, мацнейшими. Кожны человек может освятить сам на этом месте и свечки, и образки, и оно так само свечит про них, это лечится абсолютно каноничным, потому что ни в каком иншем месте, а прочь святаров, никто не имеет права освячать там иконки, ці свечки, ці некие иншие атрибуты христианского життя. А тут, в этом храме, это можно зробить каждый верник.
1: По мне, это уражение такое было амаль целый день, что не мог дойти до себе. Амаль до конца вечора того дня, пасля того, як наведаў гэтую труну Господнюю. Гаворачы пра Єрусалім, можна сказаць, што там гэтых хрысціянскіх самых веравызнанняў ёсць усе 4 патріархаты, 3 патріархаты. Бо ёсць і лацінскай царквы, ёсць і грэцкай праваслаўнай, ёсць і, скажам, і армянскай.
2: Вельмі стракатая конфесійная ситуация, и каб вывучыць дакладна ситуацию конфесійную, национальную в Иерусалиме, гэта трэба, я мяркую, што пражыць, пабыць там, пражыць хотя б месяц-паўтары. Ну, але нам пашчасціла, у нас быў вельмі дасведчаны гід, якраз, што цікава, родам з Бабруйску, з Беларусі, ось Александра, які адказваў на розныя нюансы на нашыя пытанні. І шчыра скажу, што я вось сам гісторык па адукацыі і некалькі гадоў прапрацаваў у музеі гісторыі і рэлігіі, проста многія рэчы былі для мяне абсалютна ашаламляльна новымі і невядомымі, што датычыць канфесійнай гісторыі, а ў Єрусалімі гэта сапраўды заблытанасць і пераплеценасць і паміж хрысціянскімі, і паміж хрысціянскімі мусульманствамі. І юдаізм такая вялікая, што разбірацца тут трэба сапраўды вывучаць гэта ўсё вельмі доўга, каб спазнаць гэтыя нюансы, асаблівасці мясцова рэлігійнае жыцця.
1: І думаю, што гэтыя мясцовыя нюансы рэлігійнага, да не толькі рэлігійнае жыцця, будзем спазнаваць у нашай другой гутарцы пра Єрусалім. А сёння за ўвагу дзякую Юрка Ляшчынскі і Владзімір Хільманович.
2: Усяго добрага, бывайце здаровы.
0: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і

0: Белорусская радио рация. Радио рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Польши, 23 у Беларуси.
3: Я не патрэбны Ціхановскай і дэмакратычнаму руху ні ў якой якасці, кажа Віктар Бабарыка. У цэнтры Варшавы галя помніка Мікалаю Капэрніка адбыўся дзень беларускай годнасці. Лукашэнку ўручылі ленінскую прэмію Цэнтральнага камітэту камуністычнай партыі Расійскай Федэрацыі.
2: З навінамі Валалаевская.
3: Віктар Бабарыка заявіў, што не бачыць сябе ў дзейнай сістэме беларускіх дэмакратычных сілаў. Пра гэта ён расказаў у інтэрв'ю «Радіо Свабода» падчас канферэнцыі «Новая Беларусь у Варшаве». Адказваючы на пытанне, чаму ён не спяшаецца далучыцца да дзейнасці дэмакратычных сілаў, як грамадскі і палітычны лідар, Бабарыка кажа:
4: «Я вот полгода, вот эти или там чуть больше, потратил на то, чтобы проанализировать, а что, собственно, значит, там за все эти 6 лет произошло, и насколько, как мне кажется, я могу быть нужен политическим лидерам, движениям, те существуют». И как и в 2020 году, я понял, что я никому не нужен. Я говорил в 2020 году, когда выдвигался, что я никому не нужен был из тех действующих партий и лидеров, которые существовали на тот момент. То же самое история наблюдается и сейчас. То есть я не нужен действующим игрокам ни в каком качестве.
3: Віктар Бабарыка был старшиня правления Белгазпромбанку, який у травні 2020 году обвестил про удел у президентских выборах. Его затримали 18 червня 2020 года разом с сыном Эдуардом, коли они шли сдавать у Центральную выборчую комиссию подписи, собранные за вылучение. У липені 2021 года суд присудил Бабарыку 14 годов калюні. Сам он вины не признал и назвал пераслед палітычна матываваным. У снежні 2025 году яго вызвалілі і вывезлі з Беларусі ў ліку 123 палітвязняў пасля перамоваў беларускіх уладаў з прадстаўнікамі Злучаных Штатаў. Цяпер жыве ў Нямеччыне. У цэнтры Варшавы каля помніка Мікалаю Капэрніку адбыўся дзень годнасці. Традыцыйная маштабная падзея прымеркавана да 6-й гадавіны прэзідэнцкіх выбараў 2020 году. Суарганізатарам падзеі быў Павел Барковскі, прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні.

0: Now they never reopened that worthless pit. They just placed a marble stand in front of it. These few words are written on that stand. At the bottom of this mine lies a big, big man. Big John.
1: Big John. Big John.
0: Big bad John.
2: Вітаю усіх, хто толькі долучыўся до нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 10 жніўня. У такі ж дзень 1928-го нарадзіўся Эдді Фішер, амерыканскі эстрадны спявак і актёр, манера выканання якога насіла шмат у чым рэтраспектыўны характар, адсылаючы да пеўчага стылю Элла Джолсона. Упершыню атрымаў вядомасць у канцы 40-х, выступаючы ў музычных радыёперадачах. Моцны і меладычны тэнар разам з выйгрышнай знешнасцю зрабіў яго кумірам амерыканскіх падлеткаў першай паловы 50-х гадоў. А прэзідэнты США Гарры Труман і Дуайт Эйзенхауэр называлі Эдді Фішера сваім любімым выканаўцам.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 10 жніўня 1940-го нарадзіўся Роберт Лі Хэтфілд, ці проста Бобі Хэтфілд, амерыканскі музыка і спявак, палова дуэта «The Righteous Brothers». Першым буйным поспіхам гэтага дуэта стала кампазіцыя «You've Lost That Loving Feeling», якую дапамог запісаць вядомы прадзюсер Філ Спектар. Песня лічыцца адным з узораў вядомай тэхнікі «Сцяна гуку», аўтарам якой і з'яўляецца Спектар. У сакавіку 2003-го «The Righteous Brothers» былі ўведзеныя ў залу славы рок-н-ролу.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестибелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алис Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой» мы протягиваем. 10 жніўня 1943-го нарадзіўся Джиммі Грыфін, амерыканскі музыка, гітарыст, клавішнік, вакаліст і аўтар песень, найбольш вядомы як удзельнік гурта «Бред». У 2006 годзе гэты гурт быў прыняты ў залу славы вакальных калектываў. Паслухаем адзін з вядомых твораў гурта «Make it with you», які быў выдадзены сінглам і разышоўся мільённым накладам.

Беларуская радыёрацыя, Алесь Дубавец, программа «Кола дзён з барадой». Мы вывучаем музычны календар с закладкой на 10 жніўня. У такі ж дзень 1947-го нарадзіўся Ян Скотт Андерсон, шатландскі флейтыст, гітарыст, вакаліст, мультыінструменталіст і аўтар песень. У 63-м годзе ён са сваімі школьнымі сябрамі Барымором Барлоу, Джэфры Хэмандам і Джонам Эванам сабраў свой першы гурт «The Blades». На працягу 60-х гэты калектыў некалькі разоў мяняў назву, пасля чаго ў 68-м годзе ператварыўся ў «Джетра Тал». Пры тым, што яны заўсёды былі далёкія ад мейнстрыму, выкарыстоўвалі вельмі складаныя аранжыроўкі і пісалі незвычайныя мудрагелістыя тэксты, у 70-х годах ім спадарожнічаў значны камерцыйны поспех. 5 альбомаў «Джетра Тал» атрымалі платінавы статус, 11 – залаты. Усяго ж у свеце было прададзена звыш 60 мільёнаў копій альбомаў гурта.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 10 жніўня 1961-го нарадзіўся Джонатан Джеймс Фаррыс, ці просто Джон Фаррыс, аўстралійскі бубнач, адзін з заснавальнікаў і ўдзельнік гурта In Excess. Першапачаткова гэты гурт насіў назву The Ferris Brothers, бо ў ягоным складзе, акрамя ўласна Джона, былі ягоныя браты Тім ды Эндру. На пачатку кар'еры The Ferris Brothers выконвалі кавер-версіі вядомых выканаўцаў. Паступова ў рэпертуары гурта пачалі з'яўляцца песні ўласнага сачынення, якія выконваліся на канцэртах. У 80-м годзе, акурат перад выхадам першага сінгла, The Ferris Brothers змянілі шыльду на «І».

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 10 жніўня 1966-го нарадзіўся Ханс Юрген Кюрш, нямецкі музыка, вакаліст і адзін з асноўных кампазітараў нямецкага гурта Blind Guardian. Да 98-го года Хансі быў яшчэ і бас-гітарыстам. Хансі Кюрш піша большую частку тэкстаў песень Blind Guardian, якія прысвечаны фантастычным творам, міфам і рэлігіі, а таксама больш адцягненым пытанням светапогляду.

На хвалях беларускага радыё рацыя праграма «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 10 жніўня. У такі ж дзень 1972-го нарадзіўся Крыстафер Йонсон, шведскі рок-музыка, гітарыст, вакаліст, заснавальнік і лідар гурта «Therion». Гэты гурт лічыцца адным з заснавальнікаў і ключавых выканаўцаў у стылі «Symphonic Metal». Кампазіцыі «Therion» запісваюцца і выконваюцца з удзелам жывых аркестраў, запрошаных вакалістаў і хораў. Большая частка песень гурта тычыцца розных містычных вучэнняў і міфалогіі народаў свету. Будзем слухаць кампазіцыю з альбома «Тылі» 96-го года, які лічыцца першым у гісторыі альбомам, запісаным у жанры «Symphonic Metal».

Напрыканцы программы «Изноў дзень на родзіну» бо з больш-менш цікавых музычных цікаля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 10 жніўня 85-га Майкл Джэксон за 47,5 мільёнаў даляраў купіў усе правы на песні «Бітлз». У такі ж дзень 1977-га нарадзіўся Аарон Камін, амерыканскі гітарыст і аўтар песень, заснавальнік гурта «The Calling». Бадай, самым вядомым хітом гэтага гурта з'яўляецца «Wherever You Will Go». Яго і слухаем на развітанне, трымайцеся.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Полночь у Беларуси, 23-я у Польши. У Телеграм завели бот, який імітує службу евакуації Байсол. Рыжанкова винувати у Латвію у жаданні атрымаць экстрафінансаванне з европейських структур за закрыццём мяжы. День годности беларусаў у Беластоку. З навінамі Валя Лаевская. У сетеве актыўна пашыраюць спасылку на бот, які імітуе службу эвакуацыі фонду Байсол. Гэта з вялікай ступенню імавернасці правакацыя сілавікоў з мэтай выявіць людзей, якія адпраўлялі інфармацыю аб перамяшчэнні расійскіх войскаў у беларускі гаюн. Ужо вядомыя выпадкі, калі падпіска на падроблены бот становілася падставай для крымінальнага пераследу, напісалі ў фонде. У Байсол нагадалі, што фонд не выкарыстоўвае боты для працы са зваротамі людзей. Усе сапраўдныя кантакты можна паглядзець на сайце фонду. Там ёсць сувязь праз сацыяльныя сеткі і электронную пошту. У фонде папярэдзілі, што сілавікі актыўна выкарыстоўваюць правакацыі, каб выкрываць людзей, якія супрацоўнічалі з беларускім гаюном. У імкненні атрымаць экстрафінансаванне з еўрапейскіх структур за закрыццё мяжы з Беларусю абвінаваць у Латвію кіраўнік беларускага міністэрства замежных спраў Максім Рыжанкоў. Паводле яго сцвярджэння, нават прадстаўнікі еўразвязу кажуць, што перабольшаная тэма нелегальнай міграцыі праз беларускую тэрыторыю, тым больш няма сярод гэтых мігрантаў менавіта беларусаў. Гэта значыць, мы не з'яўляемся крыніцай нелегальнай міграцыі, дадаў чыноўнік. Міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі і краіны еўразвязу працягваецца з вясны 2021 года. Улады суседніх еўрапейскіх дзяржаў лічаць яго гібрыднай атакай, арганізаванай рэжымамі ў Мінску і Маскве. Паводле аналізу аператыўных звестак памежных службаў суседніх краін еўразвязу, які правёў позірк, у 2026 годзе Латвія ўпершыню стала самым папулярным кірункам у мігрантаў. На яе долю прыпадае амаль 87 усіх спробаў нелегальна перасекчы мяжу. 9 жніўня беларусы па ўсім свеце адзначалі дзень годнасці і ўзгадвалі падзеі 2020 году. Акцыя і канцэрт адбыліся і ў Беластоку. Пра тое, што значыць 9 жніўня, кажа намесніца кіраўніка Цэнтра беларускай культуры Ілёна Карпюк.
3: Калі ты чалавек і жывеш у свабоднай краіне, якой лічым Польшчу, і калі ты яшчэ сэрцам звязаны са сваёй ідэйнай таксама краінай, якой ёсць Беларусь, са сваімі людзьмі, якімі нас аб'ядноўвае адзін ад нас, но то лічым, што кожны з нас павінен мець роўныя шансы ў жыцці, калі мы жывем у часах, калі жывем у вольнай Европе, у вольным свете, где есть простора для вольных демократичных держав, какой повинна быть Беларусь. И зусім незразумелым есть, что тут побач с Польшчей пару десятков километров просто отбывается зусім параллельная рэчаіснасць, якой не хочется акцептовать.
2: Для кіраўніка фонду Тутака Павла Станкевича гэты день мая нешта асабістае.
4: Для мяне у тым сэнсе асабісты, што ўжо там некалькіх апошніх гадоў, я ўжо думаў, што ў Беларусі хіба нішто не зменіцца, што гэта хіба народ ўжо здаўся, паднёс рукі і сказаў, што нічога болей не хоча. Аднак ж такі 9 жніўня, крамя гэтага, што быў злачынствам перад усім, то аднак ж такі паказаў велізарную сілу гэтага народа, якая, ну, мне асабіста натхняе і да сёння.
2: Акцыя сабрала больш за паўсотні актывістаў і напрыканцы акцыі выступіў музыка Алесь Дзянісаў. Больш навінаў на нашым сайце racja.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ноччу ад 16 да 18 градусаў у нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра пераважна сонечна, днём ад 20 да 23 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация.
1: Я недзе паміж надзеяй і безнадзейнасцю цяпер. Перыяд падрыхтоўкі і вагання. Сонца прымае форму неба. Я хачу быць стары і злівым, каб то ціха зусім.